0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Girl, you'll be your one.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
0: Savon Aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Savon Aallot. Paikallisten puolella.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: It's Hockey Time-tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: Kuuletko sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Savon aallot. It's hockey time. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: sen.
1: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengas Center auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengas Center. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Jabadabadu. Nyt olisi tämä Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Hetkinen. Epäradio show on asiaton. Sitä emme käytä. Sanotaanko näin, että viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Ehkä mahdollisesti uutisiakin tulossa, jos sitä muistellaan sinne nostaa. Tämmöisillä eväillä mennään tässä. Ja tosiaan Lindström ja Hietamäki. Ja suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska...

0: Niin, se maailma muuttuu, Jormaseni. Olisi voinut ihan hyvin olla nummisuutareissa Aleksis Kiven kirjoittamana, mutta Eskoksi se kääntyi. Lindström ja Hietamäki, show Puolen Suomen radiossa, tilulilu, tilulilu lei.
1: Jari Lindström, tuon Aleksis Kiven kun mainitsit tuossa, niin tulipa heti mieleen, että täytyypä sitä sitten tänä iltana laittaa tuohon saunan kiukaalle. Aleksis Kiuas Kivet, niin se vähän juhlistaa tämän päivän tunnelmia ja meininkiä. Tämä kappale, joka tuossa aluksi kuultiin katkelma siitä, se oli Levyraadista tuttu juttu. Ja tämä on kuitenkin tämä Lindström Hietamäki Show levytön raati, mutta mikäpä siinä. Onko joku muu tarkoitus tällä päivällä noin niin kuin kauaskantoisen kaikkia koskettavasti?
0: No, toinen varmasti koskettaa meitä kaikkia, ainakin jollakin tavalla se on maailman mielenterveyspäivä, jota vietetään tänään.
1: Mielenterveyteni heittää juuri nyt.
0: Okei. Ja siitä sitten niihin muihin aiheisiin, niin myöskin Euroopan kuolemanrangaistuksen vastainen päivä on tänään, eli sitäkin juhlistetaan tänään, en tiedä minkälaisin menoin, mutta tietenkin...
1: Tänäänkö ei saa kuolla?
0: No ei ainakaan niin kuin rangaistuksen muodossa Euroopassa.
1: Jaha, no joo, mutta se, että mitä minä tuossa äsken tein tuon tyyppisesti, niin se oli vain niin kuin esimakua siitä, että olen miettinyt kovasti tuommoista maailmanmusiikkibiisiä. Niitä on tehty 80-luvulta alkaen noin niin kuin populaarimielessä tuo... Paul Simonhan oman aloitti, ja muun muassa semmoinen kuin Morikante heitti mahtava hitin vuonna 1988, joka menee, että jeke, jeke, ja siinä sitä on maailmanmusiikkia, jos missä.

0: Moru Kantte ja Jeke Jeke. Tämä taisi johdatella meidät niin kuin vuosikymmen luvullisesti sinne jonnekin kasarinne kulumille.
1: En otte vaan, ettei vaan olisi ollut vuotta 87-88, jos oikein veikkaamaan joutuisi tässä.
0: No näin. Mulla on semmoinen muistikuva silloin, että se oli tuota 88.
1: Mulla taas on diakuva.
0: Semmoinen tuota niin, diskoteekki, missä painoit menemään siellä tanssilattialla ja lauloit mukana, että Jeke, Jeke, Jägermeister. Mutta se oli toinen tarina. Se, otetaanko tähän väliin puolen Suomen sääennuste?
1: No joo, otetaan sääennuste ja sitten sen jälkeen otan määennusteen, että miten mulla menee.
0: Tämä viikonloppuhan saattaa tuoda sen yhden sellaisen ilmiön, mikä tähän aikaan vuodesta on verrattain yleinen, nimittäin mahdollisuuden ensilumeen. Ja ensilumen ennuste osuu tuonne Koillismaalle Ilmatieteen laitoksen mukaan. Nyt lännestä saapuva matalapaine tuo mukanaan runsaita sateita ja ne saattaa nyt sitten tulla räntänä tai lumeena tuolla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja siellä kannattaa nyt sitten varautua siihen, että ajokeli on erilainen kuin silloin, kun ei ole lunta.
1: Jee, sukset taidan ostaa, että pääsen hiihtämään, kun kerran lunta tulee.
0: Ihan vielä välttämättä semmoisesta ensilumen ladusta ei kuitenkaan puhuta, vaan ihan vaan sitä ensilumesta.
1: Minä ajattelinkin tässä, niin kuin, tässä tapauksessa lumi vaan tuotti minulle nämä sukset mieleen, mutta minä viittaan tämmöisiin niin kuin rullasuksiin, joita voin sitten käyttää illalla hiuksissani, laittaa sen hiukseni rullalle. Eli suksilla kaksi käyttömahdollisuutta.
0: Mutta eikö se ole aika sellainen outo asia, että kuitenkin joka vuosi me törmätään siihen samaan ilmiöön, että talvi tulee ja yllättää autoilijat, koska siinä nyt ei hirvittävän pitkä aika enää ole laskennallisesti, kun tämä otsikko on iltapäivälehdissä, kun tulee sitten pikkusen enemmän sitä peräänajokolaria tuolla varsinkin Uudellamaalla.
1: Joo, ja meikäläinen räntäsateen ystävä, niin kun sitä räntää ei kauheasti kesäisin tule, niin mä kuuntelen Status Q:ta sen takia, että sehän soittaa semmoista niin kuin ränttätänttää, mutta nyt ei taida olla Status Q:n aika vielä ainakaan tässä vaiheessa tätä Lindström-Hietamäki showta, mutta kuka ties kello 14 mennessä Statuskin pääsee täältä statuksia heittelemään.
0: Mennään musiikillisesti sellaisen kappaleeseen, mikä oli jättimäinen hitti 90-luvulla silloin, kun...
1: Mikä se kappale oli?
0: No se oli tämmöinen, kun sinä päivänä satoi lunta.
1: Minä päivänä? No se oli sinä päivänä.
0: Se oli sinä päivänä.
1: Joo.
0: Joo. Joo. Pitääpä Inkalle soittaa Saksaa ja kysyä, että mikä oli se tarkka päivä.
1: Mutta soita sinä.

0: Vieläkin jää mysteeriksi se, että mikä oli se päivä, kun sitä lunta Inkan tietojen mukaan satoi, mutta sinä päivänä sitä satoi.
1: Muistan kesän 82 kesäkuussa satoi lunta ja se oli sinä päivänä, kun oli 10. päivä 6. Tämä on jäänyt minun mieleeni hyvin vahvasti. Ja myöskin muistan vapun vuodelta 77, silloinkin satoi lunta ja se päivä oli 30.4. Siis vapuaatto itse asiassa.
0: Todella hienoa ja mielenkiintoista, että jaoit nämä muistot meidän kaikkien kanssa.
1: Sääpäiväkirjastani tätä hain tämmöistä tietoutta. Ihmisiä on kuule taas syntynyt vuosia sitten tosin. Tuossa nimittäin huomenna tuo Niemisen Pertti, eli Neumann, joka oli viikko sitten tässä Lindström-Hietamäkisossa haastattelussa, niin hän saavuttaa tiettyjä ikiä ja samoin myöskin Hulko Antti, eli Andy McCoy, hän saavuttaa tiettyjä ikiä. Heidän välissä on semmoinen, muun muassa semmoinen tapaus kuin Jore Marjaranta, joka on syntynyt vuonna 1961 ja täytti eilen 65 vuotta. On muuten sitä ikäluokkaa, jolloin hän joutui taatusti pitämään voimistelutunnilla niin käsiään housun sauman kohdalla. Se oli hyvin tarkka, niin kuin liikunnanopettaja sanoi siihen aikaan, että kädet housun sauman kohdalle. Jossa tuli mieleen semmoinen asia, kun luin tuossa lehdeltä, että oli myynnissä sytytyskieppi, niin mä ajattelin, että olisikohan se joku uusi voimisteluliike, sytytyskieppi.
0: Todennäköisesti näin ja mennään ihmeessä tuonne jumppasaliin sitä kokeilemaan heti tämän lähetyksen jälkeen. Sinä testaat ja minä kuvaan
1: mä sen. Mä oletan, että se menee sillä tavalla tämä sytytyskieppi, että tekee kiepi ja sitten munat syöksee tulta.
0: Epäilemättä. Mutta Jore Marjaranta siis mies, joka tuli tietenkin tunnetuksi Leningrad Cowboysistakin, oli siinä ja oli aikoinaan voittamassa bändin kanssa myöskin Emma Patsasta. Hän tuli myöskin Suomessa yhdessä vaiheessa hyvin tunnetuksi siitä, että kun tehtiin joku suomalainen elokuva, niin soundtrackilla leffan pääbiisin lauloi syystä tai toisesta Jore Marjaranta. Näitähän on siis Pahat pojat -elokuva, Minä ja Morrison, Kalteva torni ja onhan se myöskin Salatussa elämissä, niin yhden versioinnin tästä Tunteisiin -kappaleesta niin on Joren laulama.
1: Jore lähtee nyt harrastamaan liikuntaa, hän lähtee kävelemään ja hän kävelee tähtiin päin.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Pimeä syksyinen metsä. Karmaisevia kummituksia. Valoja ja ääniä. Puijon halveen polku 9.10.–31.10. Puijon torni ja maja palvelee iltaan asti. Unohda ruuhkat huipulla. Hyppää tuolihissiin ala-asemalta. Halloween tuolihissi on avoinna iltaisin kello 17.30–21. Puijopeak.fi.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27.–28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
4: Jorellahan sitä tosiaan oli, niin kuin tuossa mainitsinkin sen Pahat pojat -elokuvan, niin siinä se erittäin tunnettu kappale, joka nousi suureksi hitiksi, Haaveet kaatuu. Nykypäivänä aika moni asia kaatuu. Välillä pörssi kaatuu, välillä tietokoneet kaatuu.
5: Ja Vesa-Matti Loiri kaatui aikoinaan jo. Siis vuosikausia sitten.
4: Hauskasti.
5: Niin hauskasti kaatui ja siitä tuli kestopuheenaihe.
4: Ja myöskin on muurit kaatuneet historian saatossa ja erilaiset raja-aidat, mutta jos me ajatellaan nyt tämmöistä yhtä teemaa, mikä tänä päivänä tulee aina keskustelusta esille, niin se on tämä tekoäly. Ja tässä kyseisessä Lindström ja Tietämäki-showssa me tullaan kello 13 tunnilla puhumaan asiantuntijan kanssa nimenomaan tekoälystä. Onko se nyt semmoinen, että se tulee ja vallottaa koko maailman ja alkaa hallitsemaan meitä ihmisiä, vai minkälaisia mahdollisuuksia siinä sitten on toiseen suuntaan ajateltuna?
5: Vielä näistä kaatumisasioista sen verran, että kaatumista kannattaa välttää kovasti, koska se voi tehdä, mitä iäkkäämpi ihminen on kyseessä, niin se voi tehdä semmoisen eli-ikäisen vamman. Mutta vielä täytyy sanoa semmoinen ikäväkö asia, että mun vaari kaatui talvisodassa, mutta siinä ei tapahtunut mitään sen kummempaa muuta kuin, että hänellä meni sukset ristiin Alamäessä. Kappale Haaveet kaatuu on väännetty myöskin siihen suuntaan, että Windows kaatuu.

0: Se oli musiikkia Suomenlahdesta, Turoshevi G.
1: Ja taitaa olla sillä tavalla, että Turoshevi G:lle edes sunnuntai ei ole pyhää, koska mikä tahansa kappale heidän toimestaan kääntyy aivan heidän haluamallaan tavalla. Tuossa Haaveet kaatuu meni pohjalta, Windows kaatuu. Hauska kappale, tykkään Turoshevi G:stä kovasti.
0: Tykkäätkö sinä tämmöisistä huumorielokuvista, sellaisia ennen muinoin täällä Suomessakin tehtiin erittäin paljon, ja yksi niistä viittaa nimellisesti Aleksis Kiveen ja hänen suurteokseen Seitsemän veljestä, mutta itse elokuvahan sitten taas on enemmänkin Robin Hoodiin viittaava kuin millään tavalla tähän kyseiseen Aleksis Kiven teokseen.
1: Ja viittaa tarvitsi tässä vuoteen 69 ja silloin leffateatteriin tulleeseen elokuvaan Noin seitsemän veljestä, jonka tapaus nimeltä Pertti Spede Pasanen ohjasi ja hoiti joukkoineen. Nauroin sille elokuvalle nuorena miehenä kovasti. Nyt katsoin erästä Jerry Lewisen elokuvaa vuodelta 1963, niin se meni niin hitaasti, ettei noudattanut yhtään.
0: Sellaista se kuule välillä on, ja välillä se näkyy ja kuuluu myöskin meissä, nimittäin se hitaus. Mutta Seitsemän veljestä ja Noin seitsemän veljestä, niin siinähän myöskin päästiin kuulemaan musiikkia, kun puhuttiin noista soundtrackeista aikaisemmin Jore Marjanenan kohdalla, niin silloin kyseisen soundtrack-biisin kävi vetämässä eri sanoilla kuin mikä me kuullaan, niin muuan Iso D.
1: Danny oli siinä elokuvassa mukana aivan omana roolihahmonaan, ja muistan, kun jotkut tietyn ikäluokan tytöt, jotka ovat tällä hetkellä varmasti tuommoisia 70-vuotiaita vähän yli, niin leffateatterissa Valkokankalta nähtyä Dannyn sanoi, että eikä ihanaa Danny. Hän laulaa tuossa Noin seitsemän veljestä elokuvassa kappaleelle nimeltään Seitsemän kertaa seitsemän. Tämän kautta pääsemme muuten Aleksis Kiven asiaan ja otamme puhelinyhteyden Aleksis Kiven seuran puheenjohtajaan Sakari Katajamäkeen Aleksis Kiven päivän merkeissä.

rautainen tie läpi harmaan kallion. Siinä katajaisen kansan malli on. Vaikka naapureiden elintaso mielen rauhan vei,

0: Puolen-Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki showssa. Nyt otetaan kiinni sitten asia, joka koskettaa Aleksis Kiven seuraa.
1: Hyvää Aleksis Kiven päivää. Aleksis Kiven seuran puheenjohtaja Sakari Katajamäki.
2: Hyvää Kiven päivää.
1: Aleksis Kiven seura tekee tunnetuksi Kiven henkilöhistoriaa ja tuotantoa sekä tukee kirjailijan liittyvää tutkimusta. Aleksis Kiven syntymästä on 192 vuotta ja hän edesmeni 38-vuotiaana. Onko tässä vielä niin kuin tutkimista hänen persoonassa? Onko jotakin sellaista, mikä on hakusessa?
2: No kyllähän Kiven elämässä ja persoonassa varmasti riittää jokaisella sukupolvella tutkittavaa, mutta erityisesti Kiven tuotanto on sellainen rikas aarreaitta, jota voi hyvin tutkia vaikka 100 vuotta eteenpäin.
1: No kaikkihan tietää Nummisuutarit ja 7 veljestä, vaikka olisi lukenutkaan niitä, ne on vähän kuin sama asia kuin Raamattua. Oliko hänellä aikoinaan eläissään jotakin vastaavaa henkilöä, joka olisi ollut yhtä taidokas kirjailija, eli kilpailija?
2: No kyllähän tuohon aikaan oli muitakin taidokkaita kirjailijoita, mutta ne tyypillisesti oli ruotsinkielisiä, koska suomenkielinen kirjallisuus on tullut vähän historiallisesti jälkijunassa. Esimerkiksi Johan Ludvig Runeberg oli semmoinen keskeinen kiven aikalainen. Ja sitten myös kritiikistään kuuluisa August Ahlqvist, eli runoilija A. Oksanen, oli myös kiven aikalainen.
1: Mutta heillä ei ole liputuspäivää, mutta Aleksis Kivellä on.
2: Niinpä, joo, ja siitä iloitsi suuresti.
0: No, kun Aleksis Kiven tuotantoa ja tietysti myöskin itse henkilöön liittyvää mielenkiintoa pyritään kasvattamaan, niin miten se onnistuu tänä päivänä? Minkälaisia toimenpiteitä pitää tehdä, kun tuntuu, että kaikki on sosiaalisessa mediassa tai jossakin muualla, niin tuskin nyt sentään Aleksis Kivelle ollaan vielä Instagram-tiliä avattu.
2: No en tiedä, onko Insta-tiliä avattu, mutta kyllä esimerkiksi seura käyttää myös Facebookia kiviasioiden tiedottamiseen. Mutta hyvä tämmöinen vastavoima meillä oli tämmöinen viime viikonloppuna ylläpidettiin tämmöistä uutta traditiota. Ollaan pelattu tuolla Helsingin Seurasaaressa tällaista kurran lyöntiä, joka on tämä 7. tuttu joukkuepeli, niin sitä ollaan opiskelijoiden kanssa pelattu nyt jo vuodesta 2020 lähtien.
1: Aleksis Kiven seuran puheenjohtaja Sakari Katajamäki, jonakin vuonna peräänkuulutettiin, että olisiko jollakin mahdollisesti valokuvaa Aleksis Kivestä, koska periaatteessa se olisi niin kuin teknisesti mahdollista, mutta sellaista ilmeisesti ei löytynyt mistään. Vieläkö se kuva on ikään kuin haussa ja tutkinnassa ja etsinnässä?
2: No en ole nyt ihan viime aikoina kuullut semmoisesta aktiivisesta etsintyöstä, mutta noin periaatteessa se tietysti kiinnostaa kyllä ihmisiä suuresti. Ja itse ajattelisin, että olisi mahdollista vaikka jossain kohtaa löytyisi joku ryhmäkuva, jossa kivikin on kuvattuna, mutta mitään nyt kuumia vinkkejä en ole kuullut viime aikoina.
1: Aleksis Kivi kuoli suhteellisen nuorena 38-vuotiaana, tietenkin tuon aikakauden ottaen huomioon, niin se nyt ei ollut ihan tavatonta. Olisiko hän aikoinaan vaatinut jonkinlaista mielenterveyshoitoa tai jotakin vastaavaa? Hänellähän on särkyjä ja ilmeisesti myöskin henkisiä vaikeuksia, mutta silti ehti kirjoittaa aika paljon.
2: Joo, kyllähän nykypäivänä niin hän olisi voinut paremmin, koska on paljon parempia menetelmiä erilaisten vaivojen tutkimiseen ja hoitamiseen. Että kyllä se niin kuin hän kyllä kärsi vaivoistaan, joista myös sitten joutui tuonne tutkittavaksi Lapinlahden sairaalaan, josta hänet sitten kotiutettiin aika pian tämmöisenä ikään kuin parantumattomana tapauksena sen aikaisten niin kuin käsitysten mukaan.
1: Oliko Aleksis Kivi aikansa idoli?
2: Kyllähän hän niin kuin nautti, toisin kuin usein ajatellaan, niin hän nautti semmoista suurta arvostusta. En uskalta sanoa, että hän olisi ollut silloin vielä idoli, mutta kyllähän niin kuin sitten tämmöisenä suomenkielisenä kirjailijana oli semmoinen suuri lupaus, jota tarvittiin myös tämän suomenkielisen kulttuurin tukemiseksi.
0: Muistan joskus aikoinaan lukeneeni, että Aleksis Kivi eli elämänsä pääosin velkarahoituksella tai muiden ihmisten tuella, eli semmoista maallista mammonaa ei lukuisat teokset tuoneet elinaikana, mutta oliko se jotenkin sitten enteellistä nämä kuuluisat viimeiset sanat ennen kuolemaansa, että minä elän, eli se niin sanotusti se perintö, niin se jäi sitten meille jälkipolville.
2: Joo, kyllä mä itse haluan ajatella, niin kuin, tämähän on siis nämä eri henkilöiden viimeiset sanat, niin se on semmoista yhteistä kulttuurihistoriaa, niin kyllä mä haluan itse tulkita, että tämä hyvä tulkinta näistä viimeisistä sanoista. Nythän on, niin kuin, julkaistaan tänä syksynä nyt semmoinen ehkä laajin, tai varmasti laajin niin kuin yksittäinen Kiven tuotannon tutkimus, koska ilmestyy kriittinen editio Aleksis Kiven seitsemästä veljeksestä, ja siinä on kaksi kirjaa, joiden yhteispituus on lähes 1000 sivua.
1: Miten Aleksis Kiven seura katsoo 8 vuoden päässä hämöttävään tulevaisuuteen, jolloin Aleksis Kiven syntymässä tulee 200 vuotta, joko sitä juhlallisuutta suunnitellaan?
2: No, kyllä tässä on niin kuin, tällaisista niin kuin työryhmistä jo ollut puhetta. En ole ihan varma, että onko vielä niin kuin missään niin kuin aktiivista työryhmää nimetty, mutta kyllä nyt alkaa olla hyvä aika, niin kuin, jos haluaa tehdä jotain suurempaa silloin, niin kyllä, se on ihan hyvin tärkeä.
1: No se Jouko Turkkaakaan ei ole enää keskuudessamme, että hän voisi uudestaan tehdä tuon 7 veljestä omalla omituisella tavallaan, mutta ehkä jotakin vastaavaa on tulossa.
2: En tiedä, mitä kaikkia taidehankkeita on, mutta kyllä Kivessä on niin kuin, aineista vaikka minkälaisiin tulkintoihin, ja odotan mielenkiinnolla, että mitä on syntymässä.
1: Olisi hyvin mielenkiintoista se, että Aleksis Kiven 200-vuotispäivänä Rolling Stones esiintyisi vaikkapa Nurmijärvellä, mutta tämä nyt oli ehkä enemmänkin vitsi. Kiitoksia Aleksis Kiven seuraava puheenjohtaja Sakari Katajamäki haastattelusta.
2: No, kiitos paljon. Joo.

0: Hietamäki. Epäradio show.
1: Minkälaisia lauantai-suunnitelmia sulla nyt on, Aleksis Kiven päivää tietenkin aiot juhlistaa ja perinteisesti lukea seitsemää veljestä, mutta mitä muuta?
2: No nimenomaan, mitä mainitsinkin tuossa jo aiemmin, että sauna ja kiukaalle Aleksis Kiuas Kivet, niin eiköhän se siinä suurin piirtein mene. Ja jossakin vaiheessa soita Eija Vilpakselle ja ehdotan hänelle, että mennäänkö porukalla semmoiseen paikkaan, missä olisi karaoke, daiserit ja koppa keppanaa.
1: Aha.
2: Se ehkä jo tapahtuu tässä kello 14 mennessä, tämmöinen juttu, että me vähän lämmitellään Eijan kanssa tätä illanviettoa. Että tämmöisiä suunnitelmia, entäs itse?
1: No kyllä ajattelin olla ihan neljän seinän sisällä.
2: Neljän seinän sisällä?
1: Joo.
2: Joo, kyllä. Eikö sun kämppä, mä oon kuullut, että se olisi niinku semmoinen kolmiseinäinen, että sä asuit niinku, kun sulla on näitä kolmioeläkkeitä niin paljon, niin sä asut kolmiossa.
1: Joo, se on kolmio, kotakolmio.
2: Joo, eli sä asut niinku kodassa.
1: Joo.
2: Mä asun kodissa, sinä asut kodassa.
1: No kaikkea ei voi saada, että joistakin asioista joutuu luopumaan, ja tossa nyt oli sillä tavalla, että rahat ei riittänyt kotiin, niin piti ostaa kota.
2: Sulla on kuitenkin siellä sänky.
1: Joo, totta kai. Kyllä.
2: Tyyny ja peite ja näin poispäin. Joo, huomasin vaan, että tyyny ja peite oli nyt ilmeisesti myynnissä. Mä vaan ajattelin, että se on erittäin hyvä tuollaisen duon nimi, tyyny et peite, koska näin se oli kirjoitettu siihen mainoslehdykkään, mistä mä tämmöisen jutun luin. Mutta palataan vielä jossakin tietyssä mielessä Aleksis Kiven päivään, nimittäin tämmöinen yhtyö kun Ula and the Janglers on levittänyt 60-luvulla kappaleen nimeltään Aleksi on mies, eli Alex is the man, ja tämähän nyt saattaisi viitata vaikkapa Alexander Stubbiin, koska kyllä hän on mies.

0: Tämä lauantai voi olla semmoinen ilon ja onnen päivä, niin kuin aikoinaan Turhapurossa kerrottiin, oliko se nyt vuorineuvos Sturan toimesta, että tämä se on tällainen suuri ilon ja onnen päivä. Mutta sä oot, Jorma, tommonen oman elämäsi fontsi.
1: Olenko?
0: Olet, ja mä sitä kovasti kadehdin ja arvostan ja kunnioitan, niin onko ne onnenpäivät sulla niin kuin joka päivä?
1: No kyllä se näin on, että mullahan ei juurikaan viikonpäivä menee muuten kuin, että sunnuntain jälkeen on heti pikkuisen pukkaa torstaita siinä, niin kuin se ahdistaa. Sitten tulee muutama perjantai siihen väliin ja sitten ollaankin jo lauantaissa pitkä aikaa, jolloin jälleen tulee hieman semmoinen masentava sunnuntai, mutta okei, se menee siinä kyllä, koska taas nopeasti päästään tuohon torstaihin, mikä jo nostattaa vähän tämmöistä pientä riemua.
0: Niin sä oot poistanut niin kuin omasta viikkokalenteristasi maanantain, tiistai ja keskiviikon tyystin.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten kun tulee tämmöinen niin kuin jouluaika, juhannus, pääsiäinen, niin mulla lukee pelkästään niiden kohdalla, että tekopyhä, koska mä en oikein kauheasti tykkää mistään niin kuin isänpäivistä, enkä pyhäinpäivistä, enkä oikein mistään muustakaan jutusta. Tekopyhä.
0: Joo, no niin. Tässä se taas tuli todistettua, että tasan ei ne nallekarkit meillä elämässä mene, mutta onnenpäiviä toivotaan tietenkin kaikille ja olkoon niitä tasaisesti, nyt musiikillisesti sitä meille versioi tässä Battaglia-yhtye.
1: Battaglia-yhtye, joka aikoinaan voitti rockyhtyeiden Suomen mestaruuden, yhtye on Torniosta.

0: Onnenpäivät.
1: Joo, lauantaista lauantaihin, tai oikeastaan perjantaista perjantaihin, tai oikeastaan viikonlopusta viikonloppuun sillä tavalla suomalaisen aika kuluu. Siinä jää muutama päivä sillä tavalla väliin näitä päiviä odottaessa, ja sitä kautta elämä vierii huomaamatta ehkä liiankin nopeasti ohi.
0: Aikoinaan tuosta juolahti niin kuin mieleen, niin kun aikoinaan olin tuolla Pardubitsessä tsekeissä ja olin katsomassa jääkiekkopeliä ja vieressäni, siinä ei ihan vieressä, mutta samalla penkkirivillä oli hyvinkin tyylikkään näköinen, kaunis

0: suomalainen naislaulajatar, jonka tunnistin sitten Paula Koivuniemeksi, ja hän siinä hyräili, että kun kuuntelen domppaa. Ja en ihan niin kuin sitten erottanut siinä, että mitä domppaa hän nyt siinä sitten oikein tarkoitti, mutta veikkaan kuitenkin, että hän fanitti siinä Pardubicen suurta poikaa, eli Dominik Hasekia.
1: Joo, eli tätä jääkiekkoilija
0: maalivahtilegendaa kyllä, joka tunnetaan myöskin lempinimellä Dominator ja Dom. Niin veikkaan, että siihen se liittyy, ja tästä päästään jotenkin semmoisella aika löyhällä aasinsillalla, missä ei ole kaiteita laisinkaan, niin myöskin tuleviin euroviisuihin.
1: Tulevat euroviisut, Irlanti jää pois, ja nyt myöskin Tsekki on ilmoittanut, että jättää väliin ainakin nämä vuoden 2027 viisut. Tsekkihän tuli mukaan Suomen euroviisuihin ensimmäistä kertaa, eli vuonna 2007 ei menestynyt, ja se paras sijoitus Tsekillä on 6. We Are Domi niminen ryhmä esitti kappaleen Lights Off ja pääsi sillä muuten finaaliin vuonna 2022. Ja tässä ryhmässä päävokalistina on Dominik Hasekin, eli tämän maalivahtilegendan tytär.

0: Suomen Raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Puolen Suomen radiossa mennään tätä lauantaita 10. eli 10. lokakuuta Aleksis Kiven päivä ja monien muidenkin asioiden päivä.
2: Josta jälleen tuli mieleen tuo, niin kuin sinullakin Aleksis Kivi ja Aleksis Kiven ruokabravuuri. Tiedätkö mikä se aikoinaan oli? Tästä on saatu selvyyttä. Aleksis Kiven seuran puheenjohtaja ei soittanut tätä tietoa, mutta se kantautui korviini muuta kautta, ohjaaja kertoi.
1: No siis ainakin yhden semmoisen olen kuullut, että hän oli suuri kiviuunien, niin kuin pizzoja, jotka tehdään kiviuunissa.
2: Kiviuunipizzat, nimenomaan. Kyllä, kiviuunipizzat, joo, kyllä, joo. Hän pystyi tekemään niitä jo niihin aikoihin, oli kuulemma erittäin maukkaita. Tuossa tuli muuten elokuvista mieleen, kun puhuttiin tuosta noin 7 veljestä leffasta, niin sehän oli silloin Charlie Chaplinin syntymävuonna 1889, kun tämä Thomas Edison näytti ensimmäisen elokuvansa. Ja mun mielestä, kun mä huomasin sen lumimieshahmon siellä, niin se oli niin teikäläisen näköinen. Niin oliko se mukana siinä leffassa?
1: Kyllä mä olin, ja itse asiassa siellä oli Aleksis Kiveen liittyen, niin meillä oli väliaikatarjouluna kivettömiä oliveita, joita sitten naposteltiin siinä, että meitä jaksettiin näytellä.
2: Oliko jälkiruokana kivihedelmää?
1: No sitäkin oli tarjolla, siellä kyllä oli hyvät oli cateringit hoidettu sinne tekijäporukalle, mutta ihan oikein sä oot nähnyt jo, kyllä mä sitä lumimies jettiä siinä sitten näytti.
2: No sä olit jo iäkäs mies silloin vuonna 64, kun Aleksis Kiven päivänä Tokion kesäolympialaiset starttasi, niin olit sä katsomassa Pauli Nevalan heiton, kun hän voitti jonkinlaisen tyyppisellä haamuheitolla keihään olympiahopeaa.
1: En ollut paikan päällä.
2: Et ollut paikan päällä missään? Olitko sä baarin puolella silloin?
1: Ei, kyllä mä olin silloin ihan korva kiinni radiossa kuuntelemassa tapahtumia 4 seinän sisällä.
2: Joo, sähän oot huomannut, vähän niin kuin tuli tässä mieleen tämmöinen asia, näitä valoheittimiä, mitä on nyt siellä sun täällä, tai ainakin tietoinen tämmöisestä asiasta. Tiedätkö, mikä Tero Pitkämäki on, niin kuin lempparinimeltään on? Tuosta vaan niin kuin ajattelin lohkaista tämmöisen jutun, että tietää, katsot hämmästyneen. Hän on keihäänheitin. Hän ei ole valoheitin, hän on keihäänheitin, niin kuin Pauli Nevalakin oli eläissään. Ja siellä toki on kisoissa vuonna 64. Mutta mennään vuoteen 75. Siinä päivänä, kun John Lennon täytti 35 vuotta, niin hän sai pojan, eli hänen poikansa, nuorempainen poikansa on syntynyt päivälleen samana päivänä kuin mitä isä itse, eli Jean Ono Lennon. Ja pannaanko Jean, tämän yhdysvaltalaismuusikko, laulamaan musiikkiaan, koska hän osaa tehdä isänsä tavoin kappaleita.

0: Hieno kappale Dead Meat ja John Ono Lennon siinä asialla.
1: John Lennonin jälkikasvu osaa tehdä siis musiikkia. Tämä nuorempi Hebo ja myöskin sitten se vuonna 1963, kohan muistaakseni, huhtikuussa syntynyt Julian Lennon. Joo, mutta isänsä edes meni ja siitä tulee jo niinkin pitkä aika kuin 46 vuotta kuluneeksi, kunhan päästään tuonne joulukuulle. Mutta nyt mennään tätä lokakuuta. Pannaanko isukki laulamaan tähän perään, eli John itse kappaletta Number 9 Dream, jossa hän laulaa jotakin tämmöistä posse, jota mä en ymmärrä, että mihinkä hän viittaa tällä kappaleella.
0: No selvitellään.

0: Meidän posse.
1: Mikä posse posse?
0: No siis se voi olla busse, niin kuin ruotsalaiset tai... Eli tuolla se meidän Dargor busse. Tai sitten se voi olla niinku bosse, joka tarkoittaa niinku porukkaa, ryhmää.
1: Niin, tämmöistä
0: nuorten kieltä.
1: Joo, tuohon aikaan vuonna 74.
0: Aikaansa edellä. Joo. Aikaansa edellä.
1: Mutta tosiaan ehkä se oli sittenkin se busse, se ruotsalainen busse sen takia, että Beatles-yhtiö kävi Ruotsissa keikalla, mutta Suomeen eivät koskaan sitten... Ennättäneet tulottaessa meni jostakin sopimussyistä teknisesti aikoinaan pieleen. Heidän piti esiintyä Hyvinkään Sveitsissä.
0: Vuonna 1986. Silloin tapahtui paljon asioita. Lähdetään tästä nyt äkkiseltään pikkusen kaivelemaan.
1: Kekkonen edesmeni.
0: Kekkonen edesmeni, joo.
1: Kun kesä päättyi, niin hän edesmeni. Siellä viimeinen päivä elokuuta kyllä.
0: Joo, Tšernobylin onnettomuus ravisteli Eurooppaa. Ja tapahtuihan silloin sitten, jos nyt ihan väärin muista, niin myöskin meidän naapurimaassamme Ruotsissa ikäviä asioita.
1: Se oli se 28. päivä helmikuuta, kun Olof Palme ammuttiin, murhattiin ja se murha on jo edelleen selvittämättä. Ja jos ennustaessaan, niin... Se jää selvittämättömäksi asiaksi.
0: Ja myöskin vuonna 1986 eräs nimeltä mainitsematon mies oletettu aloitti uransa nimeltä mainitsemattomassa instituutiossa, jossa tehdään televisiota ja radiota.
1: Kyllä, ja se nimeltä mainitsematon tapaus oli jo toiminut ne 5 vuotta tuota aiemmin ilman kuukausipalkkaa samaisessa firmassa.
0: Mutta vuonna 1986 perustettiin myöskin... bändi, ja siitä tuli 40 vuoden aikana järkälemäinen osa suomalaista rockin historiaa, lyriikat ja
1: miljoonasäde.
0: Niin, ja tietyt biisit, jotka ovat sillä tavalla siinä suomalaisessa laulukirjassa kyllä hyvinkin korkealla. Kyseinen yhtye siis juhlistaa nyt pitkin poikin Suomenniemeä 40-vuotista uraansa, ja meillä taas on puolestaan ilo ja kunnia kertoa jo tässä vaiheessa, että lauantaina 24. lokakuuta
1: 2 viikon päästä.
0: Kyseinen Lindström & Hietamäki show goes special with the miljoona sade, ja silloin meillä on koko miljoona saden yhtyeen bosse täällä paikan päällä, ja muistellaan bändin syntyhistoriaa ja soitetaan tietenkin miljoona sateelta musiikkia, ja oikeastaan varmaan tässä vaiheessa voidaan jo luvata se, että tulee myöskin yllätyksellisiä kappaleita, semmoisia, mitkä ei radiossa ole pahemmin soineet.
1: Soivat hitit, mutta ne muut eivät ole pohjalta hutit, vaan tuttuja ja tuntemattomia 4 tuntia miljoonasadetta puhein ja musiikein 2 viikon kuluttua. Ja tässä vaiheessa vähän niin kuin etkoa sille asialle ja viitaten sitten tähän Beatles-meininkiin, mikä tietyllä tavalla tässä on tullut esiin tämän Sean Ono Lennonin ja John Lennonin myötä. Tässä nimittäin kappaleessa Jee. Heikki Salo lyrikassaan viittaa muun muassa kappaleeseen She Loves You ja All You Need, ja aina se päättyy siihen sanaan, niin kuin Beatlesilta kuulettiin, että yeah.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsäalan työntekijöiden ammattiliitto Teollisuusliitto ja Metsämiesten säätiö.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
3: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
4: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
5: Tuossa hieman aikaisemmin puhuttiin siitä, että mitä lauantai-suunnitelmiin kuuluu, ja sulle se oli selkeä. Se oli karaoke, daisarit ja koppa keppanaa. Onko tämä semmoinen menestysresepti täydellisen lauantai-viettoon?
6: Kyllä, ja siihen pikakahvi, joka tarkoittaa sitä, että se pitää juoda erittäin nopeasti. Ja totta kai siis se sauna, ja nimenomaan tänään Aleksis Kiuas Kivinen, olen tainnut kertoa tämän asian jo 3. kerran, tuossahan se tuli sanottua, se oli toiveuusinta.
5: Niin, siis tänään kun menet myöskin saunaan, niin mitä muuten meinaat laittaa kiukalle?
6: Minä taidan laittaa sinne tällä kertaa, en laita sinne, joo, nyt minä tiedän. Nyt tulee vastaus. Vältän laittamasta makkaraa, lauantai-makkaraa kiukaalle. Minä laitan sinne yhden pakkaran levyyn, eli lauantai-pakkaraa.
5: Sillä mennään.
6: Joo, jeesör aika buuki pohjalta.
5: No joo, ei siinä mitään. Kyllähän se muovinkäry tietenkin, kun se siihen sulaa sitten.
6: Ei se haittaa. Se tuo tunnelmassa siihen hommaan kuitenkin, ja se on osa semmoista erikoissaunomiskulttuuria.
5: Semmoisilla lauantai-saunavinkeillä älkää hyvät ihmiset vaan missään nimessä kokeilko kotona, mitä Jorma tekee joka lauantai. Mutta tuo Eija Vilpas on mainittu, ja Eija Vilpas tunnetaan suomalaisena näyttelijänä. Hänet tunnetaan myöskin komiikan taitajana ja tietysti myöskin laulajana.
6: Hän laulaa kappaleen, joka viittaa lauantai-illan viettooni.

0: Eija Vilpas siinä tulkitsi Jorma Hietamäen lauantain kulun ja siihen tarvittavat tilpehöörit.
1: Joo, ja karaoke näytet tältä illan säästystä. Miss on mun blues? Tuolla tavalla Helsingfors Café Duo ja sen vokalistin Kalle Lindholm lauloi levylle vuonna 1981 ja tarina on tosi.
0: Tunnistin kyllä siinä, siis Dave Lindholmin veli.
1: Kyllä, isoveli Kalle Lindholm.
0: Joo, se oli kyllä niin oli autenttinen, että ei voinut erehtyä tuosta. Blueshan on semmoista juurevaa musiikkia ja me nyt ei ihan kuitenkaan bluesin syntyjuurille tulla tässä lähetyksessä palaamaan tuonne Amerikan Yhdysvaltoihin, mutta mennään Suomeen, koska tänä viikonloppuna juhlistetaan suomalaista bluesia Blues Live-tapahtuman myötä. Ja ehdottaisin seuraavaa.
1: No.
0: Otetaan puhelinne, mutta ei soiteta puhelimella bluesia, vaan soitetaan puhelimella henkilölle, joka soittaa bluesia.
1: Ja johtaa myöskin bluesyhdistystä. Hän on jyväskyläläisen Blues Live-yhdistyksen puheenjohtaja Blues Hessu Heinonen. Ja kysellään siitä, kun nyt tämä Blues Live-tapahtuma on meneillään ja se on... Se tapahtuma elänyt jo vuodesta 1981 saakka, että miltä meininki oikein maistuu ja miltä tuntuu. Ja alustamme tätä puhelua nyt sillä, että Blues Liveissa Esa Kulonamen kanssa esiintyvä Jantso Jokelin esittää tässä tämmöisen oman blues-juttunsa instrumentaalikappaleen, minkä otsikko on, minkä Jari kertoo.
0: Chicada Stampa. Se on se.

0: Radiossa Lindström ja Tietämäki-showssa Jorma on kaivannut tuolta farkkujen etutaskustaan huuliharpun ja näyttää siltä, että jotenkin pitäisi päästä semmoiseen blues-musiikin tuntuun. Blues Live ry, se on perustettu 27.8. vuonna 1981, joten tästä aiheesta on syytä puhua nyt enemmän.
1: 45 vuotta Blues Live musiikkiyhdistystä, jyväskyläläistä musiikkiyhdistystä. Yhdistyksen puheenjohtaja Hessu, tai Blues Hessu Heinonen, näin niin kuin tuttavallisesti sanottuna puhelimessa, tuntuuko yhä edelleen siltä, että blues is a feeling?
2: Yritellään pitää sitä yllä.
1: Onko se karikatyyriajattelu täysin virheellistä, että blues-musiikki ja bluesin harrastaminen on ikääntyvien pääasiassa miesten puuhastelua?
2: No tämmöinen yleinen käsitys tietysti on, mutta onhan tässä nyt oltu vähän nuorempiakin silloin, kun aloiteltiin. Itse asiassa me aloiteltiin jo 1975, täällä on toi valtakunnallinen Finnish Blues Society ja sen paikallisuus vasta perustettiin silloin ja ruvettiin järjestelemään konsertteja ja jameja ja esitelmätilaisuuksia ynnä muuta ja sitten jossain vaiheessa otettiin tämä homma vähän vakavammin vielä, että perustettiin tämä Blues Live ry ja siitä se lähti sitten kulkemaan.
0: Mikä oli aikoinaan se hetki, jolloin sinä Hessu tajusit, että blues-musiikki on juuri se sinun juttusi ja sitä kautta sitten tie on vienyt hyvin pitkältikin sen parissa?
2: No kyllä se tuli loppujen lopussa. Mä nyt kuuntelin tietysti heti kun kuului tuota rock'n'rollia tuolta Amerikoista, niin olisiko ollut 56 semmoinen taitekohta, että joku San oli paikallinen levymerkki, mutta Elvis teki joku valtakunnallisen hitin ja Heartbreak Hotelin ja Elvikselläkin oli tätä blues-kosketusta samoin monella muulla, niin kuin Eddie Cochranilla ja puhumattakaan nämä mustat. Herrat Little Richard ja Bo Diddley ja kumppanit, että siinä se pikkuhiljaa tuli tämmöinen blues-kosketus ja se meni sitten sinne 60-luvun alkuvuosiin, että rupesi tilaa tuota Englannista. Meillä oli semmoinen kolmen kopla kavereita, että me tilattiin kimppailla noita levyjä Englannista ja ensin siinä oli aika paljon tätä brittibluusiakin, rollareita ja animalsia ja muita kumppaneita ja pötsiä. Ja mutta sitten luettiin tämmöistä lehteä New Musical Express ja sieltä arvioitiin levyjä ja kuka on tehnyt alun perin mitäkin. Ja sieltä sai vinkkiä, että näitä Chessin kokoelmia ruvettiin tilalle, Muddy Watersia ja Howlin' Wolfia ja kaikkea näitä, että John Lee Hooker ja Sonny Boy Williamson, että siitä se alkoi. Sitten näki jo 66 livenä tuolla Helsingissä oli tuota, näitä American Folk Blues Festivalia, nämä vieraili Suomessakin muutamina vuosina ja pääsin näkemään näitä aitoja artisteja oikein livenä sitten.
1: Ja sittenhän se johti siihen, että sitä piti itsekin lähteä soittamaan bluesia ja se homma taittuu sulta Hessu Heinonen taidokkaasti yhä edelleen.
2: No yritellään. Jalat nyt on vähän siinä kunnossa, että täytyy pyörätuulilla liikkua, että se vähän haittaa joitakin keikkapaikkoja liikkumista, mutta luulisin, että vielä harppu taittuu ja laulukin lähtee.
0: No jos mennään tuohon suomalaiseen blues-musiikkiin, eli suomi-bluesiin, niin miten suomi-blues voi tänä päivänä?
2: Kyllähän näitä bändejä on, mutta keikkailu monella on sille, että tulee meilläkin aika paljon yhteydenottoja just meille, että ottakaa. Ja kyllä näitä siellä sun täällä on, että on se vähän näistä ehkä parhaista vuosista hiipunut, että ei taida mennä ihan noin uistobluusit ja raumabluusit ja muut suuremmat tapahtumatkaan ihan entiseen malliin.
1: Nyt on meneillään kuitenkin Blues Live-tapahtuma. syksyinen tapahtuma, niin kuin syksyisin tätä on järjestetty kaiketin muutamia vuosia lukuottamatta sieltä vuodesta 1981 saakka.
2: Joo, ja ne 2020 ja 2021, niin silloin oli nämä tietyt joo. koronarajoitukset, että ei pystytty pitämään näitä kekkereitä silloin.
1: No miten Hessu Heronen, odotteletteko te, sanotaanko hieman iäkkäämmät blues-hemmot, sellaista hetkeä suurin piirtein rukoilen, että tulisi joku nuori blues-tyyppi, joka pelastaisi bluesia ja toisi siihen jotakin uutta? Onko tämä nyt ihan hypoteettista höpöttelyä?
2: No kyllä niitä aina tuntuu löytyvän tuolta, no ei tältä kotimaista niin kauheasti, mutta tuolla on tämmöisiä hyviä heppuja tuolla Amerikoissakin ja pyörähtänyt Suomen puolellakin. Että
1: Joe Bonamassa esimerkiksi.
2: Ne tuota kunnioittaa kyllä perinteitä, mutta kyllä siinä aina tulee sitä omaa juttua, että blues on nyt tärkein, että se on myös persoonallista tulkintaa eikä mitään vanhojen kelaamista.
1: Niin, niin. No, silloin nuorempana niin saattoi vanhempi väki kauhistua siitä, että mitä tämä tämmöinen musiikki on, mitä se Heinosen Hessukin tuossa kuuntelee, niin onko sulla samanlainen tunne nykyisin, kun kuuntelet räppiä tai kuulet sitä? Et ehkä niinkään kuuntele, mutta kuulet sitä.
2: No joo, en minä oikein tästä hip-hopista ja räpistä osannut innostua kyllä, että vaikka mullakin on, jos ajatellaan, mitkä oli varhaista räppiä, niin on tämmöinenkin porukka tuota Amerikoista kuin Last Poets, mitkä puhumalla heittää kaikenlaista juttua ja siinä on tuommoista rumpukomppia ja muuta. Mutta nythän se on tietysti mennyt pikkusen turhan kaavamaisesti teknisesti, että koneella tehdään taustat ja siihen ladotaan tekstiä päälle ja no onhan niissä joissakin oivallusta, mutta hirveän paljon on semmoista vähän liipadaapaa minun mielestäni.
1: No plusmusiikkia kuvaillaan tyydellä ja sillä tavalla, että tekniikkaa voi opetella kuka vain, mutta ilman aitoa tunnetta ja elämän kokemusta lopputulos ei ole bluesia. Onko tämä paikkansa pitävä juttu, että se ei olekaan mitään nuorten kokeilua, se ei voi olla sitä. Pitää olla vähän niin kuin vuosia takana.
2: No kyllä näitä nuoria lahjakkuuksiakin löytyy, että ei siitä ole kysymys, mutta tietysti on paljon semmoista niin sanottua, no kaikilla musiikin alalla tämmöistä mainstreamia, että vähän, että mikä ei jaksa innostaa. Hyvin soitettua, mutta jotain siitä oleellista puuttuu sitten kuitenkin. Että ei se, että kitaralla luritetaan hirveän nopeita juttuja ja muuta, niin ei se nyt takaa oikeastaan mitään ja pitkiä sooloja, että se on niin paljon muuta.
1: Kiitoksia Hessu Heinonen tästä haastattelusta ja erittäin hyvää ja antoisaa Blues Live-tapahtumaa, joka alkoi eilen ja jatkuu jatkumistaan tämän viikonlopun yli.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Pimeä syksyinen metsä. Karmaisevia kummituksia, valoja ja ääniä. Puijon Halloween polku 9.10.–31.10. Puijon torni ja maja palvelee iltaan asti. Unohda ruuhkat huipulla. Hyppää tuolihissiin ala-asemalta. Halloween tuolihissi on avoinna iltaisin kello 17.30–21. Puijopeak.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
5: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
6: Lokakuu. Se on semmoinen kuukausi, mikä tietyllä tavalla...
7: Se on 10. kuukausi aina vuodessa.
6: Niin.
7: Niin. No vaan mitä olit sanomassa?
6: Ei, siinäpä tulikin tärkeimmät.
7: No joo, lokakuu on semmoinen kuu, että se on 10. kuukausi aina niin kuin vuodessa. Lokakuun jälkeen tulee marraskuu.
6: Aivan.
7: Läpi repaleisen lokakuun. Näillä ollaan
6: kaipuun.
7: Joo, kyllä. Niin, lokakuinen laulu seuraavaksi kehiin tässä. Se on nimeltään Enää linnut laula. Ei, ja sulle tämmöinen niin kuin tietokilpailun kysymys, valintatehtävä. Laulaako tämän kappaleen Mä haluan viihdyttää kikka Laitinen vai sitten, niin kuin tässä on ollut muutamissa yhteyksissä lehdessä tämmöinen kuin Kikka Kolmonen, että ei ole mitään Kikka Kolmosta ei löydy tähän juttuun tämän asian ratkaisemiseksi, mutta että onko tämä Kikka Kolmonen myöskin sitten semmoinen esiintyvä hahmo, joka tämä esittää? Kuka siis Mä haluan viihdyttää kikka Laitinen vai Kikka Kolmonen?
6: No kyllä mä Kikka Kolmoseen veikkaisin, vaikka vastauksen tiedänkin, että se on se keskimmäinen B. Lukitsen B:n Kikka Laitinen.
7: Kikka Laitinen se on ja ota sitten se kolmonen vasta, niin, mutta sinähän jotkin nelosta.

0: Enää linnut laula ei. Puolen Suomen radiossa Lindström at Hietamäki kuitenkin puhuu kello 14 saakka musiikkia soittaa, vaikka linnut ei kyseisessä ohjelmassa tulekaan laulamaan.
1: Tämä kappale kertoi siitä, että kun lokakuussa sadetta pukkaa lähes jokainen lokakuu jossakin vaiheessa ja aika tanakastikin vielä, niin tuossahan oli nuo kumisaappaat kivasti esillä tuon kappaleen lyriikassa. Kyllä. Soitamme tässä ohjelmassa tänäänkin ranskankielistä musiikkia, varmaan italiankielistäkin tulee, mutta ranskankielinen musiikki on kuulunut tämän ohjelman luonteeseen aina silloin, kun olemme muistaneet tämän asian tehdä. Ja viime aikoina, viime lauantaisin, monella lauantaina meillä on ollut muisti niin kuin kohdallaan, ei häiriötä. On tullut ranskankielistä ja sitä kuullaan ihan pian. Siellä paikassa haluan kuulla, mihinkä aina minut viet joka lauantai.
0: Viime viikon lähetyksen jälkeen sitä itse ainakin jännäsin erittäin kovasti rallia, MM-rallia. Se huipentui sitten sunnuntaina dramaattiseen viimeiseen erikoiskokeeseen, missä sitten Sulberilla viimeisessä mutkassa maailmanmestaruus lipesi niin sanotusti läpi sormia, mutta Toyota Gazoo Racing otti kuitenkin valmistajien maailmanmestaruuden ja otti myöskin kolmoisvoiton omilla kuljettajillaan. Joten paikallaan ehkä olisi myöskin se, että soittaisimme vähän tämän kunniaksi jotain tämmöistä japanilaishenkistä musiikkia.
1: Joo, kyllä ehdottomasti.
0: Ja yhdistetään siihen vielä Aleksis Kivi ja sitten tuota niin

0: Siinä siis yhdistettiin Toyota Gazoo Racingille vaan suuret onnettelut rallin maailmanmestaruudesta ja Elfin Evansille, jos sattuu kuulolla olemaan, niin sitten kuljettajien maailmanmestaruudesta. Siinä meni nyt japanilaiset terveiset ja Aleksis Kiven päivään viitaten myöskin Nummi Suutarit asialla kappaleella, joka on japanilainen rock.
1: Ja kun tykkää tuosta rallista niin kovasti, niin aina kun tulee menestystä siinä hommassa, niin sehän säästää sun rahoja siinä mielessä, että sun ei tarvitse ostaa sitä miestenlehteä, vaan ralli on sun rattosi.
0: Ralli on mun rattoni ja radio on mun työni. Mennään tällä kyseisellä aatoksella eteenpäin. Suomalaisista muusikoista, jos mietitään, kuinka paljon meillä on ollut tämmöisiä nykypäivänä, nimenomaan nykypäivänä, politiikkaan kantaa ottavia lauluntekijöitä tai laulajia. Rap-skenestä löytyy ainakin yksi, joka siellä on hyvinkin vahvasti tuota
1: Pale face,
0: juuri jaa. Näin lippua heiluttanut, mutta mitenkäs muuten?
1: Jaa, kyllä nyt taitaa olla sillä tavalla, että aika moni välttää tuota poliittista kannanottoa, mutta aina on muutamia nimiä, onko sulla jotakin esittänyt sellaista, mikä minun pitäisi automaattisesti tietää?
0: No ei, tämä oli itse asiassa tämmöinen hyvinkin avoin kysymys, koska Suomessa verrattain vähän tehdään sitä, mutta sitten jos mennään Yhdysvaltoihin ja nostetaan artisti John Mellencamp esille, niin hänen nimeensä liittyy oikeastaan suoraan mielikuva poliittisista kantaa ottavista lauluista, mitkä kritisoi joko Yhdysvaltain hallintoa tai Yhdysvaltain presidenttiä.
1: John Mellencamp, hän täytyi tuossa 3 päivää sitten 75 vuotta, ja mä soitin hänelle, että missä aiot viettää noita synttäreitä, niin hän sanoi, että täällä kämpillä, Mellencampillä vaan on, ja syön täyte kakkua, sikäli mikäli joku sitä laittaa, mutta hän sanoi, että nyt tulilla ei ole nakkeja, vaan täällä on tulilla paperia, eli paper and fire.

0: Tästä saisi kyllä hienon suomenkielisen version.
1: No.
0: Paperit tulessa.
1: Paperit tulessa, joo. Ja tämmöinen kappale kuin Love Me Do, jonka The Beatles-yhtye ensisinkkunaan levytti vuonna 1962, julkaisi 5.10. eli niin, viime maanantaina tuosta hetkestä tuli kuluneeksi aikaa 64 vuotta. Samana päivänä ensimmäinen James Bond-elokuva sai ensi iltansa, eli Salainen agentti 007 ja Tohtori No. Ja Beatles-yhtyessähän oli tämä Paul McCartney, joka sitten vuonna 1973 pääsi etuoikeutisesti tekemään sen vuoden Bond-leffaan tunnuskappaleen Live and Let Die. Ja hänen taktiikkaansa oli muuten se, että hän meni elokuvateatteriin ja kuunteli musiikkia, pelkästään kuunteli musiikkia, mitä elokuvissa tuli, eli ei katsonut ollenkaan sinne vaakakankaalle päin, vaan oli selin sinne teatteria ja kuunteli pelkästään, että miten elokuvamusiikkia tehdään.
0: Tämä olikin mielenkiintoista tietoa. Roger Moore näytteli kyseisessä Bondissa ja tämä biisi oli kyllä semmoinen, mikä toimii edelleen.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Lämpimästi tervetuloa Puolen Suomen radion puolen päivänä Grooviin.
2: Ovet on
1: auki ja hanat virtaa jihahahaa. Ja siitä se taas lähtee.
2: Puolen päivän Groovissa tarjoilija, saanko jälleen ranskalaiset? Ai musiikin muodossa on. Okei, joo. No minä otan tuohon naposteltavaksi vaikka tuon juustokierteen. Ai sitäköhän ei löydy. Löytyykö vankilakierre? Kiitoksia. Yksi vankilakierrettä.
1: No se sinulle kyllä järjestyy ja se sinulle myöskin suotakoon. Puhekielessähän välillä törmää sellaisen, että kerää luusi -tyyppinen sanonta, joka viittaa tietenkin siihen, että ihminen keräisi itsensä. Tai voidaan myöskin viitata siihen, että kerää luusia, lähde matkoihisi siitä, että nyt olisi aika löydä niin sanotusti kamat kasaan ja mennä eteenpäin. Mutta myöskin Beethoven tulee tästä erittäin vahvasti mieleen. Tehän olitte rinnakkaisluokalla silloin.
2: Kyllä. Hän ei vaan kuulu oikein mitään, kun mä yritin se sanoi, että kuiskaa ne mulle vastausten se koetilanteessa. Tämä Beethoven sanoi, että mä kuiskasin, niin sanoi, että vähän lujempaa. Ja mä sanoin, että en mä nyt viitti huutaa täällä, kun mun pitää kuiskata vastaus sulle, että se näin kuin kerran lunttaamme näin niin kuin avoimesti tässä hommassa, kun hän oli kerta kaikkiaan kuura.
1: Niinhän hän oli. Ja usein sitä sitten sanotaan, että kun ne viimeiset maalliset jäänteet laitetaan tuonne maan poveen, niin siitä tulee se loppusijoituspaikka. Mutta törmäsin tuossa tämmöiseen historia-artikkeliin, mikä koski Beethovenia, että hänen kohdallaan ei käynyt näin. Eli hänen kohdallaan kävi sillä tavalla hyvin ihmeellisestikin, en tiedä tietenkään tuohon maailman aikaan kuinka ihmeellistä se oli, mutta hän kuoli siis vuonna 1827.
2: Joo.
1: Ja hänen jäännökset on kaivettu ylös kahdesti vuosina 1863 ja 1888 tutkimuksia ja uudelleenhautausta varten. Ja jäin vaan pohtimaan siinä, että minkälainen tutkija siellä on sitten saanut semmoisen päähänpistoksen, että hän on pohtinut ja miettinyt, että olikohan sillä Beethovenilla niissä luissa nyt jotain semmoista poikkeavaa, mikä selittäisi tämän musiikillisen nerokkuuden ja lahjakkuuden. No ei mitään muuta kuin tuonne hautuumaalle ja hauta auki, luut ylös ja siitä sitten tutkimaan ja sitten uudelleen hautaamaan. Joten aika tuommoista makaberia on ollut touhu ja toiminta tuohon aikaan.
2: Kyllä, mutta minä en tästä musiikkihommasta Beethovenin osalta niin kauhean paljon tiedä, mutta urheiluasiat, ne on mulle aika selkeitä. Hän nimittäin soitteli silloin lankapuhelimella Mozartille ja kysyi, että lähdetäänkö työntämään kuulaa. Ja sanoi sitten sille Mozartille, että voitko sä tuoda ne kuulat mukana, että hänellä ei ole. Mozart toi sitten useampiakin kuulia sinne. Nyt ranskankielistä musiikkia.
1: Siis.
2: Mozartin kuulia. Kyllä. Näin, siinä kävi jo. Mä jäin pronssille. Mozart voitti, Beethoven oli hopealla ja mä olin pronssilla.
1: Oliko semmoinen tilanne, että olit kenties vihreänä kateudesta näistä Mozartin kuulista?
2: No jonkin verran kyllä. Ja nyt kun on tapahtunut viime aikana tämmöistä uutisointia myöskin, että on patsaita, siis tämmöisiä pronssivarkauksia tehty, niin mä epäilen kovasti, että ja pelkään kovasti sitä, että joku tähän vihreän pronssikuulan multa tulee varastamaan mun kaapistani. Joo.
1: Niin, no se on tietenkin yksi vaihtoehto, että sitten jouluna niin kuin moni muukin, niin sinä voit laittaa Mozartin kuulan suuhun.
2: Joo, no Beethoven kyllä sanoi siinä yhteydessä, että ei hän tarkoittanut sillä tavalla, että mennään työntämään kuulaa, vaan että ollaan niin kuin sillä tavalla kuulia tyyppiä tässä näin, mutta nyt ranskaksi varmaan Beethoven jotakin tietynlaista tuotosta, tai onko tämä nyt itse asiassa Chuck Berryä?

0: olisin voinut väittää, että Remu Aaltonen laulaa tässä näin, jos ei olisi ollut parempaa tietoa asiasta, mutta Jacques Tout Drunk. Rebons Beethoven.
1: Joo, ranskaksi siis Rollo Beethoven, ja tämä äänite on tietääkseni taltio vuodelta 1972, joka on ansainnut jostakin syystä uudelleen julkaisun, niin kuin koko tämän Hepun pitkäsoitto, silloinen pitkäsoitto. Hän on yhä edelleen elävien kirjoissa, syntynyt siellä 40-luvun alussa tämä kyseinen artisti. Mutta Remun otit esiin tuossa.
0: Niin, Remun otin, koska Remuhan on tunnettu tuosta Remu-laulannasta, mitä tuossa äsken jollakin tavalla myöskin sivuttiin. Ja mieleeni tulee semmoinen asia kuin masurkka. Mm-hmm. Soittaako kelloja, että mistä on kysymys, kun puhutaan masurkasta?
1: No se on siinä Polonisin vieressä.
0: Hyvinkin lähellä.
1: Joo, joo.
0: Kyllä. Joo, tämä on siis se on puolalainen kansantanssi, tämä masurkka. Ja sehän on myöskin siis musiikin tyylilaji tietyllä tavalla, missä sitten tulee tämä jako. Suomen tunnetuin masurkka lienee Lentävä kalakukko -kappale, joka on tehty siihen masurkan poljennolle. Ja sitten joululaulut, niin niistä valtaosa niin kuin reippahasti käypi askella tahdilla aina korlauletaan tai tehdään masurkan.
1: Otit tuon Puolan tuossa esille, niin oot koskaan käynyt puolalaisissa metsissä?
0: Itse asiassa olen.
1: Joo, ootko juuri sellaisen havainnut, että siellä on pelkästään puolapuita?
0: Joo, kyllä.
1: Joo.
0: Joo, se on omituista siellä todellakin tämä puolalaisessa metsässä nämä puolapuut.
1: Siellä on koko ajan kiipeillä.
0: Kyllä, se on, ja sen takia varmasti puolalaiset on niin hyviä esimerkiksi lentopallossa ja koripallossa, koska on tämmöistä luontaista kiipeily- ja ponnistusvoimaa.
1: Kyllä. Tuossa tästä Remusta, joka ilmeisesti pian tässä esiintyy tässä Lindström Hietamäkin showssa, niin muutaman viikon takainen uutinen siitä, että Mäntyharjillahan karkasi emu, mutta se saatiin sitten kiinni, ja sitä vaan pelkään, että koskahan sieltä karkaa Kake Randelil ja Tero Vaara.
0: Mutta milloin karkaa Remu?

0: Se oli masurkkaa, se ja paholaisen sellaista asialla Remo.
1: Yksi aikuisuuden merkki on se, että näkee Halloween-hahmon joka aamu päivä päivältä edentyvän peilissä.
0: Niin, se on kyllä vahva merkki ja tässä hiljattainhan suomalainen elokuvaohjaaja menestynyt ja palkittu ja varmasti maailmalla tunnetuin Reni Harlin kertoi, että hän joka aamu aloittaa päivänsä sellaisella toimenpiteellä, että kun hän menee vessaan, hän katsoo itseään peiliin ja sanoo, että

0: Minä olen Reni Haalin.
1: Aha.
0: Ja olen itse kokeillut tätä myöskin, tätä samaa hommaa kotona. Innostuin tietyllä tavalla, että tarttuisiko itsenikin myöskin vähän tuommoista samanlaista karismaa ja menestystä kuin Reni Haalinilla on. Ja menin sitten aamulla harjaamaan hampaita ja siinä vessan peilin edessä sitten katsoin itseni peilistä ja sanoin, että minä olen Jari Lindström. Ja otin monta ottoa siinä, että saisin sen oikean painon. Ja puolisoni sattui tulemaan sitten katsomaan siihen vessan ovelle.
1: Sulla on puolisokin?
0: Joo, kyllä.
1: On. Kuinka monta?
0: Ihan yhdellä pärjää tällä hetkellä kerrallaan.
1: Ja, eli juo häntä kahdeksi.
0: No se on sitten toinen vaihtoehto. Niin hän siinä sitten hämmästyneenä katseli, että se, mitä se tekee, että se vessan peilille kertoo, että kuka hän oikein on. Hän on ollut nyt äitinsä luona muutaman viikon tässä, mutta sellaista se on, että se Reni Haalinin teema niin jotenkin oli ainakin omalla kohdallani hyvin epätoimiva.
1: Jos olisin Rennyn peili, niin mä sanoisin sillä tavalla, että opas nyt kuule Renny ihan aikuinen mies ja käyttäydy ja toteaisin, että kyllä sinä olet pelkästään kuule Lauri Harjola, eikä mikään sen kummempi tyyppi. Ja kuuntelemme aikuista musiikkia tässä, eli kappaleen Aikuinen nainen italiankielisenä versiona, koska kyseessähän on alun perin italiankielinen laulu, jonka levytti Maledetta Primavera nimellä Loretta Jocchi tai Kokki vuonna 1981, mutta nyt esittää Patricia Buenni. Ja tiedätkö muuten, mitä tämä tarkoittaa, tämä Maledetta Primavera, siis suomeksi? Ei aikuista naista suinkaan.
0: Ei tarkoita, se on jotain muuta.
1: Se on kirottu kevät.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
4: Puolen Suomen radiossa tällaista jälleen tällä erää. Se kuulosti hyvin erilaiselta kuin Paula Koivuniemen versio, tuo aikuinen nainen äsken omassa muodossansa, joka siis tarkoittaa kirottua kevättä, näin sinä valistettiin.
5: Ja suomeksi siis aikuinen nainen ja aikuisen naisen Paula Koivuniemen ääntä kaipaan kovasti tähän Lindström Hietamäki show-ohjelmaan. Ja senhän me saamme kappaleen Kun kuuntelen Tomppaa myötä. Ja uskon, että kun Paula Koivuniemi on kuunnellut Tomppaa aikoinaan, niin hän on kuunnellut sitä ihan fyysiseltä vinyylilevyltä. Ja nämä vinyylilevyt ovat nyt tämmöisen asian tässä mieleeni, mistä on uutisoitu tässä kuuluvalla viikolla, että nuoret haluavat paeta tuommoisesta niin kuin digiähkystä, pitävät lomaa digiähkystä kuuntelemalla fyysisiä levyjä ja hankkimalla niitä. Näin kertoo siis levykauppa X aivan asiantuntevasti millään tavalla tuomatta nyt esille sitä, että levykauppa X tässä nyt tekisi jonkinlaista niin kuin harhaanjohtavaa mainontaa omassa jutussaan.
4: Paula Koivuniemi mainittu, Tom Jones mainittu, vinyylilevyt mainittu. Kuunnellaanko Tomppaa?
5: Kyllä.

0: Paula Koivuniemi kuunteli Tomppaa, on se joskus Jorkki suakin kuunnellut.
1: Onko?
0: On, kyllä. Olen asiasta hänen kanssaan keskustellut.
1: Niin, hän kuunteli minua siinä vaiheessa, kun minä esitin hänelle kysymyksen ja haastattelutilanteessa, ja hän vastaili, viittaa varmaan siihen tällä asialla.
0: Juurikin näin. Vinyylilevyistä puhuitte tuossa äsken. Omistatko itse kuinka paljon vinyylilevyjä?
1: Yhden kappaleen. Itse asiassa kaksi kappaletta. Toinen niistä on Provinsi Rock Live vuodelta 80 ja toinen on Miljoonaseiden yhtyeen Veitsen vain Nopeat elävät, mutta sen sellainen epävirallinen versio, joka ei ollut vielä mennyt ihan niin kuin lopullisesti painoon saakka.
0: Ahaa, kaksi kappaletta.
1: Kyllä.
0: Joo, itselläni niitä nyt on muutama enemmän, mutta olen kovasti pohdiskellut sitä, kun tuossa sanoit, että vinyylit tulee aina tasaisin väliajoin. Ne nousee pinnalle ja jengi niitä keräilee ja niiden hinnat tiettyjen levyjen osalta nousee myöskin varsin suureksi. Joskus aikoina olisi ehkä kannattanut niin kuin ajatella tuotakin semmoisena sijoitustoimintana.
1: No sen verran minä pidin sijoitustoimintaa, että 40 vuoden aikana keräämäni levyt, tai meniköhän siihen nyt enemmänkin aikaa, osan niistä otin ja vein nimenomaan levykauppa X:ään, missä tuli äsken sanottuakin jotakin ihan muuta, niin sain niistä 500 €.
0: Oho!
1: Joo, mutta huomasin jälkeenpäin kyllä, että siellä oli niin arvokasta kamaa, että kyllä levykauppa X on tulostanut sieltä huomattavat tulot, koska siellä oli muun muassa, kielletään nyt sanoa mitäänkin, mutta muun muassa Kaamos yhtyeen Deeds and Talks vuodelta 78 tai 77 vuodelta. Muutamia, tai 11 nyt mainittakseni, ja sitten, no okei, otetaan toinenkin, tulee tämä muutamia täytettyä tässä, eli King Crimson yhtyeen semmoinen Young Person's Guide to King Crimson Music tai joku tämän tyyppinen kokoelma. Mm-hmm. Ja tämmöistä. Haluatko vielä tätä lisää? Kyllähän voin puhua tässä 14 saakka tämän asian kanssa.
0: Joo, ei mielellään, kiitos. Mutta siis oliko sulle se perinteinen syy siinä, eli tilan puute, minkä takia haluat luopua, vai oliko sitten se, että nämä on nyt niin kuin aikansa palvelleet?
1: Ei, nimenomaan tämä jälkimmäinen ja tilan puute, toinen juttu ehdottomasti. Ja jos nyt minusta ja minun asiat ketään kiinnostaa, niin mulle kyllä riittää suoratoistopalvelut. Ja joku sanoo suoratoistopalveluista sen, että kun niissä on huonompi soundi, niin kun minä en kuule siinä mitään erityistä huonompaa soundia, vaikka ottaisin sen kaikkein parhaimman äänenlaadun siitä hommasta esiin, ja se ei erityisesti muuta sitä mitenkään, niin mä luulen, että ihmiset kyllä puhuu periaatteessa ihan höpöhöpöä.
0: Syyslaulun suuntaan.
1: Syyslaulu. Tämä on Wigwam-yhtyeen tuotantoa alun perin Tombstone Valentine, josta aika hämmästyttävää kyllä Vesa-Matti Loirille tehtiin hitti, kappale, suhteellisen kova hitti nimellä Syyslaulu.

0: Vesa-Matti Loiri. Hänhän sai nyt myöskin oman nimikkomusiikkinäytelmänsä ensi iltaa Helsingin kaupungin teatterissa. Vesa-Matti Loirin elämästä kertova naurava kulkuri, ja ainakin nyt niin kuin ensimmäiset kommentoinnit, mitä sieltä on katsojilta saatu, niin on ollut varsin mykistäviä ja ylistäviä, eli tämmöinen suomalainen suuri stara, kun vielä tuodaan tuommoiseen näyttämän muotoon, ja se on hyvin toteutettu. Santeri Kinnunen näyttelee muun
1: muassa Santeri Kinnunen,
0: joo, minä
1: koko ajan miettinyt, että miten se Sakari Topelius saattaa olla siinä päähahmona, että miten se on mahdollista, mutta se oli Santeri Kinnunen. No, joo, pikkusen meni pieleen. Se on varmaan tuo lukihäiriö, joka on tehnyt tuo homma.
0: Se voi olla tämmöinen lämminvesivaraaja tyyppinen juttu, mikä kääntyy sitten joksikin muuksi. Mutta se siitä ja se Vesa-Matti Loirista ja tästä kyseisestä näytelmästä.
1: Joo, näin on, mutta täytyy vielä Santeri Kinnunista sanoa sen verran, että hänen isänsä Heikki Kinnunen aikoinaan niin oli vähän niin kuin suivaantunut siitä, että taas tulee lapsi, niin se mennessä laittaa sen nimeksi Santeri Kinnunen.
0: Ai jaa, joo. Niin, no tehän olette hyviä tuttuja, niin olette varmaan tästä asiasta keskustelleet. Big Bang-yhtye mainittiin tuossa hiljattain, ja siihen ja vinylin levyistä ollaan puhuttu myöskin, niin otetaan tähän tämmöinen yhdistävä tekijä. Kun sanoin, että vinyylilevyt voivat olla myöskin hyvää sijoitustoimintaa, tämmöiset harvinaiset vinyylilevyt, nehän nousee siis useisiin satoihin tuhansiin dollareihin, jopa miljooniin. Tiettävästi maailman kallein vinyylilevy on Wu-Tan Klaanin Once Upon a Time in Shaolin. Se on myyty 2 kertaa. Alun perin se myytiin 2 miljoonalla dollarilla vuonna 2015, ja myöhemmin sitten tämä omistaja möi sen uudelle omistajalle vuonna 2021 hintaan 4 miljoonaa dollaria. Eli siinä nyt on vinyylin sisällöllä suuri arvo.
1: Oho, kyllä. Suomen arvokkain vinyyli viikamyhtiöstä puhuttaessa on se, että siis Wigwamin levy, ensilevy Harden Hooni, se on kaikki arvokkain, sen hinta on 2500 euroa, että hieman hiukka pienempi summa kuin mitä tuo, minkä mainitsit tuossa äsken. Kuuntelemme siltä levyltä nyt, yleensä voi arvailla, että tuleeko tämä nyt vinyyliltä sitten tämä kappale En aio paeta, mutta tämä on kuitenkin levyltä Harden Hooni, eli se Suomen arvokkain vinyyli.

0: Tämä siis voidaan sanoa Suomen kalleimmalta vinyyliltä, joka on myynnissä. Week One-yhtyeen enää jo paeta. 2 500 euroa hintaa. Armeijassahan sitä katsotaan, että onko punkka kunnossa, ja siellä sitten, kun vähän niskuroin, niin totesin tämän kappaleen siivittämänä vähän toiseen tyyliin, että en aio pedata. Ja siitähän tuli sitten poistumiskieltoa ja viikonloppu vapaat palo siinä, terkkuja vaan kyseiselle kersantille, jos on kuulolla, mutta siitä päästään sitten seuraavaan yhtyeeseen ja seuraavaan kappaleeseen taas erittäin utuisan tarinan myötä.
1: Joo, tämä on siis kappale In the Army Now, eli armeijassa just ja nyt, ja varmaan asento ja lepo. Viittasin tämän ohjelman alussa kaikille niille, jotka ovat kuunnelleet tietenkin tämän ohjelman niin sanatarkasti eteenpäin, että tykkään kesälläkin miettiä ja halajata räntäsadetta, jolloin sitä harvoin kokee siihen vuoden aikaan, niin mä kuuntelen statuskuuta, koska se tuo räntäsateen tavallaan lähelle sillä ränttätänttä menollaan. Status quo ja In the Army Now.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Aikoinaan Levillä Hulluporo Areenalla järjestettiin tämmöinen Hulluporo Rokki. Siellä oli esiintymässä erilaisia rock-kokoonpanoja ja itsekin olin siellä yleisössä. Aha. Ja päätin sitten hauskuuttaa erityisesti itseäni ja tuntemani bändin jäseniä huutamalla sitten sopivassa saumassa, että soittakaa Paranoid.
2: Mikä oli palaute tuntemalta bändiltä?
1: No siis palautehan oli sillä tavalla, että kyllähän sieltä sitä Paranoidia sitten tuli.
2: Paranoidia tuli. Niin tulee tässä Lindström Hietamäki -showssakin nyt Paranoidia. Nimittäin, jos monia siellä nyt on huutanut, että soittakaa Paranoid ja me emme kuule tänne yhtään mitään, niin älkää epäilkö. Me kyllä kuulemme kaikki äänet, mitä tulee sieltä vastaanotinten suunnalta. Ja nyt me soitamme Paranoidin.

0: Tässä siis Paranoid oli kääntynyt metsän pojaksi, ja eihän tuosta nyt oikeastaan voi mitään muuta sanoa kuin, että hienostihan se froikkareilta toimi.
1: Kyllä, metsäpoika, eli siis Paranoid, ja Black Sabbathista puheen ollen, Black Sabbathin viimeiseksi jääneestä konsertista, siitähän tulee nyt elokuvan levitysversio tässä kuussa, ja nyt ihan varmaa käsitystä mulla ei ole siitä, että sisältääkö tuo leffa jotakin muutakin kuin mitä sen viimeiseksi jääneen konsertin, joka ainoastaan muutamia aikoja ennen Ossi Osbornen kuolemaa esitettiin ja konsertoitiin tuo homma.
0: Suomi on myöskin tuhansien hokemien maa.
1: No.
0: Sitähän entisaikaan sketsisarjoista tuli erilaisia hokemia. Varmastikin Bultti pois ja Manit pois, eli Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Aake Kallialan toiminta oli semmoisia, mikä toi niitä todella paljon. Kummeli oli sitten jättimäinen tekijä. Ja Putous on semmoinen, missä hahmot perustuu nimenomaan tähän hokemaan. Eli tämmöinen hokema-huumori, se toimii suomalaisille. Ja kyllä sitä osattiin entisaikaankin. Uffa-faa. Heikki Kinnunen laittoi silloin tulemaan.
1: Ja onks viljoa näkynyt?
0: Onks viljoa näkynyt? Juurikin näin. Ja kun tuossa puhuttiin...
1: Ja maan perusteellisesti, sitä ei kuitenkaan Heikki Kinnunen sanonut, mutta sanopahan kuitenkin eräs tyyppi.
0: Puhuttiin Santeri Kinnusesta, niin on syytä nyt ottaa myöskin sinun tuttusi, jonka kanssa olitte tästä Santerin nimestäkin aikoinaan puhuneet, niin Heikki Kinnunen levylautasen muodossa tähän showhun mukaan.
1: Joo, oikeastaan tämä ei joudu tämä valita nyt siitä, että minä olisin tämän... Niinkään ajatellut tähän tämän kappaleen on suomalainen juntti, vaan nimittäin Satu Silvo soitti tänne studioon ja hän pyysi, että olisiko nyt sillä tavalla, että Heikki ääneen.

Kiertänyt oon maata ja meren monta rantaa. Tutustunut tyttöihin, tummiin sekä tulisiin. Vaaleillekin tunteita olen saanut antaa. Kuinka maalaispoika noin pärjätä vois maailmalla?

0: Ja siinä esiintyi kappaleella on suomalainen Juntti Vaan keihänheittäjä Kimmo Kinnunen.
1: Kyllä se taisi olla Heikki.
0: Heikki Kinnunen, epäkeihänheittäjä, joo kyllä. Hänhän tuon kappaleen
1: esitti. Vitsinheittäjä.
0: Joo, vitsinheittäjä. Siinä esitti tuommoisen kappaleen, kun on suomalainen Juntti Vaan.
1: Mutta verrattain vähän ollaan Suomeen saatu Nobelin palkintoja. Toki presidentti Martti Ahtisaari on rauhan palkinnon saanut, mutta ei niitä nyt sillä tavalla ihan järjettömästi ole tänne tullut.
0: Martti Ahtisaari sai tuon rauhanpalkinnon muuten päivälleen 18 vuotta sitten, 10.10. vuonna 2008. Seuraavana vuonna Barack Obama nappasi Nobelin rauhanpalkinnon, mutta hän ei muistaakseni ole suomalainen olekaan. No, A.I. Virtanen saanut ja on sitten tullut Frans Emil Sillanpäälle kirjallisuuden palkinto. Ja kirjallisuuden palkintohan meni tänä vuonna kanadalaiselle Anne Carsonille, ja luen hänen tästä erästä kirjastaan pienen katkelman. Oli syys ja myrskyisä yö.
1: Upeaa. Se oli todella koskettavaa, ja Jorma, miten hienosti sinä sen tulkitsitkaan, se suorastaan heräsi eloon tuo niin, teksti sinun tulkintasi
0: myötä. Nostatti tunnetta sinussa vastaanottajassa, joo, kyllä. 10 vuotta sitten tuo Nobelin kirjallisuuspalkinto meni Bob Dylanille, eli vuonna 2016. Ja kun tämä kanadalainen Anne Carson ei ole tiettävästi levytänyt yhtään kappaletta, ehkä laulaa joskus karaokeissa jotakin, mutta niitä ei ole äänitetty ja ainakaan tänne meille ole kukaan niitä lähettänyt, niin vanha Bob Dylan esittämään kappaleen The Times They Are Changing.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Nyt on tullut se aika, Jorma, että ruvetaan tämän älyttömyyden keskellä, mitä tämä meidän show on taas sisällään pitänyt, niin käyttäytymään jotenkin tekoälyllisesti, ei kuitenkaan tekopyhästi, mutta puhutaan sellaisesta aiheesta, mikä on otsikoissa, se on kaikkien huulilla ja asia, mikä puhututtaa paljon.
2: Tekoäly siellä, tekoäly täällä, tekoäly siellä täällä ja tekoäly lattialla, seinillä, katossa ja ihan missä tahansa ja vielä saunassakin. Nimittäin tekoäly tulee joka päivä jostakin esiin, kuuntelee tai lukee tai on tekemättä kumpaakaan. Meille tulee tänne vieraaksi studioon yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistosta Päivi Kouse, joka on hyvin vahvasti perehtynyt ammattinsa puolesta ja muutoinkin tekoälyyn.
1: Sitä ennen kuitenkin tekoälybiisi.
2: Tekoälybiisi, joka on ihan todettu, että tämä on tehty siis tekoälyllä.
3: Tämä on tekoälybiisi. Ja nyt kerron sulle.

0: Puolen Suomen radiossa Lindströmet Hietamäki-showssa me saadaan palautetta toistuvasti siitä, että olemme aivan älyttömiä. Sen takia olemme valjastaneet tietenkin tekoälyn käyttöön myös meidän ohjelmassamme. Ja nyt puhutaan tekoälystä laajemmin ja tarkemmin.
1: Vieraana meillä on Päivi Kousa, yliopiston lehtori. Ja kun tässä nyt luen ihan suoraan sinun työnkuvaasi, mitä teet Jyväskylän yliopistossa, niin kehitän yliopisto-opetusta ja tuen opettajien pedagogista osaamista erityisesti tulevaisuus- ja työelämätaitoihin, opetusteknologian pedagogiseen käyttöön sekä tekoälyn vastuulliseen hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä. Mitä tämä tarkoittaa niin kuin käytännössä, Päivi Kousa?
2: No, se tarkoittaa sitä, että entistä enemmän opettajan työssä on sen perusasian lisäksi myös erilaisten työkalujen käyttöä. Ja kaikki varmasti tietää, että ja on itse koulusta muistaa erilaisia työkaluja, mitä siellä sitten on käytetty, mutta nykypäivänä kaikki on aika lailla digitaalista, niin sen pedagogiikan ja tavallaan sen asian lisäksi, mitä opetetaan, niin on tullut tosi paljon tämä, että miten opetetaan, niin yliopistotasolla se tarkoittaa sitten sitä, että etsitään yhdessä opettajien kanssa keinoja, miten tukea oppimista, kriittistä ajattelua ja näitä perinteisiä asioita, on nyt sitten kyseessä vaikka historia tai ihan mikä tahansa aine, niin sitten se, että miten opiskellaan ja opitaan asioita nyt tässä digitaalisessa maailmassa tiettyjä työkaluja apuna käyttäen. Ja paljon puhuttu tekoäly on tietysti yksi tämmöinen sitten työkalu, mikä on tullut tähän ja se vastuullinen käyttö tässä tarkoittaa sitä, että mietitään, miten sitä voisi eettisesti kestävällä tavalla käyttää niin, että se tukisi oppimista, mutta ei veisi sitten tilaa ajattelulta ja tämmöisellä tärkeitä asioita.
1: Mutta eiköhän ihmisillä ole kuitenkin semmoinen taipumus, että mennään sieltä, mistä rima on matalin, että muistaako sitä sitten nämä opettajat, kun he ovat työssään, niin sen, että hetkinen, mihin jäikään se vastuullisuus, vaan ottaa nopean vastauksen, että mitä tekoäly kertoo ja mennään sen mukaan.
2: Olet ihan oikeassa. Siis meillähän on todellakin, jos ihminen saisi päättää, niin mehän mentäisiin todellakin sieltä, mistä aita on matalin. Eli on kiire, jos ajattelee opiskelijoita, niin pitäisi suoriutua hyvin lyhyessä ajassa, isolla ja kirjoja tentittävänä ja muuta. Niin joo, kyllä periaatteessa tekisi varmastikin mieli vetää nopean kaavan mukaan, mutta meillä on kuitenkin vastuu, että me koulutetaan meidän akateemisia osaajia ja tulevaisuuden kansalaisia, jotka osaa sitten tehdä järkeviä valintoja ja vastuullisesti käyttää tekoälyä kiinni ja kaikkea muutenkin asioita, niin opettaja, joka toimii esimerkkinä, niin ei valitettavasti voi mennä sieltä, mistä aita on matalin, eli me kaikki sen tiedostetaan, niin tässä sitten tasapainoillaan, että mitä saadaan tekoälystä kaikki irti, mutta kuitenkaan ei menetetä sitä perinteistä, minkä takia me siellä yliopistossa ollaan.
0: Tekoäly on semmoinen asia, että se on päivittäisissä käytössä hyvinkin monella alalla ja hyvin monella ihmisellä se löytyy kännykästä ja sitä hyödynnetään.
2: Joo.
0: Mä voisin heittää tämmöisen pienen väitteen siinä, että tekoäly tuli niin nopeasti, että me ei oikeastaan ehditty valmistautua siihen, vaan se on ollut semmoista rinnalla oppimista ja kun sitten tämä tapa, miten sitä käytetään, kehittyy koko ajan, niin tuntuu, että me ollaan koko ajan vähän niin kuin kaksi askelta jäljessä. Allekirjoitatko sä tämmöisen?
2: Joo ja ei. Eli nyt tekoälyhän meillä on ollut käytössä ja keskuudessamme kymmeniä vuosia. Et sehän ei ole uusi asia. Ja itse joskus aikanaan, kun esimerkiksi aloitin tutkimuksen tuolla, tutkin yrityksiä ja kouluja opettajia, miten ne ajattelee tekoälystä, niin siihen maailman aikaan ei ollut vielä näitä generatiivista tekoälyä. Esimerkiksi kaikki tietää, että ChatGPT tai Copilotin ja näin. Ja sitten kun se tavallaan tuli ja räjähti, niin sitten ihmiset rupesivat puhumaan tekoälystä. Ja monet pitää sitä niin kuin synonyyminä, että no niin, että nämä, mitä meillä on puhelimessa tai muuta, niin ne on tekoälyä. Mutta tekoäly on tavallaan ollut kyllä meillä, jos ajatellaan vaikkapa tuommoisia ihan Microsoftin normaaleita työkaluja, Exceleitä, Wordeja tai muita, tai reittioppaita, karttoja tai mitä tahansa muuta, niin tekoälyä kyllä on ollut. Mutta jos nyt puhutaan vaikka näistä isoista kielimalleista ja kaikista tämmöisistä muusta, mitkä liittyy nyt näihin uusimpiin, mitkä kaikki tavallaan tietää, niin joo, siinä mielessä olet oikeassa, että koko ajan itsestäkin tuntuu ja kaikista muistakin, että ollaan vähän koko ajan jäljessä asioista ja yritetään saada ongelmana tulee tässä jäljessä olemisessa se, että me ihan tarkalleen tiedetä, mitä meidän pitäisi tietää ja miten meidän pitäisi tulevaisuudessa, miten me siihen, kun opettajan työssäkin aikaisemmin yksi työn niin kuin on se, että me valmennetaan niitä opiskelijoita tulevaisuutta varten, niin nyt on se ongelma, että me ei oikein tiedetä, mitä siellä tulevaisuudessa on, joten sen takiakin tuntuu siltä tosiaan, että on niin kuin vähän jäljessä. Että pitäisi tietää jotain, mutta ei tiedä mitä.
1: Tekoäly on siis ollut jo vuosikymmeniä, kuten sanoit, olemassa, joo, mutta se on ollut piilossa.
2: No meiltä suurimmalta tavan kansalaiselta, joo. No,
1: nyt ollaan sitten tämmöisessä tekoälyähkyssä. Ihan muutamia otsikoita tästä, mitä lehdistä on lukenut, niin voimme vaikkapa pari näistä, aika monista, ihan muutaman päivän ajalta. Tekoäly näkyy jo opiskelijoiden osaamisessa, näin sanovat yliopisto-opettajat, ja tekoäly alkaa syödä töitä asiantuntijoilta, ja sitten lähes puolet vastaajista, en tiedä ketä nämä vastaajat ovat olleet sitä mieltä, että tekoäly tulee muuttamaan johtamista myöskin. Mm-hmm. Ihan muutamia juttuja. Tämä on niin kuin jatkuvasti esillä. Tuleeko tämmöisestä jutusta mieleen Päivi Kousa se, että nyt on tekoälyähkyn aika?
2: No joo, kyllä ja muutamat nimeltä mainitsemattomat tahot välillä. Aina olen kuullut tuolta kollegolta tai muulta, että jotkut heittää, että olen jo ihan kurkkoa, niin myöten tavallaan täynnä tätä. Ja sitten siihen voi vaan sanota, että hei, tämä on nyt meidän työtä, että nyt vaan yritetään. Joo, pitää paikkansa, että me ollaan tämmöisessä niin kuin murroksessa, niin kuin just äsken sanoin, että ei tarkalleen tiedä, mitä on tapahtumassa. Työn kuvat tulee muuttumaan ja sitä kautta se tarve ihmistyövoimalle muuttuu. Jotkut työpaikat katoaa, uusia tulee tilalle, ongelma, että me ei tarkalleen vielä tiedetä, mitä ne voisi olla. Ja sitten puhuttu myöskin tämmöisestä niin kuin osaamisen tason laskemisesta. Mainitsit tuossa yhden otsikon, missä tästä oli mainittu, että olisiko sitten se, että kysytään tekoälyltä ja luotetaan siihen vastaukseen, mitä se antaa, mutta siinä on se ongelma, että me ei voida tietää, onko se vastaus oikein vai ei, joten jotta me voitaisiin arvioida, kun sitä tekoälyn antamaa tuottaa, niin meidän pitäisi oppia asioita. Tämä on tämmöinen vähän niin kuin oravan pyörä, että nyt pitää jotenkin saada niin kuin se tolkku siihen, että mikä on se tasapaino, että me tehdään yhteistyötä sen tekoälyn kanssa niin, että ihmisellä on tietty tärkeä rooli, vastuu, ihminen voi muodostaa verkostoja, olla empaattinen, ymmärtää ja se hiljainen tieto siirtyy tyypiltä toiselle ja on tällaista yhteisöllisyyttä. Ja sitten, mitä tekoäly voi tehdä ja miten me voidaan valjastaa se vaikka rutiinitöihin ja luoda uusia
1: onko töitä. Onko tässä niin kuin päävastuussa poliitikot, päätöksentekijät niin kuin sillä tasolla?
2: No joo. Millä tasolla poliitikoilla on merkitystä, niin on varmastikin, jos mietitään niin kuin lainsäädännöllisiä asioita ja sen takaaminen, että ihminen on edelleen niin kuin, että ihmiselle annetaan mahdollisuuksia olla luovia ja edistää asioita niin kuin sen ihmisnäkökulma edellä. Ja siihen tarvitaan sitten, kun tekoälystä on kyse, niin myöskin tiettyjä lainsäädäntöasioita. Se, että onko sääntely ennen innovaatioita vai onko se tärkeintä, että saadaan paljon kaupankäyntiä ja vientiä, tuontia näin vai mietitäänkö vaikkapa ihmisen niin kuin osuutta ja sitä, miten dataa käytetään ja turvallisuusasioita ja tämmöisiä. Eli näen, että poliitikolla on tähän rooli ja yksi ehkä osa siitä olisi toive, että kuunneltaisiin tutkijoita ja kuunneltaisiin käyttäjiä ja kuunneltaisiin ja kuultaisiin, mitä niin kuin maailmassa tapahtuu, jotta osattaisiin tehdä oikeita päätöksiä, vaikka meidän turvallisuuden näkökulmasta ajatellen.
1: No jutut, mitä tehdään tekoälystä, ihan mitä tulee luettua, niin suurin piirtein joka toinen juttu on, että tekoäly on uhka ja joka toinen juttu, että tekoäly on mahdollisuus, niin kumpaan tässä nyt pitäisi niin kuin näin tavallisen kansalaisen oppia, joka on enää laiskistunut ajattelemaan tekoälyn pohjalta se, että en viitsi laskea enää itse mitään prosenttilaskua, vaan on tekoälyn tehdä sen.
2: Joo, mä näen, että tekoäly on sekä mahdollisuus että myös uhka, molemmat. Eli sillä on tosi paljon mahdollisuuksia, jos nyt ajatellaan sitä, että silloin joskus aikanaan, kun taskulaskimet keksittiin, niin siitä osoitettiin mieltä, että nyt ihmisen niin kuin aivot mädäntyvät, kun ei ole enää, ei ole enää sitten se kynä ja paperi. Nyt tehdään semmoisia vaikka laskelmia, laskuja, mitä ei todellakaan pystyisi enää ihminen suoriutumaan niistä, tai siinä menisi päivätolkulla tai muuta. Eli tekoäly auttaa todella paljon, se tiivistää, se etsii tietoa, se löytää semmoista, mitä ihmissilmä ei löydä, jos mietitään vaikka lääketieteellisiä tutkimuksia. Se voi optimoida jotain asioita ja sillä on tosi paljon niin kuin erilaisia hyötyjä. Jos miettii vaikka opettajana, niin se voi sparrata, että kun opettajalla on rajallinen aika, niin että se voi sparrata niin kuin ymmärtämään asioita, kun sitä osaa käyttää oikein. Mutta sitten on paljon tietysti uhkia. Tietoturva, mistä mä mainitsin, on yksi semmoinen. Eli menisitkö tuolla kadulla, kun vastaan tuli ja vieras ihminen sanoo, että anna sun kaikki henkilötiedot ja muut, niin antaisitko tietojas kelle vaan tuolla. Tai sitten, että se turvallisuusasia on yksi semmoinen. Sitten ehkä semmoinen, että ympäristöasiat, me ei oikein ymmärretä sitä, kuinka paljon tekoäly, niin jos miettii sitä elinkaarta, että louhitaan mineraaleja, tehdään mikrosiruja, laitteita, kaikkea muuta. Siellä on paljon ihmistyövoimaa, halpatyövoimaa. Sitten paljon puhutuista datakeskuksista, paljon menee vettä, sähköä. Ja sitten, että jos mä vaikka pyydän tekoäly tekemään yhden kuvan, niin se vie yhtä paljon energiaa, kun mä lataisin puhelimen niitä akun täyteen. Joten sitten voi ajatella niin, että kun miljoonat ihmiset tekee sitä, niin kuin paljon se vie eli energiaa. Eli meillä on niin kuin uhkia, mutta ne voi olla myös mahdollisuuksia. Mutta silloin niin kuin ihminen pitää ottaa se rooli ja vastuu.
0: Otetaanko tähän väliin musiikkia?
1: Jotakin näin.
0: Tekoälyn tekemää.
1: Tekoälyllistä musiikkia tai tekoälytöntä jommin kummin tätä tulee.
3: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: Lindström ja Tietämäki showssa Puolen Suomen radiossa siis tekoälyllisesti tai tekoälyttömästi puhutaan tekoälystä. Ja tuossa ennen kappaletta päädyttiin siihen keskusteluun, että on paljon mahdollisuuksia, on paljon uhkia. Yksi tämmöinen yleinen pelkohan on sellainen, mikä liittyy ainakin keskusteluun tuolla mediassa ja sitten myöskin sosiaalisessa mediassa, että tekoälystä tulisi niin älykäs, että se alkaisi sitten itsenäisesti toimimaan ihmisiä vastaan. Tämä vie meidät suoraan mielikuvaan Terminator-elokuvasta ja Skynettiin. Kuinka todellinen tämä uhka on?
1: No tässä kohtaa vielä. Tähän pitää vastata varovaisesti, koska on paljon sellaisia asioita, mistä ihminen on vuosikaudet sanonut, että ei toi voi ikinä tapahtua ja sitten se tapahtuu kuitenkin. Mutta jos nyt tällä tietämyksellä lähtee, niin mä en näkisi sitä ihan lähiaikoina uhkana, että tekoälylle tulisi tietoisuus ja se alkaisi tekemään itsenäisesti asioita just tälleen Skynetti-tyylisesti. Mutta, ja sitten on paljon sellaista puhetta, että jos ajatellaan nyt vaikka sitä, että tuolla on medioissa lukenut, että tekoäly on niin kuin tavallaan karannut ja hyökännyt jonkun palvelimeen ja tehnyt kaikkia tämmöisiä, että tekoäly tekee sitä ja tekoäly tekee tätä, niin mä näkisin esimerkiksi tämän uutisoinnin vaikkapa siitä, että tekoäly on nyt niin kuin agentit ovat tuolla noin tekemässä pahuuksia, niin on se, että ihminen on kuitenkin taustalla siellä ja se, että jos joku pääsee murtautumaan ja hakkeroitumaan jonnekin, niin silloin on yrityksen turvajärjestelmät pettäneet ja se on oikeastaan niin kuin kylläkin yrityksen mukaisin ja mitään niin kuin semmoista maagista. Että nyt nämä puheet siitä, että tekoäly on tehnyt sitä ja tätä, niin pitää aina muistaa, että siellä on kuitenkin taustalla ihmisiä, yritys, sen turvallisuus, on se sitten kunnossa tai ei, ja sitten tämmöiset asiat. Totta kai siis kehitystä varmasti tapahtuu, mutta enkä osaa ennustaa, että hyökkääkö tekoäly joskus vielä meidän kimppuun ja valtaan, mutta tämä on kuitenkin totuus, että ihminen ja yritykset on kyllä edelleenkin vastuussa näistä agenttienkin hyökkäyksistä.
0: Silloin kun tehdään jotain hyvää, joka helpottaa elämää, niin puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että ihmiset tykätään mennä sieltä, mistä aita on matali. Myös rikolliset on sellaisia, että he sitten keksii sen, että ahaa, tämähän on oiva väline, deepfakeit, kaikki muut tämmöiset asiat, mitä nyt törmätään päivittäin niihin. Näetkö tämän isompana uhkana kuin ehkä sen, että tekoäly jonakin päivänä hallitsee maailmaa, kun tämä ihan arkinen juttu, että sitä käytetään ihan tämmöiseen normirikollisuuteen?
1: Kyllä näin voisi sanoa, että kyllä ihan varmastikin niin kuin nykypäivän ja tämän ajakka, missä me nyt ollaan, niin iso uhka on just tämä monta kertaa jo varmaan puheeksi tullut tietoturva ja sitä kautta rikollisuus ja se, että miten kaikki nämä meidän tärkeät instanssit, kun pankit ja muut pystyy niin kuin koko ajan olemaan. Hiukan puhuttiin, että tuntuu, että ollaan askeleen jäljessä, niin tässä on se, että miten me pystyttäisiin olla edes samalla tasolla, että me pystyttäisiin turvaamaan se, että jos mä oon jonkun pankin tai kaupan tai minkä tahansa asiakas tai muut, niin mun tiedot ei lähde leviämään. Identiteettivarkaudet, kaikki tämmöiset asiat, niin joo, kyllä mä näkisin, että rikollisuus ja sen niin kuin, niin, rikollisuus on se kyllä aika iso uhka tällä hetkellä.
2: Yliopistolehtori Päivi Kousa, mä oon miettinyt kovasti sitä, tai oikeastaan säikätänyt henkilökohtaisesti hiljattain jostakin syystä, kuin salama iski jostakin minuun, että hetkinen, miten minun kaikki pankkitunnukset ja muut tunnukset voi olla jossakin piilossa, ja asiakirjat, tilikirjat, tämmöiset, kun kaikki tietohan kuitenkin tekoäly poimii nimenomaan verkostoja siitä, että mitä sinne on taltioitu ja kirjoitettu. Miten nämä on suojattuja siellä?
1: No tässä mennään sitten, just kun mainitsin tästä, että yritykset on vastuussa siitä, että vaikka joku heidän tekemänsä agentti tai joku muu vastaava, niin laatimansa ohjelma niin hyökkää tai murtautuu jonnekin tai tekee jotain hallaa jossain. Eli yrityksillä ja heidän näillä tietoturvaihmisillä on todella iso vastuu siitä, että meidän tiedot pysyy turvassa. Heidän pitää kouluttautua ja heidän pitää olla niin kuin todellakin ajan tasalla tässä. Se, että miten yksittäisten yritysten turvajärjestelmät toimii, niin siihen valitettavasti osaa niin kuin vastata, että miten he tekevät sen suojauksen, mutta siinä tarvittaisiin joku sen alan asiantuntija sen sanomaan, mutta sen tiedän, että yritykset ovat ihan todella isossa vastuussa ja heidän pitää todella olla ajan tasalla siitä, että he pystyvät heidän asiakkaittensa tiedot suojaamaan.
2: Päivi Kousa, milloin itse törmäsit sanaan tekoäly ja kaksosainen kysymys, miten päädyit miettimään tätä tekoälyä ja ottamaan sen osaksi omaa työtäsi? Vai tuliko se ikään kuin pakottamana jonkin toisen asian liittyen ja linkittyen?
1: Itse törmäsin tekoälyyn suurin piirtein vajaa 10 vuotta sitten. Mä olen aikaisemmin tuolla Helsingin yliopistossa ollut töissä ja siellä sitten pyydettiin yhteen semmoiseen hankkeeseen mukaan, missä mietittiin sitä, että siihen aikaan ei siis ollut mitään näitä chat-GPT:itä ja muita vielä, niin pyydettiin vaan semmoiseen hankkeeseen niin kuin mukaan vetämään ja siellä oli yrityksiä ja yliopistoja ympäri maailmaa ja täältä Suomesta ja sitä lähdettiin sitten miettimään, että miten yritykset voivat tehdä tämmöisiä eettisesti kestäviä niin kuin työkaluja sitten kuluttajille ja mua rupesi silloin sitten kiinnostamaan, että hei, että mites kouluissa, että siellä toi digi, puhuttiin digiopetuksesta kyllä silloinkin ja näin, mutta haastattelujen perusteella silloin huomasin sen, että yksi ihminen ehkä koulussa oli se, joka tiesi vähän jotain IT:stä ja tekoälystä ja oli se vasta siitä, että siitä on tultu ihan todella iso harppaus, niin siitä se sitten lähti. Tutkimuksen ja sit kautta, ja sitten kun mä tulin tänne Jyväskylän yliopistoon reilu 4 vuotta sitten, niin sit mä jotenkin, se vaan jotenkin sit jäi mulle niin kuin tonne, se vaan jäi kuvioihin mukaan.
2: Vaikka tulevat opettajat, kuinka olisivat vastuullisia tekoälyn käytön suhteen, niin miten sitten kasvava nuoriso, eli koululaiset opiskelijat, miten heidät saa ymmärtämään sen, että kannattaa ajatella jotakin asioita itse, eikä laittaa tekoälyä ajattelemaan asiaa tai ratkaisemaan jotakin juttua.
1: Toi on tosi hyvä kysymys, minkä kanssa me painiskellaan ihan joka päivä, ja mä tiedän, että sitä tehdään kaikissa asteilla, myös ihan päiväkotitasolla, koska sielläkin jo tekoälystä puhutaan ja yritetään saada semmoista kumulatiivista, niin kuin, että mitä mä opin siellä lapsena, niin että se semmoinen vastuullisuusajattelu ja semmoinen, että se pitää lähteä jo ihan todella matalalta tasalta ja tehdä selväksi, että tekoäly on työkalu. Mutta josta me pystyttäisiin arvioimaan, onko se totta, mitä sieltä antaa meille tiedoksi, meidän pitää itse tietää siitä jotain. On sellainen sanonta, että silloin, jos olet jonkun asiantuntija, niin tekoäly antaa aika huonoja vastauksia. Mutta jos sä et tiedä siitä asiasta mitään ja sä kysyt, niin vastaus on huippuhyvä ja hyvin kirjoitettu. Eli se vastuu siitä, että niin se on tosi tärkeä. Ehkä se.
0: Niin, tekoäly tekee vähän niin kuin radiojuontajien työtä, eli mehän ollaan erityisasiantuntijoita kaikissa asioissa 3 kysymyksen verran. Se pätee hyvin myöskin tuohon. Aika usein myöskin tulee aina vastakkainasettelu. Puhutaan tämmöisistä tekoälyuskovaisista, jotka on hurahtanut siihen ihan täysin, ja se on semmoinen juttu, mihin halutaan hirveästi laittaa nyt panostuksia ja resursseja. Ja sitten on tämä vastavoima, joka nyt niin kuin kapinoi sitä vastaan, että ei tekoälyä. Minkälaisena sä näet tämän vastakkainasettelun tällä hetkellä sun työs kautta?
1: Tosi hyvä kysymys ja hyvä, kun kysyt koska itse joudun aika useasti sanomaan, että hei, ei tämä sitä tarkoita, kun me puhutaan tekoälystä, että sitä olisi pakko käyttää. Että jos me puhutaan sen uudistajan mahdollisuuksista, niin aina on myös ihmisellä vielä valta olla käyttämättä tekoälyä. Mä toivoisin, että puhuttaisiin tämmöisestä järkevästä käytöstä. Että esimerkiksi vaikka, että teetänkö mä kuvia nyt tekoälyn avulla vai katsonko mä jostain kuvapankista, otaks mä itse sen kuvan. Eli tämmöinen niin kuin päätöksenteko ja valta, että muistaisi, että se on vielä ihmisellä. Mutta mitä tulee ihan tämmöiseen niin kuin, sellaiseen porukkaan, jotka sanoo, ettei käytä tekoälyä ollenkaan missään, niin silloin mä välillä esimerkiksi tuolla yliopistolla haastan siihen, että niin, mutta esimerkiksi kun sä googletat jotain tai katot Netflixiä tai otat puhelimella kuvan ja sitten filtteröit sitä vähän edustavamman näköiseksi ja muuta, niin sun elämässäsi on tekoäly. Että se, että sä todella karsit sen kokonaan elämästäsi, niin siinä saa ollakin jo aika hyvä, miten sä maksat ja kaikki tämmöiset asiat, että mä en ehkä näkisi vastakkainasettelua kovin järkevänä, vaan enemmänkin semmoinen, että mietitään yhdessä, että miten tekoälyä voi järkevästi käyttää ja ymmärretään, että jokaisella on itsellä valta sit päättää, kuinka paljon, että olisiko se määrä tässä parempi se, että mitä mä voin tehdä myöskin niin kuin ilman kuin se, että mä en kokonaan käytä tai käytän ihan kaikessa.
0: Eli jos haluaa olla sellainen ihminen, ettei käytä tekoälyä ollenkaan, niin se vaatisi melkein tuonne luolamiesaikoihin siirtymiseen, koska kaikessahan se on.
1: Kyllä, sitä on niin kuin joka paikassa ja monet sellaiset asiat on vielä niin kuin itse asiassa meidän elämää jopa helpottavia, missä tekoäly on ollut apuna. Ja mainitsit äsken tai vähän aikaa sitten siitä, että tekoäly ähky, niin tässä voi myös käydä niin, että tekoäly arkipäiväistyy, niin että me ei kohta ehkä enää puhuta siitä. Annan tästä tämmöisen esimerkin, että joskus aikanaan puhuttiin internetavusteisesta opetuksesta, että tänään käytämme internettiä, kun nyt kun opiskellaan tässä näin, niin saattaisiko käydä niin, että jossain vaiheessa niin me lakataan joka päivä puhumasta tästä, kun siitä tulee niin meidän osa meidän arkea.
2: Tämäkin keskustelu aikana, että tekoäly on kehittynyt, se tekee huimia askeleita kehityksessä. Aluksihan vielä muutamia aikoja sitten tekoäly oli tietyllä tavalla vitsi tai nämä tämmöiset chat-GPT:t ja muut, että kun mä heitin sen oman nimen, niin mä sain sieltä jotakin semmoista vekkulia, että mä oon jonkun alan ammattilainen olevinaan, vaikka en ollut semmoista ammattia koskaan tehnytkään tai osannut mitään jotakin juttua, mutta nykyisin tulee aika tarkkaa tietoa siitä, että yllättyy itsekin, että tämähän menee aika hyvin kohdalle, eli lähestymme pian semmoista hetkiä, jolloin ehkä huomaamatta me alamme luottaa tekoälyyn niin paljon, että kun se vastaus on tarpeeksi hyvä ja tarpeeksi täydellinen, niin siinä nopeasti niin kuin hylkää sitten, että no turha tätä on tarkistaa, tämä on riittävän hyvä tämä vastaus.
1: Kyllä.
2: Tämä tieto. Onko tämä uhkakuva?
1: No siinä mielessä se on, että jos me ulkoistetaan se meidän asioiden oppiminen tekoälylle, eli me ei, kun siis tässä on tämä nyt tämä tällainen munakanasysteemi, että mistä me voidaan tietää, että se antaa kuitenkaan, että voidaanko me oikeasti luottaa, milloin se on 100-prosenttisen luotettava. Sitten on vielä eri yrityksiä, jotka näitä tarjoaa näitä tekoälypalveluita. Niin on tosi vaikea tavallaan sanoa, mutta se on totta, että se on entistä parempi, entistä tarkempi. Sanotaan, että tekoäly on maailman paras arvaaja, siis nämä chat-GPT:t ja nämä, koska sehän perustuu siihen todennäköisyyteen, että nyt kun sä annat jonkun vastauksen, niin mikä on se, se on nyt matematiikkaa. Niin tuossa on pointti, että se saattaa olla riittävän hyvä ja arjessa, mutta meidän pitäisi olla sitten kriittisiä siinä, että mikä on sitten semmoinen tieto, mitä mä en voi ulkoistaa tekoälyä, että mun pitäisi kumminkin itse selvittää, että onko tämä totta vai ei.
0: Data on uusi öljy, näin sanotaan, ja niukkuus on semmoinen asia, että se nostaa markkinahintoja ja markkinahäiriöt, vaikka nyt Hormusin salmi, jos puhutaan siitä öljystä, niin näetkö semmoista tulevaisuuden kuvaa, että datasta tulee samanlainen, että sillä pystytään myöskin alkaa ohjailemaan maailmanmarkkinoita ja vaikuttamaan sitä kautta myöskin ihmisten arkeen?
1: No, en mä tiedä, ei toi kyllä hirveän kaukaa haettukaan niin kuin metafora ole, jos miettii, että se voisi olla uusi öljy jo nyt. Meidän datasta käydään kovaa kilpailua ja se on arvokasta. Jos nyt ajatellaan vaikka kuinka monta erilaista kyselyä tai tuollaista mediassakin on kaikkea, että testaa tietosi tai jotain tämmöisiä tai katso kuinka nopea olet tai jonkun ihan tosi tämmöisen vakavasti otettavankin artikkelin perässä saattaa olla semmoinen, että vastaat kyselyihin, niin että meidän dataa kerätään joka paikasta koko ajan. Ja sitten kun mainittiin aikaisemmin vaikka rikollisuus, niin sen datan myyminen, siitähän saa rahaa. Niin sitten se, että ruvetaanko sitä dataa sitten tietyin inhottavin perustein myymään tai keräämään tai myymään, että saadaan. Että kyllä mä näen, että kaikessa missä liikkuu raha, niin se on varmasti. Ja sitten toinen on se, että kuinka paljon me kuluttajat joudutaan ruveta tulevaisuudessa maksamaan siitä, että meidän dataa ei voida minnekään. Ja että kuinka kallista siitä tulee, että mä saan pitää omaa yksityisyyden, niin se on ehkä se semmoinen toinen kysymys. Mutta se, että onko se ihan tasalleen yhtä arvokasta kuin öljy, niin sitä on vaikea sanoa, mutta kyllä se vaikuttaa siltä, että meidän data on oikeastaan aika kova juttu kyllä.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
5: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.

0: No, hypoteettinen kysymys tämä seuraava hyvin vahvasti. Voisiko ajatella, että jossakin vaiheessa tekoälyä ei tarvitse niin kuin lukea tai kuunnella sen tuottamaa tulosta, vaan meidän aivoihin laitetaan sensorit. Eli meidän tarvitsee enää itse ajatella, vaan se tekoäly ajattelee meidän puolestamme ja me emme enää huomaa sitä, että ajattelemmeko me itse vai se tekoäly.
1: Niin, no toi menee just ihan samaa kuin kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että jos tekoäly valtaisi tämän maailman ja rupeisi tekemään itse omia juttuja, me jouduttaisiin alkaa pelkäämään sitä, että mentäisikö joskus tuohon. Mä näen, että tuossa on iso eettinen ongelma. Ja jos ajatellaan vaikka lääketieteen etiikkaa ja sitä, että tietynlainen geenimanipulaatio ja muu, niin sitähän ei ole sallittu. Ja suhtaudutaan tosi vakavasti siihen, että ihmiseen ei saa niin sanotusti koskea, jos se voi aiheuttaa. Niin mä näkisin, että toi kuulostaa aika niin kuin pahalta, mutta toisaalta jos miettii jotain sairauksia, niin kuin vaikkapa jotain tämmöisiä, mitä on vaikea parantaa, tai että jotenkin aivoperäisiä sairauksia, jo nyt on esimerkiksi Parkinsonin tauti ja muutamiin muihin tämmöisiin, niin jotain tällaista niin kuin teknistä apua saatetaan, niin silloin, että voisiko se lääketiedettä auttaa jotenkin jatkossa, että sellaiset sairaudet, mitkä on todellakin, että niitä ei voida parantaa, niin siihen ehkä, mutta että se, että se rupeisi ajattelemaan meidän puolesta, niin en näe kyllä ihan tässä, mutta koskaan hän ei tietysti tiedä, mutta tässä ehkä joskus joku kuuntelee tämän 100 vuoden päästä ja naureskelee, mutta nyt mä sanoisin kyllä, että ei vaikuta kyllä todennäköisyydellä.
0: Josta muuten tuli mieleen tämä kuuntelu nimenomaan. Sitä minä tässä olen kauhistellut, että kaikki ne jutut, mitä minä olen jutellut vaikkapa radiossa juontanut 44 vuoden aikana, niin jos tekoäly nappaa kaiken sen tuolta, niin tässähän saa hävetä silmät päästään tai ihan koko kropan irti itsestään. Onko se mahdollista?
1: No kun puhuttiin siitä, että data on uusi öljy ja jo nyt kun mainitsin siitä, että en menetkö tonne niin kuin vieraalle ihmiselle antamaan sun tietoja jo nyt. Niin sanotussa netissä lainausmerkeissä on tosi paljon, jos ajattelee vaikka nuoria ihmisiä, mitä kaikkea ne voi suoltaa tuonne nettiin ajattelemattaan tai tietämättään tai voi olla semmoista, mikä saattaisi ehkä hävettää sitten jossain vaiheessa, niin se on just yksi semmoinen, en mä tiedä, se riippuu tietysti mikä se asia on ollut, että onko se uhka tai muu, mutta kyllä mä näen sen semmoisena negatiivisenakin voi olla asiana, että tuolta voidaan tosiaan kaivaa kyllä semmoista vanhaa tietoa, mikä ja sitä voidaan käyttää vääriin tarkoituksiin, niin sanotaan, että mitä nettiin laittaa, niin sinne se jää, niin olkoon tämä semmoinen lausahdus, mihin jokainen voi tehdä sitten johtopäätökset, että mitä se omalla kohdalla tarkoittaa.
2: Viimeisenä kysymyksenä tällä puolelta pöytää. Noin vuosi sitten olin tämmöistä expoa juontamassa, missä en nyt mainitse toimittajaa tai palvelun tarjoajaa, niin he esittelivät Aasiassa olevaa tämmöistä älykotia, missä kaikki toimi tekoälyn ja erilaisten yhden softan ja applikaation kautta. Joo. Siihen kuului myöskin hologrammipalvelut, eli pystyi myöskin luomaan tulevaisuudessa sitten, kun riittävästi on dollareita, niin itsestänsä hologrammin tiettyjä asioita tekemään. Konkreettisesti, minkä sä näet, että mikä on se seuraava steppi, mikä meitä ihmisiä kohtaa nyt tämän tekoälyn ja kaiken muuta, koska nämä tulevaisuuden kuvat, niin on uhkia, on mahdollisuuksia, mutta minkä sä näkisit ton työn ja kokemuksen kautta, että mikä on se seuraava semmoinen asia, mikä meitä odottaa?
1: No mä sanoisin näin, että varmaan ne kaikista, jos mietitään vaikka älykoteja, että sä voit tekoäly ensinnäkin, jos miettii sitä niin kuin valvontaa, kameravalvontaa, tämmöisiä asioita, saat saunan päällä, se kertoo, että nyt on enää 20 minuuttia aikaa, että on kaikkia tämmöisiä juttuja. Pakko heittää tähän väliin, että mä ihan vitsailin, että sitten kun se rupeisi siivoamaan ja laittamaan ruokaa ja käymään kaupassa puolesta, niin se olisi aika jees, mutta sitä, näitä tämmöisiä arjen hommiahan ei ole vielä onnistunut, mutta ehkä seuraava, mitä tapahtuu, on se, että me otetaan hyöty niistä kaikista toimivimmista jutuista ja ruvetaan kehittelemään niitä ja ne kehittyy, semmoiset, mistä meillä on niin kuin arjessa apua. Ja sitten taas nämä kaikki tämmöiset osittain markkinointiin perustuvat suuret lupaukset, mitä tekoäly voi tehdä tai muuta, niin ne pikkuhiljaa sitten hautautuu, kun ne ei tavallaan ottanutkaan tulta alleen. Sitten odotellaan, että miten vaikka toi meidän liikenne, autot, laivat, kaikki tämmöiset, tuleeko jossain vaiheessa semmoinen järjestelmä, voidaan luottaa siihen, että ihmisen ei tarvitse enää kuljettaa mitään, vaan joku, siis, että jotkut tämmöiset niin kuin joidenkin asioiden automatisoinnit varmasti niin kuin, niin se kehittyy, eli monet tämmöiset hyödylliset asiat, mutta siellä on myös paljon semmoista varmaan, mikä sitten huomataan, että tämä ei toimi.
2: Tuohon vielä jatkona semmoinen asia, mikä oli myöskin esillä hiljattain, että tämä voi olla myöskin tulevaisuudessa iso apu yksinäisyyteen. Että me keskustellaan sitten semmoisen virtuaalisen tekoälypohjaisen ystävän tai puolison kanssa. Mm-hmm. Aika skifiltähän tämä tuntuu. Mäkin olen kuitenkin fanittanut tosiaan sitä Terminaattoria silloin pienenä poikana. Nyt tuntuu sillä tavalla, että ei nämä nyt enää niin kaukaisia juttuja olekaan.
1: Joo, siis toihan on ihan jo nykypäivää, että ja sen kanssa voi nykyään keskustella myös ääneen aikaisemmin kirjoittamalla. Ja jos ajatellaan vaikka nyt näitä generatiivista tekoälyä. Ja jossain tapauksessa se voi olla ihan hyväkin. Puhuin siitä, että miten se voi vaikka auttaa, jos et ymmärrä jotain hankalaa asiaa vaikka opinnoissa ja näin ja muuta. Totta kai toivoisi, että tekoäly ei korvaisi ihmistä, vaan jokaisella olisi mahdollisuus myöskin kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa. Että kyllä mä näen sen semmoisena surullisena tulevaisuuden kuvana, jos ainoa ystävä on tekoäly tai sen, kenen kanssa on missään tekemisissä. Mutta jossain asioissa se voi olla ihan näppärä ja se voi auttaa yksin asuvaa jossain asioissa ja niin kuin näin vaikkapa esimerkiksi etsimään, että mistä mä voisin löytää vaikka niin kuin jotain harrastekerhoja tai mihin mun kannattaisi mennä. Mä näen niin kuin vähän niin kuin enemmän neuvoa, mutta se, että se olisi sun ainoa ystävä, niin musta se ei kuulosta kyllä kauhean niin kuin toivoisi, että olisi muita ihmisiä myös, ettei kuka olisi yksi.
0: Yliopistolehtori Päivi Kousa, kiitoksia tästä haastattelusta. Ja vielä viimeinen kysymys minulta kuuluu tällä tavalla, kun niitä opettajaksi opiskelevia nyt sitten opetat suhteessa tähän tekoälyyn ja sen vastuulliseen hyödyntämiseen, niin tuleeko siellä paljon keskustelua ja vastaväitteitä siitä, että ei noin, vai ottavatko nämä opiskelijat ihan nöyrästi vastaan kaiken sen, mitä heille kerrot? Tai valistat heitä?
1: Suomessa on opettajalla onneksi autonomia. Eli nythän meillä on niin kuin kerrottu se, että mitä edellytetään, että nämä opiskelijat oppii yliopistossakin vaikka. Ja me kerrotaan mahdollisuuksia, miten voidaan käyttää siis suuri osa ajasta. Me ei puhuta tekoälystä mitään, eikä tekoäly näy meidän arjessa. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että miten jotain asioita tehdään, niin pyritään kuitenkin jokaiselle antamaan mahdollisuus käyttää ja opettaa parhaaksi mahdollisella tavalla. Sillä tavalla, kun opiskelijat on erilaisia, niin on opettajatkin. Että yritetään painottaa sitä ainakin itse, että on myöskin ihan mahdollista pysyä siinä tavallaan vanhassa, mitä on käynyt, mutta se mitä uutta on, jos ajatellaan niin kuin tekoälyn osaamistavoitteita, meillä on nyt Jyväskylän yliopistossa tehdään tekoälyn osaamistavoitteita. Itse asiassa ensimmäisenä taidetaan jopa Euroopassa, jos ei maailmassa olla semmoisia, jos on kaikille kandimaisteri, tohtoritasolle määritelty, mikä on se minimitaso, seuraava ja sitä seuraava taso, mitä pitäisi tietää tekoälystä. Opettajalle on tämmöinen samanlainen tehdään. Mutta se ei tarkoita sitä, että opettajan pitäisi arjessa koko ajan sitä tekoälyä käyttää, mutta pitää olla tietoinen. Sillä tavalla opettajan kuuluu kuitenkin pysyä ajassa ja ymmärtää, että mitä on menossa, koska he on menossa työelämään sitten nämä meidän opiskelijat, niin sitä kautta. Mutta annetaan niin sanotusti vapaat kädet kuitenkin ja korostetaan sitä, että opettajalla on valta päättää ja myöskin vastuu ja sit vastuu infota sit opiskelijoita, että miten käytetään tekoälyä eettisesti kestävällä tavalla, joten emme sano ylhäältä alas, että tehkää näin vaan niin sillä tavalla tuomme mahdollisuuksia ja tietoa siitä, että miten voi hyödyntää asioita.
0: Eli kaiken kaikkiaan voi toimia myöskin, ja on viisasta toimia myöskin luovusti, eli ei tarvitse sleepy-sipösyhtiön tehdä kappaletta, onko tekoälyä vai ei, vai voidaan kuunnella vanhaa kappaletta, onko järkeä vai ei.
1: Niin.

0: Tämän suuren kysymyksen äärellä oltiin tänäänkin Lindström ette Hietamäki showssa 4 tunnin ajan. Onko järkeä vai ei? Tekoälyyn saatiin nyt kuitenkin jonkun verran järkeä ja tolkkua tuon äskeisen vieraan myötä, mutta nyt on se hetki ja aika, kun showmme sanoo teille ei vielä hyvää yötä, mutta kuitenkin seuraavaan kertaan.
1: Seuraavaan kertaan, joka on ensi viikon lauantaina ja sitten 2 viikon kuluttua Lindström Hietamäki show. Tämä on silloin hetkessä, jolloin on miljoonasade special. Päätteeksi tänään meditatiivista musiikkia. Tämä on tuoretta sellaista Robert Brantilta.

0: Savon lauantain toiveet. Musiikkia juuri sinulle.
1: Oikein hyvää lauantaista iltapäivää. Se on aika käynnistää kuuntelijatoivetunti tänäkin lauantaina. Kiitos Jorma Hietamäelle ja Jari Lindströmille Lindström et Hietamäki showsta. Seuraava tunti pitää sisällään myöskin ihan tuoreen kappaleen, että tarjolla on myöskin paljon klassikoita myöskin ja pari Porin suunnaltakin tulevaa biisiä. Siinäpä lyhykäisyydessään lonehdinta tämän viikon musiikkitarjonnasta. Paljon muutakin tässä kuuntelijatoivetunnilla ennätetään kuunnella ja lähdetäänkin toiveitten pariin.
0: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
1: Ja tosiaan seuraava tunti on sitten kuuntelijatoiveitten aikaa. Ja tämä tunti on jo toiveista täynnä. Ensi viikolle voi toiveita toki laittaa jo tulemaan ja kerron kohta puolin noita osoitetietoja, jotta sinäkin oman toiveesi saat tänne perille. Lähdetään liikkeelle Jarin toiveista ja kuunnellaan The Cranberriesin Dreams-kappaletta. Ja Jari kommentoi, että tästä kappaleesta tulee muistoja mieleen ja tuo energiaa yhtä paljon kuin silloin ilmestyessään.

Siinä Jarin toiveista Cranberries ja Dreams. Sinkkuna tämä julkaistiin vuonna 1992 Cranberriesin ekana sinkkuna debyyttialbumilta Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Ja tuo biisi ja tuo albumi sitten esitteli koko maailmalle laulaja Dolores O'Riordan hienon äänen, ja hänen mukaansa tämä kappale kertoo ensirakkauden tunteesta. Sitten kuunnellaan Juuson toive, ja tämän Juuson toiveen perään kerron sitten osoitetietoja tänne ohjelmaan, jotta sinäkin voit ensi viikkoa varten toiveesi laittaa tulemaan. Kuunnellaan Taikapeiliä ja kappaletta Jos jäät mun luo. Juuso kirjoittaa, että tähän helmeen liittyy paljon rakkaita muistoja, omistettu edesmenneelle äidille.

0: Juuson toivesta siinä taikapeli, jos jäät mun luo. Tämäkin biisi oli mukana sillä isolla hittialbumilla, jos sulla on toinen. Tänne ensi viikkoa varten voit laittaa jo oman toiveesi tulemaan, kun naputtelet sen vaikkapa tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 040-832-8001 tai laitat sähköpostia osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi. Laita myöskin pieniä perusteluita mukaan ja voit laittaa mukaan myöskin ne onnitteluja, terkkuja ja niin poispäin tuon toivekappaleen mukaan. Ja toiveet siis perille sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppilla.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001, siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kuten jo tunnin alussa mainitsinkin, että tänään kuuntelija toivetunnilla kuullaan porirokkiakin pari kappaletta. 80-luvulta Porin suunnaltahan ponnisti useampikin bändi ja kahta näistä sitten kuullaan nyt peräkkäin, eli Poriputki tulossa. Lähdetään liikkeelle yöllä. Yöhän perustettiin Porissa 80-luvun alussa, mutta kuunnellaan nyt kuitenkin yhtyeen myöhäisempää tuotantoa. Ja voisiko sitten jonkin sortin comeback-hittihän tämä Rakkaus on lumivalkoinen oli. Tuossa vuosituhannen alkupuolellahan tämä kappale sitten julkaistiin. Ja Rakkaus on lumivalkoinen kappaletta meiltä toivoi Anu. Ja Anu kirjoitti, että on yksi hienommista yön kappaleista.

Rakkaus on lumivalkoinen ja yö. Ja sitten heti perään se toinen tunnettu porilaisyhtye eli Dingo. Virpin toiveista kuunnellaan kappaletta Kulkuri ja Kaunotarja. Virpi kirjoittaa, että tämä kappale on ihana vieläkin.

0: Siitähän muuten tuli kuluneella viikolla 40 vuotta, kun illan pääuutislähetyksessä, eli niissä ylin legendaarisessa 8:30 uutisissa kerrottiin, että Dingo on hajonnut. Se tapahtui 7.10.1986. Toki yhtye on sen jälkeen tehnyt myöskin paluun. Mutta siinä kuultiin kerjäläisten valtakunta-albumilta Virpin toiveista Dingon kappale Kulkuri ja Kaunotar. Sitten kuunnellaan Pekana toivetta, Prefab Sprout Cars and Girls -kappaletta. Ja Pekka kirjoittaa, että yksi 80-luvun aliarvostetuista pop-helmistä. Tämä toimii vieläkin, näin Pekka kirjoittaa.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Savon aallot. It's hockey time.
2: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

0: Prefab Sprout, Cars and Girls, Savon Aaltojen kuuntelijatoive tunnilla. Ja tämähän on tosiaan sieltä 80-luvulta, kuten Pekka kirjoittikin, että hänen mielestään 80-luvun aliarvostettu pop-helmi. Tämä kappale julkaistiin singlenä 88 helmikuussa albumilta From Langley Park to Memphis. Kappaleen kirjoitti yhtyeen nokkamies Paddy McAloon ja sen sanoitusta on pidetty kommenttina Bruce Springsteenin laulujen maailmaan.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
0: Oikein hyvää iltapäivääpä toivottelen ja kuuntelet tosiaan kuuntelijatoivetuntia. Ja ensi viikkoa varten voit oman toiveesi tänne ohjelmaan jo laittaa tulemaan. Tämä viikko on jo täynnä, mutta ensi viikolle toiveita mahtuu mukaan. Ja toiveen voit laittaa meille vaikkapa sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi. tai vastaavasti WhatsAppilla 0408328001. Perustele hieman toivettasi ja voit laittaa mukaan myöskin terkkuja ja onnitteluja ja niin poispäin. Ja ne toiveet perille ensi viikon ohjelmaan sähköpostilla toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppilla.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Juppi hippi punkkari, näinhän se laulelee neljä ruusua ja tämä on Kaisan toive.

Elia Ruusua, Juppi, Hippi, Punkkari, Kaisana, Toiveista. Ja sitten kuunnellaan Tonin toivetta ja kuunnellaan Anu Marinia, Kolmijalkainen koira. Toni kirjoittaa, että koskettava kappale ja Anulla on ihanan pehmeä, rauhoittava ääni.

Siinä Anu Marin ja kolmijalkainen koira, ja hän kuvailee itseään virallisella verkkosivuillaan iisalmelaiseksi masennusfolk-laulun tekijäksi ja pianistiksi larppaamassa helsinkiläistä. Ja tämä on ihan tuoreimmasta päästä olevaa Anu Marinin musiikkia, jota meiltä toivoi siis Toni. The Hole of the Moon, The Water Boys. Sellaistapa kappaletta kuullaan tuossa seuraavaksi. Kuuntelijat toivet tunnilla, ja tätä kappaletta on toivonut Seppo. Ja Seppo kertoo, että The Water Boys on pitkäaikainen suosikki, jota ei kuule radiosta kovin usein. Löytyisikö teiltä soittoon kuuntelijatoivet tunnille heiltä Hole of the Moon -kappaletta? No kyllä löytyy. Ja tässä Sepon toiveesta orkesteri nimeltään The Water Boys ja The Hole of the Moon.

0: The Howl of the Moon, The Water Boys, se oli Sepon toive. Maija Vilkkumaan musiikilla jatketaan kuuntelijatoivetuntia ja kuullaan sellainen kappale kuin Totuutta ja tehtävää.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen. Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Okei, eli somet. Check. Sähköposti. Check. Uutiset. Check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Savon aallot. Kuuntelijan toivebiisi.

Maija Vilkkumaa, totuutta ja tehtävää Savonaltojen kuuntelijatoivet tunnilla. Ja ihanpa tuossa hetki sitten unohtui kappaleen toivoja kertoa, eli Riitanna toivehan se tämä kyseinen veisu oli. Meillä on vielä hetki aikaa pyöritellä kuuntelijatoivetunteja ja seuraavan toiveen jälkeen kerronkin, että minnekä voitte niitä omia toiveitasi laittaa tulemaan ensi viikkoa varten. Mutta sitä ennen kuunnellaan Timon toive. Tällaista skottikokoonpanoa kuin Hui and the Cry kuullaan seuraavaksi kappaleella Labor of Love.

0: work for you no more. Kyllä näistä kasaribiiseistä tunnistaa tuon vuosikymmenen, milloin biisi on julkaistu. Näin myös tässä vuonna 1987 Labor of Love-kappaleessa. Scotti Duo, Hui and the Cry oli kysymyksestä. Löytyy muuten heidän debyyttialbumiltaan Seduced and Abonnid, joka sitten nousi myöskin, tai tämä itse asiassa tämä Labor of Love-kappale nousi kuudenneksi Britteen sinkkulistalla. Ja tuota kappalettahan meiltä tähän ohjelmaan toivoi Timo. Ensi viikkoa varten voit sinäkin laittaa toivetta tulemaan tähän ohjelmaan, kun lauantaisin aina kello 14.15 kuuntelijatoiveita kuunnellaan. Ja toiveet tulevat perille osoitteella sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppilla numeroon 0408328001. Perustele hieman toivettasi, voit mukaan laittaa onnitteluja, terkkuja ja niin poispäin. Sähköpostit toiveen kerran osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi ja vastaavasti voi myöskin WhatsApp-viestiä laittaa vaikkapa ihan äänellä omalla sellaisella.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Pysytään toiveissa 80-luvulla, kun kuunnellaan Tuulan toivetta seuraavaksi ja sellaista kappaletta kuin Missä olit kaikki nämä vuodet. Ja tämä on tietysti Anneli Vasasen biisi. Ja Tuula kirjoittaa, että hyvä, kaunis, upea, klassikko. Ja vuosi oli 84, kun Anneli Vasaselta tämä kappale julkaistiin. Missä olit kaikki nämä vuodet?

Missä olit kaikki nämä vuodet, näin Anneli Pasanen, ja tätä toivoi meiltä Tuula. Hetken päästä ääneen pääsee Jorma Hietamäki ja Rockornia uusinta musiikin erikoisohjelma, ja tuoreen Rockornia ohjelman kuulet puolestaan huomenna sunnuntaina kello 15. No, tänään on vielä tulossa myöskin jääkiekkoa, kun HIFK kohtaa Kalpan vierasottelussa. Ja tietysti meillähän selostetaan kaikki Kalpan liigaottelut ja niin myöskin tämän iltainen ottelu. Joonas Puomio lähtee ottelua ennakoimaan tuossa 17.30 ja pelikäyntiin kello 18. Huomenna sunnuntaina on tulossa 10 eteenpäin Pop eilen toissapäivänä, siihen perään Jytä ja Iskelmää, ja kello 12 alkaen sitten parhaita paloja viikon varrelta meidän jutuista ja haastatteluista tulossa, ja huomenna kello 15 vielä sitten Rockornia uusinta. Mutta tämänkertaisen kuuntelijatoivetunnin päättää sellainen kappale kuin Sydän, ja tämähän esittää Viivi ja Elastinen, ja tätä meiltä on toivonut Merja. Merjan mielestä kappaleissa on voimakas tunnelma ja hieno melodia, ja tässähän sitten Viivi käyttää, voisiko sanoa, että hyödyksi, no ei nyt hyödyksi, mutta siis on käytössä Eminemin Mockingbird-kappaleista tuttu melodia, ja Savon Sanomat muun muassa viikolla kertoo, että 4 vuotta kesti aikaa, kun hän sai luvan sitten käyttää tuota melodiaa. Ja Viivi kertoi luvan saamisesta MTVn Huomenta Suomi-ohjelmassa. Mutta tässä tämänkertaisen ohjelman päätteeksi Merjan toiveesta Viivi ja Elastinen, Sydän. Minä Saarelaisen Anssi kiitän sinua seurasta ja toivotan oikein mukavaa päivän jatkoa.

0: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
4: No mutta heippa vaan täältä puolen Suomen radion Rockkornia merkkisestä musiikin erikoisohjelmasta, jossa edetään sitä vuoden ajan hetkiä, jolloin on se repaleisen lokakuun aika, josta on jo vuosikausia laulanut tällä hetkellä 40-vuotistaivaltaan juhlivan Miljoonasade. No nyt ei ole kuitenkaan sateen aika, vaan musiikillisen tilan ottaa haltuun Simon & Garfunkel Duon iloitteluisku sävelmällään Cecilia.

Paul Simon ja Art Garfunkel panivat siinä rockkornia hommat käyntiin kappaleella Cecilia, jonka parivalikko irrotti myös single-julkaisuksi heidän myydymmältä Bridge Over Troubled Water -albumiltaan vuonna 1970. No, tuon pitkäsoiton jälkeen duo sitten erkanin palaten kuitenkin konsertin merkeissä yhteen New Yorkin keskuspuistoon syyskuussa 1981, ja kyseessä oli comeback-konsertti. Sitä konserttia seurasi muuten paikan päällä tuollaiset 750 000 ihmistä, mutta uuden musiikin julkaisuun sekään ihmismäärä ei duoa kuitenkaan innoittanut. Paul Simon ja Art Garfunkel jatkoivat eri teillä. 60 vuotta sitten, lokakuussa 66, Simon & Garfunkel puhututtivat musiikin nälkäistä väkeä silloisella Basti Sage Rosemary & Thyme pitkäsoitollaan, jonka avaussävelmä ilmestyi suomenkielisenä käännösversiona levykauppoihin vuonna 70 Papitsinin veljesten Samin ja Kirkan laulamana. Käännöskappaleen nimi kuuluu, että Lilja, ruusu ja kirsikkapuu.

Tuollaiseen tunnelmalliseen tapaan tunnelmaa nostattivat Sami ja Kirka Papitsin, joille kummallekin lankesi kunnia, mutta voittaa 16 vuoden välein syksyn sävelkilpailu silloisessa yhtenäiskulttuuriajan Suomessa. Sami otti voiton vuonna 1972, siis syksyllä, Daada Daadalla, ja Kirka pyyhitytti surut silmistään vuonna 1988. Ja tuon surun pyhit silmistäni sävelmän Kirka levytti myös englanniksi nimellä Sadness in Your Eyes, mutta kas kummaa ja mitä ihmettä. Ruotsin laulajatähdistöön kuuluva Anki Packer julkaisi kappaleestaan oman englanninkielisen versiosa vuonna 1993 ilmestyneellä pitkäsoitollaan ja nimellä I'm Still in Love with You, ja ainakin minulle tämä tuli pyytämättä ja yllättäen. No mutta kiitti Ruotsia. Mukavaa, että Suomi huomioitiin.

Ruotsalaisartisti tähti Anki Packern siinä lauloi alkuaan supisuomalaista surunpyhit silmistäni kappaletta nimellä I'm Still in Love with You aikana, jolloin elettiin vuotta 1993. Tuostakohan nämä Ruotsin ja Suomen nykyään läheiset välit saivat jonkinlaisen alkusysäyksen? No sovitaanpa, että kyllä, kyllä, vaikkei näin olisikaan. No sitten vastavuoroisesti muuan alkuaan ruotsalainen sävelmä rockkornian soittoon ja heti seuraavaksi. Heinäkuussa 1968 Eero Raittinen ylsin Suomen singlemyyntilistan kärkeen kappaleella Vanha holvikirkko, minkä ruotsalainen Sven Lindahl sävelsi ja sanoitti niin ikään ruotsalaisen Lenne Brobergin laulettavaksi alkuaan nimellä Mä Laure Tyrkka.

kirkon kanttorin. Kun tien on valot kaikki, jo silmänsä sulkee, hän pyhäpuvussansa hiipii kirkkoon hiljaiseen.

kaikkialle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

jos kerran hän toisillekin soittaa, näin saa. Se unta on vielä, mutta innostavaa. Kun kerran turut soivat ja kellot huminoivat.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
3: Eero Raittisen laulamasta Pyhästä rakennuksesta, jossa urut soivat kylän nukkuessa. Rockkornia askeltaa seuraavaksi Kynnyksen yli taloon, jonka asukit saattavat ulkonäköisen vuoksi aluksi aiheuttaa säikähdystilan, mutta älkäämme menkö shokkiin. Talossa nimittäin asustaa ystävällinen Lordi-yhtye, tai siis vierailee siellä. Lordi, joka tulkitsee omaan tyylinsä englanniksi dingobiisiä autiotalo nimeltä The House.

No tämähän se oli aivan ilmiselvästi vuoden 1985 Suomen kuunnelluin biisi. Ei tosin tuona kuultuna versiona, vaan silloin Dingon alkuperäisenä autiotalona. Ja tässä oli kyseessä Lordin osuus vuonna 2008 ilmestyneillä Dingo-tribuuttialbumilla, jolla eri esittäjät lähestyvät Dingo-tuotantoa kukin omalla tavallaan. Mutta siitä Dingosta. Bändihän teki melkoisen tempun aikana, jota ei voi paremmin määritellä kuin yhtenäiskulttuurin Suomena. Television pääuutislähetyksessä 40 vuotta sitten, 7. päivä lokakuuta vuonna 1986, Dingo ilmoitti hajoavansa, ja se temppuhan se on olennainen osa ja ikimuistainen hetki Dingon tarinassa. Neumann säntäsi Dingon hajoamisen jälkeen samantien soolouralle, ja menestystä tuli erityisesti soolouran ensi sinkulla Naiselleni.

Neumann ja hittisinglenhän naisille niin vuodelta 1986, ja alkuahan kyseessä on The Moody Blues-yhtyeen vuonna 1972 julkaiseman Seven Sayon pitkäsoiton Right for My Lady, tuon samaisen Moody Blues-LPn kappaleista I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band nimisen levyttiin suomeksi Danny otsikolla rockilaulaja, ja ajan tapaan tietenkin heti ihan saman tien. No jätänpä Danny nyt ypö yksin ihmettelemään käännöslevytystensä suurta määrää ja käskytän itsensä The Moody Bluesin esittämään juurikin tuon kyseisen mainitsemani kappaleen I'm Just a Singer in a Rock and Roll

Kuulemme, kuinka Moody Blues esitti kappaleen I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band, jonka nimi kuuluu suomeksi seuraavasti. Olen rock'n'roll-yhtyeen laulaja, mä vainen. No sitähän ne olivat ne Dave Lindholm ja Pave Meyerin, jotka toimivat molemmat vokalisteina vuonna 1975 toimineessa Rock'n'Roll Banden nimisessä triossaan. Paven laulettavaksi lankesi yhtyeen suurin hitti I'm Gonna Roll, jonka äänitystavasta syntyi sellainen huhu, että Pave on laulanut sen kovalla äänellä ja kovalla voimalla studion oven läpi. No tämän Pave vahvasti, joskin hiukan huvittuneena, kiisti.

0: tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Huhuu, minähän se täällä, Jorma Hietämäki. Rockornian puikoissaan, haarukassa ja veitsessä. Oletan muuten kuulijoista ainakin muutamien miettineen mielessään, että eikö tuolla tyypillä ole mitään uutta soitettavaa, ja kyllä on, vastaus on myöntävä. Ari Selkä Pulkkisen ja Katvi Koon operoima musiikkiyhtye Selkä et Issias julkaisi taannoin kappaleen Syyskuu on kaunis, joten ihastellaanpa kuunnellen sitä kauneutta.

kotimaisella uutuudellaan syyskuu on kaunis. Duo Selkeät Issias takaisin sen, ettei Rockakorniassa tällä kertaa menty kahden jälkeen ilman kolmatta, sitä kolmatta. Ja tällä tarkoitan sitä, että jaksossa jo esiintyneiden Simon & Garfunkelin sekä Samin ja Kirkan jatkoksi kuulemme Duo Selkeät Issias. No sitten uutta ulkomaista tarjontaa, jota tarjoaa jo tyrkkää kuulolle 80-luvulla perustettu yhdysvaltalainen country rock -yhtye The Jayhawks järjestyksessään 12 pitkäsoittonsa It'll Be Alright Tonight -nimisen raidan koko voimalla ja pituudella. The Jayhawksin uusin Sanctuary-albumin sen yhtye lasketti kuunneltavaksi elokuun lopussa.

Tämä oli amerikkalaisyhtiö The Jayhawks, mikä on esiintynyt Suomessa peräti 6 kertaa vuosien 2000 ja 2014 välillä. Ja pääosinhan The Jayhawks tekijä esittää omaa materiaalia, mutta vuonna 1995 kokoonpano kelpuutti silloiselle uutuuspitkäsoitolleen mitä oivallisimman lainalaulun, nimittäin Grand Funk Railroad-yhtyeen 70-luvun biisin Bad Time, jonka esitäköön nyt Grand Funk Railroad ihan ihka itse.

Tässä sitä on kuultu tovin musiikin erikoisohjelmaa Rock Cornia ja tätä kuullaan taas seuraavan kerran. Päätöskappaleeksi siinä valitsen biisin The Locomotion, jonka tuo äsken esiintynyt Rankfine Railroadkin on versioinut, kuten muutama muukin. Soittaisikohan sitä alkuperäisen Little Evan version, vaiko Kylie Minoguen kasarirytmisen poljonnon, vaiko tarjoankohan Locomotionin esitettäväksi kappaleen tekijälle Carole Kingille ihan hänelle itselleen. Näin taidan tehdä. Carole King nimittäin levytti tekemänsä biisin itse vuonna 1980.

Carole King ja Locomotion, jonka hän sävelsi Little Evalle 60-luvulla, ja mainittakoon, että mukana sävellystyössä oli myös hänen silloinen puolisonsa Jerry Coffin, siis Coffin, josta tuli mieleen, että nyt taidan nauttia kyllä tämän rockkornian mentyä iltapäivä kahvin.

0: Savon aallot. It's hockey time.
1: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

yllättävän paikallista. Hei.

0: Kiekko, Pohjois-Savo ja radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time. Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
1: Upea alkavaa lauantai-iltaa Helsingistä Nordicselta. HIFK Kalpa tuossa puolen tunnin päästä pärähtää täältä käyntiin. Back to back viikonlopun jälkimmäinen osa Kalpan myötä tähän viikonloppuun. Eilen pelattiin myöhäisillainen ottelu kotiluolassa Niiralan Montossa me Tapparaa vastaan. Ja voi veljet, miten karvas tappio tuosta eilisestä kamppailusta me Kalpalle tuli. Tapara meni tuossa ottelussa 0-1 johtoon avauserässä Juuso Nykäsen maalilla. Ja ensimmäinen erä enemmän ja vähemmän läpsyttelyä kyllä oli tuossa ottelussa. Mutta toisessa erässä aika lailla Tappara painotteisesti tuo erä alkoi, mutta Christian Kombe toi Kalpan tasoihin juuri kun puoliväli tuosta ottelusta varsinaista peliä, josta oltiin pelattu ja melkein minuutti päälle. Hugo Gale, Otto Sompi syötteinä Komben hienoon yksilösuoritus maaliin. Ja kolmannessa erässä ajassa 51.06 Ville Ruotsalainen vei Kalpan 2-1 johtoon Juuso Mäenpää Mitja Jokisen syötöissä. Ja siinä kohden oli vähän sellainen tunto ehkä viikko takaperin Saipaa vastaan, kun Kalpa silloin toki joutui ottelun 3 kertaa tasoittamaan ennen kuin voittomaalin teki. Että nytkö vähän samanlaista toisteisuutta näkyisi, että sitkeää Kalpaa, vaikka pelillisesti se ehkä napsun verran perässä oli, mutta Stefanos Lekkaksen loistavat torjunnat pitivät Kalpaa siinä ottelussa kyllä siinä kohdin mukana. Mutta niin vain, ottelun loppuhetkillä Tappara otti sitten maalivahdin pois ja tasoitti pelin noin 3 minuuttia ennen loppua Apeli Räsänen maalin tekijänä Justus Mattila sekä Benjamin Rautiaisen syötöstä. Ja sen jälkeen iski kyllä sellainen Kalpa paniikki, joka olisi kyllä pitänyt viheltää poikki valmennuksenkin osalta ja rauhoittaa tilanne. Sitä ei tehty, luotettiin siihen, että kyllä tämä tästä, ja paniikki vain kasvoi. Tappara sai paineistusta luotua ja maalipaikkoja luotua ja niin vain. Toinen näistä vanhoista omista pojista, Jesper Mattila sitten on voittomaali ajassa 59.41. Oliver Suvannon hienon yksilösuorituksen ja Kasper Simon Taipaleen syötön myötä myöskin sitten Tapparalle. Kolmas maali ja voittomaali, joten kyllä tuosta eilisestä ottelussa todella karvas maku jäi suuhun, kun voitto lipesi loppuhetkillä käsistä ja ylipäätään ei pisteen pistettä tuosta eilisestä illasta Tapparan isännöimänä tullut. Ja näin ollen Kalpakin valahtanut sarjataulukossa sijalle 13. Ja kun tuota nyt tarkemmin katsotaan, ennen tätä iltaa KK viimeisellä sijalla 4 pisteellä. Ja KKkin otti sen ensimmäisen voittonsa eilen Kai Suikkasen alaisuudessa. Helsingin Jokerit siellä 16 10 pisteessä. Tämän iltainen vastuus Helsingin IFK 15 10 pisteessä. Sport 14 13 pisteessä ja samoissa pistemäärissä Kalevan pallo 13 13 pisteessä, joten en nyt ihan olisi ennen kautta, jos 10 ottelua oltaisiin pelattu, että Kalpa sieltä 13 löytyy, vaikkakin ihan turha tässä kohtaa. Tai ehkä alkaa olla niitä ensimmäisiä kertoja tässä kauden osalta ehkä sanottuna niin, että nyt pitääkin jo vähän katsoa sarjataulukkoa, että missä sitä ollaan. Kyllä 10 otteluakin alkaa olla jo sellainen otanta. Toki vielä on vaikka kuinka paljon tästä maratonista jäljellä. Ei edes ensimmäistä 10 tästä maratonista ole niin sanotusti, jos kilometrejä miettien, niin kuljettu. Mutta joka tapauksessa kuitenkin sija 13-10 pelatun ottelun jälkeen, niin kyllä se pettymys pisteellisesti on, että vain 13 pistettä Kalpa on pystynyt keräämään. Ja jos tässä nyt miettii, että IFK tänään pystyisi vaikka täyden pistepotin ottamaan, Jokerit myöskin tuolla omassa ottelussaan Ilvestä vastaan tänään. Sport ei toki pelaa, KK:lla nyt vielä pitkä matka tuolta nousta, vaikka heillä oma ottelunsa Hämeenlinnassa tänään on, niin siellähän Kalpa on niin sanotusti tuolla sarjataulukon alakerrassa. Ja ihan joutuu päivätöitä tekemään, että sieltä pisteitä alkaisi sitten napsua, mutta tänään on uusi mahdollisuus pisteitä kerätä Helsingin IFK:ta vastaan Nordicsella. Eilen ottelun loputtua Kalpahan lähti Mikkeliin, vietti siellä yön ja on sitten tänään matkanut Nordicsille IFK:n vieraaksi. Ja täällä jäälämmöt juuri tällä hetkellä meneillään, mutta totta kai se viime kauden ensimmäisen pudotuspelikierroksen jo legendaksi jopa muodostunut pari valjakko, vaikka vain viiden ottelun sarja pelattiin näiden joukkueiden välillä, mutta olipahan siinä sellaista tunnetta ja myrskyä tuossa ottelun parissa viime keväältä hyvinkin tuoreessa muistissa. Mutta kun runkosarjaa mietitään näistä neljästä ottelusta, IFK voitti 3, Kalpa vain 1 ja se oli kauden ensimmäinen otatus ja IFK sitten runkosarjan viimeiset 3 ottelua voitti. Mutta totta kai muistetaan, että pudotuspeleissä sitten 5 ottelusta Kalpa 3 karsi itselleen ja näin ollemme marssi tuolloin jatkoon. Nämä joukkueethan pelasivat myöskin harjoitusottelun tuossa elokuussa ihan vierestä löytyvästä harjoitushallista. Silloin Kalpa oli 1-3 parempi. Cade Borjard, Jonas Lyytinen, Juuso Ketola Kalpamaalin tekijöinä. Ja IFK:ssa loistavan kauden aloittanut Daniel Mäkiaho maalin teossa onnistui IFK:n puolelta. Ja se oli kyllä hyvä ottelu Kalpalta, vaikka harjoitus kautta mentiin. Ja siitäkin kohta melkein parisen kuukautta aikaa, 1,5 kuukautta tuosta viimeisimmästä otatuksesta harjoituskaudelta näiden joukkueiden osalta. Ja IFK:han pelasi tuossa Starin derbyn toissa päivänä Ilmalassa Helsingissä. 3-2 Jokerit voitti jatkoajan jälkeen ja IFK on ja koko ottelu ylivoimaisesti paras pelaaja oli kyllä maalin suulla. Hugo Alnefelt, 25-vuotias IFK maalivahti, seisoi kyllä päällään tuossa ottelussa ja varmisti IFK:lle 1 pisteen vain oman henkilökohtaisen hienon esityksen myötä, mutta kyllä IFK on peli oli kyllä aivan sekaisin ja Daniel Mäkiahon muutama hieno yksilösuoritus maalien myötä 2 maalin iltaa hän vietti ja oli myöskin niitä tuon pisteen takuun miehiä, jos näin voisi sanoa. Mutta kuitenkin, kyllä IFK tässä aika lailla. Peli on ollut punaisella helsinkiläisjoukkueella aika lailla sekaisin, joten nyt he ovat saaneet 1 päivän huilia. Ja levänneenä katsoa eilisen ottelun, minkä Kalpa esitti Tapparaa vastaan. Ja nyt sitten levänneenä kotiottelussa, Red Classics-ottelussa, joka 5. kertaa täällä Helsingissä järjestetään IFK-kotiottelussa ja täällä sitten ihan live-bändiäkin päästään kuulemaan, kun Timo Brass-bändin säästämänä täällä kuullaan sitten musiikkia. Live-musiikkia tosiaan täällä, eli tällainen bändi varmasti Torve Tötteröllä tänään tuolla yleisön sijassa ja siitä varmasti myöskin tässä lähetyksessä musiikkinäytteitä kuullaan, mutta on kyllä varmasti molemmilla ehkä sellainen kasvojenpesun paikka. Kalpalla toki eilisen ottelun jälkeen Tapparaa vastaan, kun voitto lipsui käsistä. Varmasti haluaa sen nopeasti unohtaa. Ja IFK puolestaan, vaikka se pisteen keräsi, mutta pelillisesti varmasti haluaa parantaa. Ja tänään saatiin myöskin kuulla tuossa hetki sitten, että tänään piti IFK maalin suulla aloittaa sama herra, joka oli pisteen takuun miehiä tuossa toisessa päivänä, eli Hugo Alnefelt. Mutta ilmeisesti jotain pientä häikkää on siellä Alnefeltille tänään tapahtunut ja Vili Varonen, 18-vuotias IFK maalivahti tänään ensimmäistä kertaa aloittavana maalivahtina liigassa, joten kovaan paikkaan Vili Varonen IFK maalille joutuu, mutta näitä päästään näitä kentällisiä ja muutenkin sitten ketjukoostumuksia katsomaan ja ennen kaikkea kuulemaan tuossa vielä ennen kuin kiekko täällä tippuu 22 vähän vajaa minuutin päästä Nordicsella. IFK ja Kalpan välinen ensimmäinen runkosarja kohtaaminen tälle kaudelle. Nyt pieni musiikkitauko ja pieni katko ja sen jälkeen vielä palataan eilisiin tunnelmiin. Kalpan toisen maalin tehnyt puolustaja Ville Ruotsalainen kävi meillä Itzokitaimen hikihaastattelussa tuon ottelun jälkeen. Kuullaan vielä nopeasti Reksan yhteenveto tuosta eilisestä ottelusta ja sitten kohti katseita tähän iltaan. Erinomaista kiekkoiltaa. Toivottavasti tänään palataan 2 tappion jälkeen voittojen tielle.
0: Savon aallot, it's hockey time. Etkot.

0: Savon aallot, it's hockey time. Kalpa kuuluu täällä. Savon
1: aallot. Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
4: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
5: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
7: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
8: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
7: Mekonomen autohuollon tavoitat. Ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.
1: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio.
9: Jos lähdetään siitä, jälkipäivässä hikihaastattelu ja kalvopuolustaja Ville Luotsalainen meillä vieraana. Tervetuloa Ville. Kiitos. Niin, aika karu tulos loppujen lopuksi, viime hetken tappio 2-3 lopputulos. Ei viistetä tästä ilosta, miten tälleen äältään summaasti vähän tätä elintä.
10: No joo, karu loppuu, että muuten oma fiilis kyllä tuntuu, että hyvin niin pelissä kiinni lukuottamatta liikaa 7-6 minuuttia. Niin en tiedä kyllä oikein, mitä sanoa. Erittäin karu loppu.
9: Niin, tässä vähän puhuttiin vähän niin paniikin siitä, että siinä se 2-2 asutus. Ja näytin tänne, että hyvin hermostunut ilmapiiri sen jälkeen oli. Ja vähän niin kuin se maali oli kuin sen jälkeen, niin mitä se olisi, mitä tuossa tapahtui?
10: No, siis vähän mentiin kyllä pieneksi siinä, alettiin vaan niin puolustamaan. Että sitten se monesti mitä yritettiin just liikaa, ettei kävisi, niin se ei joskus käy. Ei oltu enää rohkeita tilasta omaa asiaa.
9: Mitä sä ajatellaan koko ottelun, niin ehkä avaa se vähän kaiken kaikkea verkkainen, ainakin meidän silmän tässä käyttäen, mutta sitten niin eri osalta niin se on ollut Brusun johtaisuuteen, mikä ehkä nyt on kauden aikana ollut se, että se on hyvin aloittaa ja sitten on taso vähän niin kuin laskenut, mutta että tänään oli kuitenkin se suunta niin kuin ylöspäin.
10: No joo, kyllä se varmaan oli niin, ainakin minkälainen fiilis nyt on, kun yhtään miettii, niin kolmas erä, niin ei tullut omasta mielestä semmoista notkahusta kyllä meillä siinä tällä kertaa, että paitsi lopussa sitten.
9: Kyllä. No otetaan kiinni tuosta sun tekemästä maalista, kauden kolmas kihaus ja siinä kohtaa johtomaali 2-1 ja se 51-06, niin kertaa vähän tuo omaa onnistumista.
10: No ei mitään, saatiin hyökkäysalueella vähän myllyä ja mäpä laittoi hyvän syötön viivaa ja oottelin siinä hetki, että löytyykö maskeja ja katsoi, että nyt on chanssi pommittaa sinne ja meni sisään, niin aina hieno juttu.
11: Kyllä, niin sulla on hieno alkukausi ollut, kolmas maali, niin kuin totesin tuossa. Ja tietysti kun verrataan viime kauteen, tiedetään miten hankalia jaksoja syyskaudella oli, että vasta pääsit sitten vuodenvaihteen jälkeen hommiin, niin miten nyt ajattelet tuosta vaikka viime keväästä, kesästä lähtien, niin miten sulla on treenit sujunut ja sä oot saanut pidettyä itse ehjänä, niin minkälaisia ehkä semmoisia tavoitteita myöskin tähän kauteen oli sulla?
10: No siis joo, kovat tavoitteet. Kyllähän siinä hyvän viime kauden lopun jälkeen, niin kyllähän siinä nälkä kasvaa sitten, niin kovat tavoitteet ja en tiedä, paljon vielä parannettavaa. Pitäisi saada sitä peliä semmoisen kokonaisvaltaisen hyväksi, niin että voisi olla lähes joka ilta sitten tyytyväinen omaan otteisiin, niin ei mitään, paiskitaan hommia sen eteen.
11: Kyllä, ja hommat jatkuu heti huomenna, nyt on back to back viikonloppu ja sitten myöhäisillan peli tänään ja huomenna sitten tunti helpotusta kello 18 Helsingissä kiekko jää HIFK:n vastassa. Mitä ajatuksia tuoreeltaan tuosta huomista?
10: Varmaan aika kova peli, että viime vuoden aika kova kilpakumppani siinä keväällä, niin kyllä hyvä, että päästään nyt pelaamaan heti huomenna sitten. Päästään, ei tarvi surkutella tätä sitten sen pidempään, niin nyt vaan katsotte kohti huomista ja luukutetaan huomenna täysin.
11: Kyllä, se on hieno lääke. Miten teillä homma, matkasuunnitelma etenee? Tänään ilmeisesti lähdetään jo liikkeelle.
10: Joo, tänään painetaan Mikkeliin yöllä.
1: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.

0: Savon Aallot. It's Hockey Time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
1: Sellaiset 8 minuuttia siihen, kun kiekko tippuu jäähän IFK ja Kalpan välisessä liigakamppailussa. Ensimmäinen kohtaaminen näiden joukkueiden välillä tälle runkosarja kaudelle. Ja millaisella kokoonpanolla sitten tähän iltaan lähdetään, aloitetaan kotijoukkue Helsingin IFK:sta. Tänään saatiin siis kuulla pari tuntia sitten, että tämän ottelun piti aloittaa loistavasti torstai-iltana torjunut Hugo Alnefelt. Mutta ilmeisesti on sitten jonkinnäköistä kopsua tullut sen verran, että on joutunut jättämään nyt pelin välistä. Ja tänään ensimmäiseen liigastarttiinsa Vili Varonen maalin suulle, joten niin sanottu IFK nelos maalivahti tänään tolppien välissä, 18-vuotias maalivahti, kun Hugo Alnefelt nyt sivussa. Tim Juel myöskin loukkaantuneiden listalla ja Rastislav Elias myöskin kuntouttamassa itseään, joten voisi sanoa, että tuollainen nelos maalivahti tänään tolppien välissä, 18-vuotias veskari, joka viime kaudella pelasi yhden ottelun, tuli kesken kaiken sisään HPK:ta vastaan, noin puolisen tuntia tuli hänelle silloin peliaikaa ja nyt sitten tänään tolppien välissä, joten iso näytön paikka myöskin maalin suulla 18-vuotiaalle maalivahdille, joka tuolla IFK:n U20 joukkueessa 9 ottelua tällä kaudella torjunut. Varamaalivahtina Kiekko-Vantaasta hälytetty Severi Auvinen ja ykkösketju. Siihen on muutoksia tullut tuohon. No itse asiassa kakkosketju on muutoksia tullut, mutta ykkösketju Daniel Mäkiaho. Kultakypärä päässään 10 ottelua, 11 pistettä, 7 maalia. Mäkiahon loistava

0: Siinä tuo IFK on kokoonpano, pieniä muutoksia hyökkäysketjuihin. IFK viilannut tähän iltaan, mutta Kalpan kokoonpano puolestaan seuraavanlainen. Tänäänkin maalin syyllä, ehkä vähän yllättäenkin, Stefanos Lekkas. Ei ole Rasmus Korhonen tänään maalin suulla, vaikka back-to-back-otteluita mennään, joten kyllä voi sanoa, että vaikka Korhonen tuolla Kalpamaalin suulla yhden voiton, yhden tasapelin, yhden tappio, jos nyt ihan virallisia tilastoja häneltä katsoo, niin ei voi kyllä todellakaan Rasmus Korhosta syyttää vaikka tuosta viimeisimmästä tappiosta, joka Jukureita vastaan tuli, tai saatika sitten tuossa ottelussa, joka Lukkaa vastaan mies pelasi. Kaksi maalia meni selän taakse sekä Jukuri että Lukko ottelussa, ja HPK pelissä pelasi nolla peli, mutta ilmeisesti silläkään ei saada nyt sitten peli aikaa Kalpa paidassa, joten Stefanos Lekkas tänäänkin maaliin suulla, ehkä hieman yllättäenkin, vaikka oli eilen loistava ja ylivoimaisesti Kalpan paras pelaaja. Ykkösketju sama kuin eilen, Juuso Mäenpää, Elias Villeen, Aleksi Klemetti, Hugo Gale, Jonas Lyytinen puolustaja parina. Kakkosketju, Karsta Kapanen, Joona Saarulainen, Kate Borshad, ei siihenkään muutoksia, Ville Ruotsalainen, Lasse Lappalainen puolustaa. Ja kolmosketju, Teemu Hartikainen, Otto Somppi, Jesper Piitulainen, varsinkin ensimmäisessä erässä tuo kolmikko oli silmiin pistävä, Mitja Jokinen, Juuso Ketola puolustaa. Ja nelosketju, Juuso Könönen, Rasmus Miilunpohja ja Christian Kombe. Kombelle tärkeä onnistuminen, kauden ensimmäinen maali tuli eilen ja Rasmus Miilunpohja alle 7 minuutin peliajalla. Pelasi kyllä miehekkäästi, 17-vuotias Kalpa sentteri. Hyvällä luistelulla toi energiaa nelosketjuun. Lukas Kaniak 7. puolustaja, Anton Karlsson sitten 8. puolustajana. Ja ehkä eniten ihmetyttää tuo eilinen Lukas Kaniakin peli Tapparaa vastaan, tai voiko sanoa edes peli, kun mies ei pelannut siis sekuntiakaan eilen, joten on valahti tuonne ihan alaketjuihin tai alapuolustajapareihin, eikä pelannut teidän edes sekuntiakaan. Joten se on tietenkin iso kysymysmerkki, että pelaako tänäänkään, vaikka ollut sellainen Kalpan luottopakki, mutta näinpä. Sitten päästään seuraamaan, että miten käy sitten tämän myötä. Täällä Torvet soi live-musiikkia tässä Red Classics illassa. Ja aivan hetken päästä tänne IFK:kin sitten saapuu porteista sisään. 3,5 minuuttia siihen, kun kiekko tippuu jäähän, joten nopeat mainokset ja sitten ottelun ensimmäiseen erään IFK Kalpa ottelusta.
1: Savon aallot, it's hockey time. Etkot.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
5: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpa voittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
7: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa. Ja sama pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
8: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: Kontakt med bilverkstaden i Valt, fås ej.
1: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
0: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.
2: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
3: Savon aallot, it's hockey time. Ensimmäinen erä alkaa. Savon aallot, it's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
4: Erinomaista lauantai-iltaa. Kello lyö 6, aivan hetken päästä mennään IFK ja Kalmen ensimmäinen kohtaaminen runkosarjassa tälle liigan superkaudelle. Kalpa-sarjataulukossa eilisen tappion myötä Valatisijalle 13, IFK pari pykälää alempana siellä 15 ja Red Classics-ottelu. Täällä torvet pauhaa, Timo Brassband luo tunnelmaa ja viime kaudellakinhan tämä samainen ottelu nimenomaan IFK:lta. Kotiluolassa, kun viidettä kertaa tämä tapahtuma järjestetään, missä tätä live-musiikkia, torvimusiikkia soi, niin nimenomaan Kalpaa vastaan, ja silloinhan IFK tuon ottelun voitti. Oli silloinkin kriisien keskellä IFK loukkaantumissumasta koko runkosarjan oikeastaan. Kärsi, tuntui, ettei viime kaudella mistään muusta puutukkoa kuin IFK loukkaantumissumasta, mutta sitten kevät kaudelle IFK terveystupa sitten, tai tuo loukkaantumistupa sitten vähän tervehtyi ja pelasi kyllä erinomaisen sarjan Kalpaa vastaan ja pelillisesti oli jopa joissain otteluissa edelläkin Kalpaa ja aika pelottavalta alkoi IFK tuntua tuossa viime keväänä, että nyt kun Olli Jokisen joukkue on ottanut napsuja oikeaan suuntaan. Mutta otti tappion viime kauden pudotuspelikierroksen ensimmäisellä kierroksella Kalpaa vastaan. Hävisi 3-2 tuon sarjan, kun viiden ottelusarjaa mentiin. Ja sitten isot odotukset tähän syksyyn, ainakin omissa papereissakin oli, että nytkö IFK pystyy siitä vain jatkamaan. Mutta mitä vielä? IFK:lla on ollut peli kyllä alkukaudesta sekaisin. Voitti ensimmäisen ottelun HPK:ta vastaan täällä kotona. Sen jälkeen 4 ottelua tukkaan. Voitti yhden ottelun kotona Kärppiä vastaan. Sitten pari tappio. Kävi Vaasasta hakemassa kauden ensimmäisen vierasvoiton toki jatkojen jälkeen ja tällä viikolla Helsingin paikallisessa Jokereilta 3-2 otti nokkiinsa, vaikka pelillisesti oli jo melkeinpä 10-0 perässä, mutta Hugo Annefeltin loistavat torjunnot ja Daniel Mäkiahon yksilösuoritukset toivat IFK:lle pisteen. Mutta ei ole kyllä Kalpassakaan, no on se ehkä paremmissa raameissa tällä hetkellä, mutta se taso heittelee edelleen kyllä Kalpallakin. Ja kyllä tänään toivottavasti nyt lähemmäksi sitä 60 minuuttista ehjää sellaista Kalpa pääsisi. Näin kiekko jäähän tällä ottelu käyntiin IFK ja Kalpan välillä. Kiekko jo Kalpa päätyy, niin on kyllä paljon punaista tänään katsomossa. Ilmeisesti tuossa pari tuntia ennen ottelua, oliko satakunta lippua vielä myymättä vain ainoastaan. Vaikka IFK:llakaan alkukausi ei ole ruusuinen ollut, niin silti tänne on kyllä väkeä hyvin löytänyt paikalle. Niin kuin on tänä iltana totta kai lauantai Nordis, se on legendaarinen. Ja Kalpa haluaa täällä varmasti näyttää parastaan ja pystyä myöskin ne kasvot pesemään eilisen jälkeen. Juuso Mäenpää menee jo päätyyn, kääntää maalin eteen, mutta se menee aina Vili Varosin 18-vuotiaan. IFK maalivahdin alle ja ensimmäinen peli katko. IFK maalille tänään siis Vili Varonen, 18 vuotta miehellä ikää, 27. päivä maaliskuuta 2008 syntynyt maalivahti. On Jokeri junioreita, mutta Jokeri kasvatti, mutta IFK juniori putken läpi käynyt. 9 ottelua tuolla IFK U20 sarjassa yli 90% torjuntaprosentilla, mutta nyt toista miesten peliä liigassa. Tuli viime kaudella siis kesken pelin maaliin suulle, mutta nyt ensimmäistä kertaa aloittavana maalivahtina, kun Kalpa-alueella kiekko Kosta Kapasen lavassa. Kapanen maali takaa, kiekko kohti ruotsalaista. Morsha tulee myöskin vastaan. IFK pitää kiekon alueella, mutta nyt saa Kalpan emattua saadalaisen voimin kiekon keskialueelle. Ja Kapanen nostattaa jo päätyy. Ottaa siitä myöskin IFK taklauksen vastaan ja sitten kiekko tuolla päädyssä. Tuossa juttelin Sami Tervosen kanssa ennen ottelun alkua ja Tervonen sanoi, että hän haluaa tähän ensimmäiseen erään yhden hyvän vaihdon jokaiselta pelaajalta. Nimenomaan sitä, että kyllä IFK varmasti haluaa myöskin tuon torstain illan jälkeen näyttää sitä, että mihin se parhaimmillaan pystyy, on varmasti siitä nälkiintynyt. Ja myöskin se, että se on saanut yhden pelin huilata ja varmaan antaa tänään kotona kaikkensa. Joten tämä ensimmäinen vaihtokierros enemmän kuin tärkeä. Joten sitä myöskin päävalmentaja Sami Tervonen perään kuulutti ennen tämän ottelun alkua. 1,5 minuuttia menty IFK Kalpan välistä kamppailua. Toinen pelikatko tähän kohtaan. Kalpa paitsi on päättyy ja näin ollen ilmeisesti, vai menekö se tuon laidan yli ja aloitetaan IFK-alueelta. Kyllä näin on. Kalpalle hyökkäyspään aloitus. Eilen hyvän ensimmäisen erän pelannut Piitulainen, Sompi, Hartikainen, kolmikko. Nyt kun Jaakko Rissanen on poissa, niin Kalpa on joutunut reagoimaan sentteriosastolle. Rasmus Miilupohja pelasi eilen liigauransa 7. ottelun ja pelasi alle 7 minuuttia, mutta esiintyy kyllä näyttävästi tuossa nelosketjussa. Ja nyt oli sitten Kalpalle ensimmäistä paikkaa luoda jopa maalia. Hartikainen yrittää miinuskulmasta, yrittää varosta, mutta Vili Varonen kestää. Kiekon heittää kuitenkin Lyytinen päätyyn ja paine jatkuu IFK-alueella. Sompi maalin takana IFK-pelaaja niskassaan. Vääntää menemään, Piitulainen myöskin auttamaan. Kyllä Piitulaisella semmoinen eläintarha niskassa on, että toivottavasti tänään saataisiin hätistellä hänenkin selästä pois. Nimittäin Piitulainen 10 ottelua pelannut eikä vieläkään maali. Hanat ole auenneet. Pitkään kiekkoa siellä maalin takana, nyt uudestaan Piitulainen kätää maalin eteen, IFK välissä. Purkaa laidan kautta, mutta Lyytinen vastassa ja Kalpa pyörittää. Lyytinen lyö kiekon maalin taakse, Sompi vasemman puolen kulmassa. Jättää Hartikaiselle, Hartikainen lähtee suojaamaan Mellart niskassaan. Sitten tulee viivasta myöskin auttamaan omia ja Hugo Gale, se pelaa vielä ennen Piitulaiselle. Piitulainen viivasta lähtee Sompin kutioon, Varosen räpylässä peli katko. 18-vuotias Vili Varonen, pari torjuntaa, nyt varma räpyläkäinen torjunta. Ja todella mielenkiintoista nähdä, miten kestää Vili Varonen. Varmasti itsekin yllättyy siitä, että jaa, tänään pitääkin maalin suulle hypätä. Se voi olla ehkä tuollaiselle nuorukaismaalivahdille ihan hyväkin, että se tulee vähän yllättäen eteen, ettei kerkeä liikaa jännittämään. Mutta katsotaan, miten nuorukainen selviää. Kasper Puutio kiekossa IFK-pelaajista omalla alueella. Pitkä levitys Somervuorelle, Jere Somervuori alueelle sisään. Sitten maalin eteen, kiekko kimpoilee jo lopulta kulmauksiin. Ruotsalainen oma maali takana. Vähän siihen maalin eteen pelaa jopa vähän riskilläkin Miilunpohjalle, mutta Miilunpohja vain lähelle laitaa, jossa IFK-pelaaja ensimmäisenä ja sitten pyörittää IFK pirstikulmasta laukaus. Se kuitenkin menee maalin taakse, leikkaus vähän hukkaa kiekon, mutta Komme pääsee nyt maalin takaa kiekkoon, mutta laittaa toiselle puolelle, jossa on vain IFK-pelaaja. Karjalainen pelaa keskelle ja Somervuori pääsee laukomaan. IFK nelosketju nyt pyörittää ja kotiyleisö lähtee mukaan. Liidus Nesseen viivasta maali taakse. Sinivuori siellä kamppailee Kalpa pelaajien kanssa ja nyt IFK nelosketjun nuoriso-osasto luo nyt energiaa tähän iltaan. Ja kuitenkin keskialueelle Kalpa selvittämässä tilannetta. Laidan kautta eteenpäin ja IFK-alueelle tulee Nesseen. Omalla alueella käyttö Sinivuoren kautta uudestaan Nessenille. Levitys laidan kautta, Plankin kautta maalin takaa Puutiolle. Uudestaan Nessen, Pakarinen. Kalpa iskee korkealta kiinni ja Vilenin ketju tullut jo jäälle. Ykkösketju Klemetti, Mäenpää, Vileen. IFK on kuitenkin punaviivan yli tulossa 3-2 vastaan, orastava hyökkäys. Huhtanen ajautuu maalin taakse ja sitten soi pilli. Tuomaristolla käsi pystyssä, IFK:lla oli kiekko. Ja siellä on 2 pelaajaa kaatuneena Kalpamaalin takana. Ilmeisesti IFK:lle minuutteja tähän alkuun, kun 3,5 minuuttia pelattu ottelun avaus erästä. Ja Iiro Pakarinen lähtenyt rangaistusaitioon, meni sinne maalin eteen. En tiedä, oliko sitten maalivahdin estämistä tai mitä tässä tilanteessa, mutta joka tapauksessa IFK ensimmäistä rangaistusta ja Kalpalle ylivoimaa. Se oli vain estäminen, josta tuo rangaistus nyt IFK-kapteenille tulee. Eli kiekottomana miehenä Pakarinen laittaa viereen Huutaselle ja sitten painaa Pakarinen maalin eteen. Ja lyö siinä Kalpa-pelaajan Mitja Jokisen mailan pois käsistä. Kyllä, siitä tuo tulee. Oikeastaan huitomisesta olisi ollut ehkä enemmänkin tuo jäähysyy kuin estäminen, mutta no yhtä kaikki Kalpalla ensimmäistä ylivoimaa. Eilen Tapparaa vastaan 2 ylivoimaa, Kalpalta ei maalia, mutta joko nyt sitten tulisi tälle viikkoon ensimmäinen ylivoimamaalikin. IFK pääsee kuitenkin kiekkoon ja pääsee purkamaan. Kalpan ylivoima tällä kaudella liiga 6. parasta. Reipas 21-pinnaista Kalpan ylivoima ollut. IFK on alivoima koko liigan 4. heikointa, 76,5%. Kalpa liikkeellä omalta alueelta punaviivan kohdalla. Lyytinen jättää alaspäin, Mäenpää yrittää punnertaa. Vanhatalo pääsee väliin ja punnertaa yksin läpi. Lassi Vanhatalo tulee, mutta Mäenpää viime hetkellä nostaa mailaa. Ei pääse iso kokoinen IFK hyökkää ja viimeistelemään ja Kalpa kääntää nopeasti paitsio. Ei, sitä nyt ei vielä, että jostain syystä pois. Se on Lyytiseltä nyt ihan hyvä heitto alaspäin, että Kalpa joutuu purkamaan paitsiota, että IFK vaan missään tapauksessa pääsee haastamaan päivänselvää paitsiota. Nyt on Kalpan kaikki pelaajat käyneet keskialueen puolella ja päässyt pyörittämään hyökkäysalueella. Viivasta Lyytinen. Lyytinen laukaus matalaa sellainen. Varonen torjuu IFK väliin. Purku tulee pomppien yläilmoissa Kalpa mailoista. Uudestaan alakertaan. Millardin purku on varmaa työtä. 5 minuuttia pelattu ottelun avauserästä. IFK 0, Kalpa 0. Kapteeni Iiro Pakkarisen rangaistusta 45 sekuntia jäljellä, kun Kalpa pohjista liikkeelle. Joka sinimeltä löytyy Bouchard, mutta hän kääntää suoraan IFK lavoille. IFK pääsee purkamaan. Stefanos leikkaas oma maali takaa, kiekko ränniin. Klemetti. Hän nyt heppoisasti pelaa siniviivan päällä, mutta saarlainen selvittää ruotsalainen pohjaan Kapaselle. Konsta Kapanen ylittää siniviivaa keskeltä, ajautuu vasemmalle puolelle lähellä laitaa, jättää Klemetille ja sitten pakkopeli käyntiin. Käyttö saarlaisella, uudestaan Klemetti vasemmalla puolella. Klemetti katselee maalikulmalta, Borsat keskustaa, Sakko mailoista kiekko kulmauksiin. Klemetti 10 sekuntia Kalpalla ylivoima-aikaa, Klemetti. Klemetti toiselle puolelle, Kapanen ottaa kelaa vauhtia, maalin eteen lähettää kiekko, mutta IFK mailoihin osuu. Kiekko pommahtaa viivaa, ruotsalainen Kapanen, joukkue täysin lukuiset, mutta Kalpan paine jatkuu. Kapasen syöttö IFK pelaajiin ja näin iskee punainen kiinni ja pääsee lopulta veppaamaan kiekon omalta alueelta pois kohti Kalpa-aluetta. Kalpa rahoittaa omalle alueelle, IFK selvittää ensimmäisen tilanteen, joka oli heidän kannaltaan alivoima, kun 6 minuuttia hetken päästä pelattu ottelun ensimmäisestä erästä. Ei maaleja. Pari torjuntaa Vili Varosella, IFK maalin suulla. Kalpa tulee vasemmalta Könönen. Hänen isketään kiinni ja tämä pääsee Jesper Alroot väliin, purkaa laidan kautta. Lasse Lappalainen ensimmäisenä kiekossa, ennen kuin Daniel Mäkiaho pääsee kolkuttelemaan häntä. IFK kultakypärä 11 pistettä alkaneeseen kauteen, peräti 7 maalia tehnyt Mäkiaho. Siellä hyökkäysalueella pyörii ja hänelle yritetään keskelle pelata. Huhtanen kääntää vähän tuollaisen heiton vain Mäkiahoa kohden, joka oli hetkittäin yksin leikkaista vastaan, mutta onneksi ei ihan syöttö osunut kohdilleen. Kalpa omalla alueella, Sompi. Plankin kautta maalin taakse syöttö Mitja Jokisen lapaan ja Kalpa sitten kelaa vauhtia. Sompin ketju jäällä. Jokinen keskeltä, punnertaa punaviivasta päätyyn. Sitten Tappara siellä... IFK omalla alueella pääsee kiekkoon ja nostattaa keskialuetta kohden. Kalpa vastassa punaviivalla Ketola. Jokinen levitys nopeasti laitaan. Sompi keskellä hyvin Hartikaiselle. Hartikainen neljäkin IFK-pelaaja vastaa. Pelaa keskelle Piitolaiselle. Kiekko pomppii, jää elämään ja jää IFK:n haltuun. Aatu Karjalainen siniviivasta päädyttää ja hyppää sitten vaihtoon. Kalpa ensimmäisenä kiekkoon oman alueen maalin taakse. Sitten tulee vaarallisesti maalin eteen, mutta Kalpa pelaaja ja mailoja välissä. Ja sitten purkaa Kalpa määrämittaisen oloisen, kyllä. Ei se kerkeä tuonne päätyviivan yli pyöriä, ettei siitä pitkää tule, mutta 7,5 minuuttia ensimmäistä erää pelattu. Ei vielä maalia tähän otteluun nähty, kun IFK omista liikkeelle. Punaviivalla kuitenkin Kalpa vastassa ja lopulta kiekko kimpoilee. Kalpa vaihto aitioon, peli katko. Ensimmäinen mainos katko myöskin tähän iltaan. 7,5 minuuttia siis pelattu. Kalpalla yksi ylivoima, ei onnistumista. Muuten maalittomassa tasapelissä mennään.
5: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
4: Seitsemän ottelun avaus erästä pelattu IFK ja Kalpa välistä runkosarjan kamppailua. Nordicsella mennään 0-0 lukemissa. Kalpalla 2 laukausta ja 2 torjuntaa IFK on 18-vuotiaalla Vili Varosella. 2 torjuntaa myös, 2 laukausta myöskin IFK:lla. 0 torjuntaa Stefanos Lekaksella. Tänään pelataan liigassa siis 5 ottelun kierros. Nuo 4 muuta alkaneet kello 17 ja siellä mennään otteluiden puoli väliä. HPK-KK Hämeenlinnassa 1-1 lukemissa. Jukurit Kärpät Mikkelissä 0-1 lukemissa. Tappara TPS Tampereella 2-2. Ja Jokerit Ilves tuossa kivenheiton päässä Ilmalassa lukemissa 0-1. Nordicsella IFK Kalpa 0-0 taulussa, kun Kalpa nostattaa kohti IFK-aluetta. Klemetti luistelee sinne IFK-pakkien väliin, mutta siinä kerkeää kuitenkin punapaitaiset ensimmäisenä kiekkoon. Kiekko jää elämään IFK-alueelle. IFK-laidan kautta purkamassa kohti Kalpa-aluetta ja siihen pääsee, kun siihen Uronen kiekkoon ei pääse. Siihen pääsee lopulta Kalpa ja yksi IFK-pelaajakin ilman mailaa potkii kiekkoa omille. Lopulta kiekko rauhoittuu Puution ja IFK-lapaan. Nesen, Puutio. Kalpa joutuu purkamaan paitsioon, kun liukaskellaan vauhtia. Isokokoinen voimahyökkäjä tulee, laukaus lähtee, Lekas torjuu eteensä. Kalpa pelaaja ensimmäisenä kiekossa. Ruotsalainenkin siellä hetkeksi lentää, mutta nyt pääsee Kalpa tulemaan. Borjan kiekottelee.

0: Mäenpää kanssa, Borjardin laukaus, Varonen torjuu, vähän pomputtaa eteensä, mutta 18-vuotias IFK-maalivahti selvittää tilanteen. Hyökkäyspään aloituksia nyt ainakin Kalpa pääsi. Jälleen riitti Mäenpäällä asiaa, jolla tuntui, että eilisessä kotiottelussa myöskin riitti tuomaristolle asiaa. Menee tuonne vaihtoon. Borjard, Saarelainen, Kapanen. Kaniak, Lappalainen. Lukas Kaniak eilen siis kokoonpanossa, mutta ei sekuntiakaan pelannut. En tiedä, oliko jonkinnäköistä tälliä tai vastaavaa, mutta aika outoa, että tsekkipakkia ei eilen sitten sekuntiakaan nähty. Niirillä Montun jäällä. IFK on voittanut oman pään aloituksen ja nostaa Kalpa-aluetta kohden. Liukas ensimmäisenä kiekkoon. 9 peliä, 4 maalia, 5 tehopistettä. IFK hyökkää ja iskee nyt, kun kiekko keskialueelle. Ensimmäisenä Vinimuar Lööp polkee kiekko kiinni. Omalla alueella IFK rakentelemassa hyökkäystä. Siitä kiekko David Nemetschekin kautta ja Alruutin kautta aina hyökkäysaluetta kohden. Siniviivan yli. Laukaus lähtee. Se kimpoilee aina Kalpa kulmauksiin. Siihen Marlöö ensimmäisenä sitten viivasta tilaa. Vielä lähtee IFK haastamaan keskelle laukaus. Loistava Saarelaisen blokki ja Kalpa kääntää. Kyllä nyt pääsi hyvään paikkaan IFK, mutta oli onneksi Saarelainen siinä koipea venytti väliin. Ja näin pystyi blokkaamaan tuon IFK-tilanteen. Kiekko keskialueella. Nyt Kalpa selvittämässä tätä omille. 9 minuuttia pelattu. 0-0 siis taululla. Kalpa omista liikkeelle Ketola. Punaviivasta päätyyn. Lähtee sitten Melartin perään. Kiekko IFK maalin takana. Se jää lopulta kuitenkin Kalpan haltuun, kun Hartikainen laittaa ränniin. Somppi. Hartikainen. Kulmassa pyörähtää. Siellä on yksi IFK mailla mennyt rikki, joten nyt olisi sitten mahdollisuutta Kalpallakin käyttää tätä hyväksi. Se on Melartin mailla, joka on mennyt säpäleiksi ja Hartikainen maalin takana. Maalin eteen, Sompi ei saa laukausta aikaiseksi. Ja sitten kiekko jää elämään ja IFK selvittää tätä tilannetta. Ja Huhtanen purkaa laidan kautta Kalpa siniviivalle kiekon, jossa ensimmäisenä Kalpa pelaajista Ketola. Siinä Hartikainen maalin takaa pääsi punnertamaan, mutta vähän vaikea syöttö Sompia jalkoihin eikä päässyt Sompi viimeistelemään. Mutta nyt on Könönen tulossa. Tulee hyvällä tavalla sinne hyökkäysalueelle maalin taakse. Kuitenkin Miilunpohja auttamaan. Hyvin Miilunpohja vääntää. Hakee ensimmäistä liigapistettä ja liigamaaliakin vaikka. Mutta Lyytinen tanssii viivassa ja laukaus lähtee. Varonen torjuu. Kiekko vielä perissä Varosen edessä. Nyt se on IFK-pelaajan alla. Siinä on Bilöp kiekon päällä makaamassa tällä hetkellä. Hänen altaan ronkitaan kiekkoa. Edelleenkin kiekko pelissä siellä ja sitten väännetään. Sompi Kombe maalin takana käännetään. Kombe yrittää pelata maalin eteen. IFK välissä ja Kombe kahdet kaatuu yhdessä Piilön kanssa kulmauksiin. Ruotsalaispakki nyt pari kertaa nurin, mutta selvittämässä IFK:n kannalta tilannetta, mutta Kalpan paine jatkuu. Könönen puolet pelattu ensimmäistä erästä ja nyt on Kalpalla hyvä meininki päällä. Nyt heidän nelosketjunsa voimin. Maalin takana Kombe pelaa kiekon viivalle. Gale laukaa päin IFK mailo ja siitä vielä eteenpäin ja vielä jaksaa Könönen väätää. Miilunpohja auttaa, 17-vuotias Kalpa hyökkää ja 8. liigaottelussa, kunnes IFK selvittää keskialueelle ja Kalpa-aluetta kohden. Nopeasti yrittää Kalpa kääntää, no ruotsalainen vai käyttää Miilunpohjalla, kunnes yppää vaihtoon. Hyvä vaihto Kalpa nelosilta, vaikkei vielä maalia tässä illassa ollakaan nähty. Kalpa oma maali takana rytmillä liikkeelle. Lappalainen. Lasse käännähtää bakselissa ympäri ja lähtee sitten hyökkäysaluetta kohden. Punaviivan kohdalla muutama veivi ja sitten päätyyn. Varonen näyttää, että tuolla kulmassa on kiekko ja sinne Mäenpää ja vileen painavat IFK-pakkien niskaan. Kulmassa mennään. Miten IFK selvittää tätä tilannetta, kun Kalpa iskee kiinni? No, selvittää niin, että Uronen pääsee puikkelehtimaan sieltä punaviivalle ja nepaa kiekko päätyyn. Se kartaa rännistä oikealle puolelle Otto Ville Leppänen. Sitä lähtee kääntölaukaus, leikkaus torjuu kiekko kulmauksiin. Uudestaan IFK ja kiekossa Vanhatalo. Isokokoinen IFK hyökkää pelaa keskustaan, se tulee aina viivaan, laukaus lähtee. Ohjuriike on, mutta ei se lopulta perille asti tule. Se kilpistyy johonkin siihen pelaajamassaan leikkauksen edessä. Ja kiekko jälleen vapaana kulmassa. Melart tulee tukemaan hyökkäystä, kääntölaukaus, leikkaus torjuu, pitää kiekon sylissään, peli katko. 8.06 ensimmäistä erää pelattavana. Tässä on ollut tasainen alku tälle ottelulle, ollaan nähty. Ja kyllä kun tätä ottelua miettii ja ennakoi, niin oli vaikea tietää, että mitä tänään tulee. Vaikka IFK:lla tänään ensimmäistä liigastarttia pelaava Vili Varonen, niin ehkä se voi IFK:llekin vähän antaa sellaisen tunnun, että vaikkei alkukausi ole putkeen mennyt ja viime viikot tai viime päivätkin aika tuulisia ovat olleet, niin ehkä sellaisen tunnon, että nyt ainakin tänään sitten kunnolla puolustuksen kautta pelataan. Ei ole mitään hävittävää tänään, kun nelosmaalivahti maaliin suulla, niin sekin voi semmoista pientä vapautuneisuutta tuoda IFK:n peliin ja ehkä vähän kahta kauheammin vaan puolustuksen kautta lähteä. Mutta pari kertaa on päässyt Kalpa yrittämään varosta, mutta 18-vuotias maalivahti on kestänyt. IFK tulee sinivivan yli. Marlö jättää toisen aalto. Nyt on IFK:lla paikka, mutta hyvin on Kalpa kyllä näissä IFK-laukauksissa välissä. Jälleen kerran kroppaa likoon. Kiekko Kalpa kulmassa. Kanyak työntää vain eteenpäin. Borchard Tarlaadissa kamppailee punapaitojen kanssa. Se on pysähtynyt peli tuohon päätyviivan ja siniviivan väliin. Laidan lähellä kamppailua kiekosta. Saarelainen ei pääse puikkelehtimaan sieltä, mutta se kimpaa Borchardille. Ja Borchard rauhoittaa Kapaselle. Kakkosketju vaihtaa. Sompin ketju tulossa. Kolmosketju jäälle. Kalpa oman maalin takaa hetken päästä liikkeelle. Vierestä Kanyak. Laidasta löytyy Piitulainen. Hartikainen ylittää siniviivan. Märski lähtee haastamaan, maalin eteen heittää, vähän tulee Piitolaiselle rystöpuolelle. IFK pääsee väliin. Nyt vähän IFKkin riskillä pelaa, Kalpa iskee kiinni, mutta Mäkiaho pääsee puikkelehtimaan. Tulee yli siniviivan, pelaa keskustaan, hyvin on Kalpa välissä, mutta kiekko pomppiaa, Mikko on maalissa. Kyllä se lopulta maaliin menee, IFK lyö tämän ottelun ensimmäisen maalin. Ja IFK maalinteossa onnistuu. Daniel Mäkiaho haastoi siinä keskialueella. Kiekko jää elämään ja Niko Huhtanen sen lopulta siitä maalin edestä lyö kiekon ohi. Stefanos Lekkaksen ja IFK johtoon 1-0. Siinä nyt muutama pomppu IFK:lle, mutta lopulta näiden yksilöiden loistavia suorituksia. Kyllä Iiro Pakarisenkin syöttö kaatuessaan omien jalkojen välistä maalin eteen, jossa on Niko Huhtanen. Hän saa kiekon kämmenellä haltuun ja laittaa rystyllä kiekon ohi Stefanos Lekkaksen ja IFK. Näin ollen 1-0 johtoon. Se oli ykkösketjun loistavien yksilöiden henkilökohtaista taidon näytettä. Siinä IFK omalla alueella. Ei varmaan rakenteellisesti se kaikkein hienoin lähtö, kun aika riskillä IFK:kin kiekotteli omalla alueella. Kalpa oli lähellä siniviivalla päästä katkoon ja ylivoima hyökkäyksiin. Ei siinä onnistunut. Daniel Mäkiaho voitti oman 1-1 kamppailunsa ja siitä tuo maali lopulta IFK:lle tuli. Muuten ihan hyvä erä Kalpalta. Takaisku tullut, mutta näitä Kalpa on joutunut kestämään. Nyt tullaan 4-3 vastaan lappalaisen laukaus. Kuitenkin IFK pelaista sinivuorta päin. IFK nelosketju kohti Kalpa-aluetta, mutta lopulta joutuvat pelaamaan omien kautta. Mutta siinä oli Kalpa puolesta alla ylivoimahyökkäyksen, mutta lappalaisen kuti suoraan päin Lauri Sinivuorta. IFK nelosketjun sentteriä. IFK olla kiekko. Leppänen laukoo päin Vileiniä. Uudestaan kiekko Leppäselle ja sitten IFK Kalpa-alueella pyörittämässä, oikean puolen kulmassa. Lappalainen iskee sinne korkealta kiinni, viimeiset 6 minuuttia käynnistynyt. Hetki sitten Niko Huhtanen kauden 4. osumalla toi tähän iltaan ensimmäisen maalin. Ai huono syöttö nyt Kalpalta, IFK laukaus menee kuitenkin ohi maalin. Siitä pääsi yrittämään Lukas Pilö, ruotsalaispuolustaja. Jälleen IFK paikkaa lappalaisen kautta. Kiekko kuitenkin plekseille. Yleisö huokaa. Mutta nyt on Kalpa vähän pinteessä. Sitten loistava heitto nyt sinne mäen päälle. Joka ajautuu nyt kulmaukseen, mutta pitää nyt kiekkoa Kalpalla hyökkäysalueella. Kiekko ränniin. Klemetti. Oikean puolen kulmasta. Klemetti kohti viivaa. Klemetti jättää Ketolalle. Ketola ajautuu nyt hyökkäysalueella maalin taakse, kiertää, viivasta löytyy Kanyak. Ja sitten vain etsitään se tila, mistä lauutaan pelitasoihin. Kanyak laukoo, jälleen ensimmäistä pelaajaa päin, mutta se jää vielä Kalpalle. Klemetti, viivasta sitten Ketolan laukaus, se menee kulmaukseen, piilöö blokkaa. Kanyak, maalin takaa Mäenpää. Mäenpää käännähtää. Maalin takaa löytyy Klemetti. Klemetti laidalle lähellä Ketola. Sitten pienestä välistä Klemetille. Lechyssin perässään. Klemetti viivaan Kanyak. Viivaa pitkin Ketolalle. Pitkä pyöritys meneillään, mistä löytyisi tilaa viimeistellä. Viivassa Kanyak. Laitojen lähellä mennään. IFK puolustaa. Kalpa etsii tilaa. Pääsee kohta vaihtamaankin. Sitten pääsee Kapanen nousemaan. Kapanen! Rystylaukaus, Varonen torjuu. Kiekko vielä pelissä. Kanyak laukoo, Varonen torjuu. Pitää kiekon pelikatko. Jake Lischissin kaatuu lähelle laitaa. Vähän omia aikojaan se avasi Kapaselle tilaa, mutta miksi laukoi Konsta rystyllä? Olisi voinut haastaa edelleenkin vaikka kämmenellä keskelle, mutta ei. Tekee tuon ratkaisun ja peli yhdessä nollassa. 4.25 avaus erää jäljellä.
1: haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille! Kaikkea on.

Timo Brass Band Law, loistavaa meininkiä Red Classics ottelussa Nordicsella, HIFK ja Kalpa välistä kamppailua. 4.25 avauserää jäljellä, loistavaa tunnelma. Harmittavasti peli 1-0 IFK:lle, mutta olihan tuossa Sweet Caroline, ei suinkaan, Kalpa ei maalia tehnyt, vaikka totta kai tuo Kalpan maalibiisiin jälkimaininkeihin totta kai kuuluu, kun sitten tullaan hakemaan sitä tasoitusta. Varonen torjuu, pitää kiekon, kun lähettää Lyytinen viivasta kiekon. Mutta kyllä täällä kuului tuohon Sweet Caroline-kappaleeseen Kuopio-huutoja, joten hyvä näin. Tervetuloa Kuopioon, näin se menee. Mutta harmittavasti vielä keltamusta ei ole kiekkoa iskenyt ohi 18-vuotiaan Vili Varosen. 1-0 IFK johtaa, Niko Huhtanen maalitekijänä, Mäkiaho Pakarissa syötöistä. Urkujakin täällä soitellaan, ihan meno kuin Pohjois-Amerikassa, vaikka Helsingissä mennään. IFK:lla on kiekko omalla alueella, liukas nostattaa laidan kautta Kalpa alueille. Gali, ennen päätyviivaa kiekkoon käännähtää hyvin, ja sitten keskeltä vain mukaan Saarelainen. Kova taklauksen vastaanottaa Gali, mutta sitä ei pidä yhtään miettiä sen enempää, kun IFK kääntää nopeasti. Vincent Marlöö keskustaa, Lekas torjuu, kaatuulle maali sisäänkin, Kalpalla kiekko, Lekas nousee ja kuinkas muutenkaan ilman mailaa on tällä hetkellä, kun sitten Kapanen haastaa keskelle, kädet käyvät loistavasti, mutta ei pääse laukomaan, viivasta Somppi, laukaus ohjurikin on, mutta sen torjuu Varonen, siinä Gali pääsi ohjaamaan, kyllä, Otto Somppi laukoi viivasta ja Hugo Gali sitten ohjasi, joten en tiedä, oliko tuokaan nyt ihan haettua ja harkittua, että hyökkäjä laukoi, puolustaja ohjasi. Hyvä katko Kalpalta ja ruotsalaiselta, ja siitä kiekko päätyy kiekkokulmauksessa. Kyllä tässä intensiteettiä riittää tässä illassa. Kohta viimeiset 3 minuuttia käytiin. Piitulainen käännähtää laidan tuntumassa, jättää Lappalaiselle. Siitä uudestaan Piitulaiselle oikean puolen kulmassa. Jälleen kääntyy Piitulainen kohti viivaa. Laukaus kuitenkin ohi maalin. Somppi hyvin voittaa kaksin kamppailussa. Maalin takana David Nemecekin. Siniviivan tuntumassa hyvin pyörii jälleen ja Somppi heittää päätyyn. Mutta IFK välissä purkamassa, mutta jälleen on Kalpa iskemässä kiinni. Mäkiaho menettää tasapainon, ei tule rangaistusta. Alruut vetää Kalpa-pelaajan nuriin, mutta tilanne jatkuu. Piitulainen, Hartikainen. Maalin kolmalta Somppi yrittää ja Vili Varonen torjuu tämänkin. Kalpa pyörittää, IFK yrittää puolustaa ja puolustus on kestänyt. Ja Vili Varonen viimeisimpänä lenkkinä tuolla IFK-maalin suulla. 5 torjuntaa ensimmäisestä liigastartissa. 11 laukausta IFK:lla, 3 torjuntaa Lekkaksella, Kalpalla 7 laukausta, 5 torjuntaa Varosella. Rasmus Millu pohja, Kalpa nelosketju sentterinä oikean puolen aloitukseen. IFK voittaa tämän, kiekko jää kuitenkin vielä peliin. Hyvin laidalla pelaa sitten Jokinen, kiekko ylä ilmoissa. IFK lyö kiekon Kalpa-aluetta kohden. Ketola luistelee sitten siniviivaa pitkin ja oikealta kohti Millu pohjaa. Vähän hukkaa siitä Millu pohjalta, missä kiekko on tulossa. IFK on haltuun, Kiviharju, hyvä taklaus Millu pohjalta Kiviharjuun. Ketola pelaa sitten tuosta kulmauksiin Kombeelle. Kombe löytää keskeltä tilaa laukoon, kiekko vielä pelissä on lähellä, ettei pompi irtokarkki siihen Miilun pohjalle, joka näki, että kiekko patiosta siihen tulee, mutta ei pääse viimeistelemään. Jälleen nelosketulta hyvä vaihto, ja Rasmus Miilun pohja harmittelee, että siinä oli mahtava paikka iskeä liigauran avausmaali, mutta ei vielä Rasmukselle tule. Kyllä tuossa 17-vuotiaasta hyökkääjästä vielä paljon iloa keltaiselle on mennyt paljon eteenpäin, miettien sitten millainen mies ollut viime kaudella. Ainakin mitä nyt liigassa nähty, ja tuolla U20-sarjassakin ei mennyt piste per peli tahdilla alkukausi. IFK heittää nyt kiekon pitkällä päätyyn, Kalpa ottanut tässä muutaman minuutin hallinnan pelistä. Ja nyt Kalpalle hyökkäyspään aloitus. Maali olisi kiva. Ihan hyvä ensimmäinen erä, mutta jos nyt 1-0 tappioasemasta lähdetään erätauon viettoon, jättää se totta kai karvaan maun. Klementi Vileen Mäenpää. Mutta Pakarinen kaapii nyt aloitukseen punaisille. Korkealta iskee Kalpa kiinni ja purku tulee keskialueelta kohden aina pitkänä päätyyn. Jälleen uudestaan hyökkäyspään aloitusta. Lyytinen Gale puolustaja parina. Ykkösen alla.

0: Jälleen voittaa Pakarinen 100-0 Vilenin, mutta iskee korkealta kiinni keltamusta. Sekko jää vielä kulmaukseen, kun Gale heittää kulmaan. Pilö saa Vilenin niskaansa. Pakarinen maali taakse Nesseen. Hän käännähtää. Lapa auki, keskeltä löytyy Pakarinen. Mäkiaho punaviivalta oikealle puolelle. Ja sitten Huhtanen veto paikkaan. Kalpa maaloista kuitenkin ohi maalin. Viivasta tulee IFK-pelaajista Sinivuori vastaan. Heittää ränniin. Hänen siitä kuitenkin Huhtasen kimpussa on porukkaa, mutta siitä saa heitettyä maalin kulmalle sitten omia. Sitten kiekko pomppii, mutta vaarallisestikin. Mutta Kalpa nyt selvittää ja sitä saa IFK:kaan lopulta laukausta aikaiseksi. Vaikka syöttöä yritettiin heittää sinne maalin eteen. Viimeinen peliminuutti käynnissä ensimmäisestä erästä. Tyytinen lähellä, ettei ota jäähyä, onneksi ei, mutta IFK:lla nyt kiekko hyökkäys alueella. Maalin eteen pomppii kiekko, ohi menee Sinivuori. Maalin takana Kalpa välissä, Vilenin purku on pitkä. Pitkä vaihto nyt ollut Kalpa ykkösellä. Lyytinen Gale puolustaja parina. Nyt pitää selvittää tämä tilanne. Jake Lechussin. Aloitus ympyrään. 10 peliin, 1 maali, 2 syöttöpistettä. NHL:ssä, AHL:ssä. Mies marinoitunut ennen nyt sitten aikaansa IFK:ssa. Nyt pääsee liukas laukomaan, mutta Leikka selvittää kiekon kulmaukseen. Ja sitten pääsee Kalpa väliin. Kyllä Elias Ville jopa puoliksi läpi. Menee vähän eteen syöttö, mutta Ville pääsee laukomaan. Varonen torjuu. Vähän meni eteen tuo Klementin syöttö ja pitkä oli vaihtokin. Joten Klementti siitä Villenkin viimeisillä voimilla pääsi yrittämään, mutta Varonen kestää. 15 sekuntia vielä erää jäljellä. IFK lyö kiekon rumpuun Kalpa kulmauksiin. Ja ruotsalaisen isketään kiinni. Kiekko vielä pelissä, muutamat sekunnit vielä erää jäljellä. Ja niin vain, tästä lähdetään, jos ei nyt vielä käännä siitä vanha talo maalia, ei käännä Lechussin maalin eteen, mutta samalla Summeri soittaa ja näin avaus erä on päättynyt. Ihan hyvä erä, mutta oltiin lopulta maalin perässä, kun lähdetään kohti toista erää. Siinä se yksi IFK on ykkösketjun henkilökohtaista taitoa näytti Huhtanen, Pakarinen, Mäkiaho. Ja viimeisimpänä Niko Huhtanen leipoi Lekkaksen edestä kiekon verkoon. Kyllä siinä Kalpallakin aiheuta oli, yksi ylivoimakin nähtiin. Iiro Pakarinen oli ajassa 3.34 istumassa estämisestä jäähyä, mutta ei onnistunut Kalpa ylivoimalla. 13.15 oltiin pelattu, kun Niko Huhtanen kauden 4. maali. Iiro Pakarisen Daniel Mäkiaho syötöstä. Onnistui maaliteossa. 15 laukausta molemmilla joukkueilla. Kalpalla näistä laukauksista puolet enemmän kohti maalia menivät. 12 torjuntaa 18-vuotiaalle Vili Varoselle ja 6 torjuntaa Stefanos Lekkakselle. Aloitusvoitot IFK 11-4 voitti avaus erässä. Kalpa hallitsi kiekollisesti 60% peliä, mutta ei onnistunut maalia tekemään. Loi enemmän maalia odottamaan, mutta sekään ei riittänyt, joten ruuvia pitää kiristää, jos meinaa Helsingistä täältä Red Classics-ottelusta pisteitä napata. Muissa otteluissa, jotka kello 17 alkaneet, siellä on toiset erät saatu päätökseen. Aika pitkälti kaikissa otteluissa. HPKKK Hämeenlinnassa lukemissa 2-1. Jukurit Kärpät Mikkelissä lukemissa 0-1. Tapara TPS Tampereella 2-3 lukemissa. Jokerit Ilves tuossa kivenheiton päässä. Ilves johtaa Ilmalassa maaliin 0-1. Nordicselta pidetään 18 minuutin tauko ja sitten ottelu toiseen erään lukemista. IFK 1, Kalpa 0. It's hockey time.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Sä Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
4: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Neljä Jokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
2: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
5: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
6: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
7: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
6: Mekonomen autohuollon tavoitat. Ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Savon aallot. It's hockey time. Toinen erä alkaa.
2: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
3: Tervetuloa takaisin Nordicselle. Ottelun toinen erä aivan hetken päästä. Me käynnistämässä 1-0 IFK johtaa avauserän jälkeen. Niko Huhtanen onnistui avausmaalin iskemään tähän iltaan. Iiro Pakarisen Daniel Mäkiahon syötöistä. Ajassa 13.15 tuo maali tuli. 12 torjuntaa IFK maalivahti Vili Varoselle ensimmäiseen liigastarttiin ja Stefanos Rekkakselle 5 torjuntaa, joten kyllä Kalpalla tontteja oli, mutta ei ole vielä 18-vuotiaasta maalivahtia pystynyt Kalpa ohittamaan. Miten sitten toisessa erässä? Nyt Kaanalla kaata vastaan, Kalpa pääsee tulemaan punaviivalla, Lyytinen Mäenpää, sitten toisella puolella Klemetti maalin eteen, mutta IFK pelaaja välissä. Ja sitten lähtee IFK vasta hyökkäyksiin Mäkiaho. Hänen kanssaan pitää tarkkana kyllä olla. 12 tehopiste tuli jo tähän otteluun. Ja sitten hyvä kamppailu Galeelta. Yksi IFK-pelaajakin kaatuu. Se on Pakarinen. Parikin kertaa menee nurin Galeen sekä Vilenin käsittelyssä. Ja rangaistus on nyt tulossa. IFK etsii vetopaikkaa tuosta heppoisesta Vilenin poikkarista, kun nyt sitten lähtee. No joo. Voi voi. Kyllä nyt Iiro Pakarinenkin myy aika hienosti tuota rangaistusta Elias Vilenille. Voi voi. Kale meni hienosti, päätyy, veti Pakarisen nurin. Vileen tuli sitten perään turha poikkari Elias Vileeniltä. Hienosti kyllä pelasi Iiro Pakarinenkin siinä. Otti oikein kunnolla hieno hypy siihen, että joo, anna tänne vaan. Tiesi, että siellä on tullut. Oi voi, miten pehmoinen. Iiro Pakarinenkin aika jässikkämäinen peluri. Ikinä olisi pitänyt kaatua tuollaisesta. Sama kuin itse olisi mennyt riisitikulla törkkimään, niin samalla tavalla kaatui Iiro Pakarinen tuossa hetki sitten tilanteessa, ja siitä IFK oli ensimmäistä ylivoimaa. No, se puoltaa sitä, että Kalpalla koko liigan parasta alivoimaa. Se on toiminut yhdessä maalivahtipelin kanssa kyllä alkukaudesta. Joten sinänsä ei hätää, toivottavasti ainakaan. IFK:lla ylivoimaa

0: Pelaajista oli, mutta Nordiksen haamuun kaatoi nyt Kalpa pelaaja, mutta sanotaan näin, että nyt menivät kyllä tuomiot sitten ihan tasan, samalla kun mentäisiin 5-5 vastaan, niin en tiedä oliko sitten paikkaus jäähy vai mikä, mutta toivottavasti nyt ei lähde tuomareilta tämä peli käsistä. Kaksi tyhmää vihellystä. No niin, sitten vain peliä tasoihin. 4-4 vastaan mennään. Ruotsalainen. Sitten kiekko vasemmalle puolelle Kosta Kapaselle. Kapanen. Leipoo. Nyt yrittää etsiä vetopaikkaa. Ruotsalainen. Kiekko viivassa. Kiekko edelleenkin siinä pelattavissa. Sitten laukaus lähtee ohi menee. Kapanen. Lyytää eteenpäin kulmaukseen. Lopulta se jäi IFK:n haltuun. Millard oman maalin takana. Siitä viereen hyvin tulee vastaan viivasta omia ja sitten ruotsalainen vetää yhden IFK-pelaajan nurin, mutta ei nyt näe, että missä on kiekko. Ja siellä nyt on niin lopulta pari pelaajaa sotketuneena keskenään, mutta nyt tilanne rauhoituu. Siinä oli ruotsalainen Pakarinen kiinnikään keskenään, kun sitten IFK tulee yli siniviiva. Keskustasta Millard laittaa itselleen laitaan ja sitten vain kiinni häneen ja lopulta ristää kiekkoa. No, kiekko tulee aina IFK-aluetta kohden. Ensimmäisenä IFK kiekkoon omalla alueella. Laidan lähellä Nemecek. Mäkiaho uudestaan omille. Puoli minuuttia vielä mennään. 4-4 vastaan. Sitten 20 sekuntia Kalpalla miehen ylivoimaa. Kalpa aluetta kohden polkee IFK ja Jesper Alroth. Mutta Kalpa mailoja välissä. Uudestaan kiekko IFK lavoissa. Oman maalin taakse aina IFK ajautuu. 2,5 minuuttia toisesta erästä pelattu. Nemecek. Laidassa ei ole oikeastaan ketään, mutta kyllä sieltä IFK väkisi. Tulee jopa 3-2 vastaan. Mäkiaho keskustaa paikkaa. Kalpa mailat välissä ja sitten käännetään. Klementti Mäenpään kanssa. Orastava 2-1. Mäenpään Klementti! Tasoittaa! Hienosti käytetty tilanne. Mäenpään lätty Klementille ja Klementti tällä peliin yhteen. Toisen erän alkupuoliskoa mennään. Siinä kerkesi juuri vapautua Vileekin rangaistusaitiosta, joten ylivoima maaliksi tuo merkittäneen. Ja näin tämä peli on tasaan 1-1. Aleksi Klementti kauden 4. maali menee Kalpan sisäisen maalipörssin kärkeen tuolla osumalla. Ja näin ollen peli on täällä tasan. Hieno onnistuminen toisen erän alkuun ja näin 1-1.
1: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää autonhuoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.
0: IFK aika riskillä tässä on tehnytkin näitä, kun tuossakin puolustaja toi hyökkäysaluetta kohden kiekko ja menetti. Siniviiva päätyviiva välissä eikä ollut 4-4 vastaan mentiin, niin yksi pelaaja vain alla. Kaikki olivat oikeastaan ringette viivan IFK:n kannalta huonommalla puolella, kun Kalpa pääsi vastahyökkäykseen ja ylivoimahyökkäykseen oman siniviivan takaa. Se kelpaa. Vileen tekemässä sitten lisää tihutöitä IFK-alueella. Jokinen toimittaa, ohi menee tämä toimitus. Kiekko pomppaa ja pysyy kuitenkin kentällä. Klementti nyt vähän huonosti lukee tilanne, että IFK nappaa tästä kiekko, mutta Mäenpää hyvin mailla väliin. IFK syöttöön ja jälleen keltapaitoin kiekkoon, kunnes IFK neppaa sen takaisin keltamustaan päätyyn. Ketola jättää Jokiselle. Jokinen rännistä eteenpäin. Vanha talo taklaa Jokisen irti kiekosta, mutta Klementti läpi! Aleksi Klementti lisääkö tulee? Ei tule! Vili Varonen torjuu. Heppoinen oli tuo Klementin viimeistelyyritys yhtäkkiä läpi ajossa. Ei tule illan toista Klementille, joka hetki sitten teki kauden 4. maalin. 1-1 lukemat. Siinä oli tonttia tarjolla, mutta toisen erän on Kalpa aloittanut väkevästi. Borshan. Kiekko päätyyn. Kapanen. Vasemman puolen kulmassa on hyvä vastataklaus siitä IFK-pelaajia, mutta ei saa sitten syötettyä omille, kunnes puna paitainen ryhmä lähtee vasta hyökkäyksiin. Mutta ei ole täällä karjalaisen yrityksellä mitään hätää Kalpan kanssa, kun sitten Kapanen toiselle puolelle Borshadille. Kane Borshad maalin takana. Maalin eteen hyvin yrittää palata saarlaiselle, mutta IFK on tässä yrityksessä mukana. IFK on tulossa Kalpa-aluetta kohden. Lyytinen taklaa Puutisen irti kiekosta. Saarelainen. Hyvä levitys toiselle puolelle Kapaselle, vaikka ottaakin taklauksen vastaan. Kalpa kääntää tulemaan hyökkäysalueelle. Kapanen laidan kautta itselleen sitten neppi viivaa vaikea syöttö. Ja se menee aina Viset Marlöylle. Vaarallinen kanukki hyökkää ja pääsee punnertamaan. No ei tee. Kalpa selvittää tilanteen sitten vasta hyökkäykseen. Ja kyllä täällä ihan mennään sitten päästä päähän 3-2.

0: Kalpa tulee maalin eteen, kiekko lopulta pomppii, eikä sitten ole jatkoja. Sitten Kalpa aluetta kohden. Onneksi ensimmäinen Ketola kiekossa. Kyllähän tässä viidettä tähän iltaan tarjotaan oikein todin teolla. 1-1 lukemat. Klementti tasoittanut toisen erän alkuun. 5 minuuttia. Toista erää pelattu. Epäonnistunut syöttö ja Mäkiaho pääsee väliin. Mäkiaho etsii vetopaikkaa. Ohi menee laukaus. Lähellä on IFK:n toinen johtomaali tähän iltaan. Ei mene. Sompi punertaa eteenpäin, mutta jälleen on IFK välissä, Mäkiaho, ja nyt on IFK:lla paikkaa, Kiviharju vielä, sitten laukaus pään ensimmäistä pelaajaa, Melardilla kiire, kerkeää ennen Kalpa pelaaja kuitenkin kiekkoon, siinä oli Kalpalla puolestaan ylivoimahyökkäyksen mahdollisuus, onpa aikamoista kiekkoa tällä hetkellä, mitä Nordiksella tarjolla näiden joukkojen välillä, ja sitten vedetään Sompi nurin, ei tule minuutteja, Mäkiaho heittää kiekon päätyyn, Lekas jatkaa kiekon rännistä eteenpäin suoraan IFK-pelaajista Urosen lapaan. Kulmassa Kalpa-alueella mennään. Nyt saa ehkä hetken hengittää. 5,5 minuuttia toista erää pelattu. Klemetin maalilla Kalpa tullut tasoihin 1-1. Rasmus Miilunpohja. Kela on hyvin vauhtia, että kiekko päätyy. Kela on 17-vuotias hyökkääjä tullut hienosti tähän viikonloppuun edustusjoukkueeseen mukaan. IFK kääntää yli siniviivan vasemmalta puolelta. Mutta Kalpa mailoista kiekko kulmauksiin ja kiekko vapaana siellä ja sitten kaavitaan edelleenkin. Lopulta se jää IFK:lle. Vanhatalo. Hyvin Miilunpohja määrätietoisesti menee hänen peräänsä ja Omia tulee auttamaan ja Kalpalla kiekko. Lappalainen laidasta Omia. Sompi, Kombe menettää nyt kiekon. IFK laukaus lähtee. Lokkes torjuu eteensä ensimmäisenä Kombe kiekossa. Omalla alueella Kombe oma maalin takaa. Nostattaa, mutta punaviivalla IFK välissä. Hyvä kuitenkin jatkopeli siitä niin, että Kalpa pääsee kiekkoon. Ja ruotsalainen nepaa päätyyn. Linus Nessen ensimmäisenä kiekkoon. Könönen taklaa. IFK rakentelemassa hyökkäystä. Keskeltä Sinivuori. Ylittää siniviivan ja sitten tulee paikkaan. Viime hetkellä Kaniak väliin. Mutta IFK:lle pomppii vielä kiekko. Karjalainen kääntää ränniin. Maalin takana Somervuori. Jälleen tulee auttamaan. IFK nelosketjuna on pienikokoisia hyökkäjä vastaan. Kalpa saa kiekon. Kaniak. Ykkösketju Kalpalta jäällä, joka värkkäsi tuon tasoitusmaali, vaikka 4-4 vastaan mentiinkin ja sitten uudestaan paikkaan. Mäenpää heittää kiekko kuitenkin kulmaukseen. Millard taklaa Vileniä. Maalin takana mennään. Mäenpää näkee kiekon ja sitten paikkaa. Mäenpää itse laukoo. Varonen torjuu. Kiekko pelissä IFK:lla. Kyllä ykkösketju nyt pikkuhiljaa löytää huomiaan. Pari paikkaa ollut toisen erän alkuun. Maalikin tehtynä, mutta ei vielä lisäosumia. Lechessien jättää omille. IFK on tulossa ja Varnön kautta kiekko päätyyn. 7,5 minuuttia mentyy ottelu toista erää. 1-1. Todella viihdyttävä ottelu meneillään Nordiksella. Sanotaan, että pelissä ei ole välillä päätä eikä häntää, mutta se kyllä kelpaa tähän kohtaan. IFK:lla omalla alueella kiekko. Pitkä avaus, Nemecek. Ja sitten kiekko pomahtaa paikkaan. Huhtanen laukoo ja hyvin kalvamailoista pääty verkkoon. Loistavasti puolustustöitä tekee Mitja Jokinen. Nyt pieni hengähdystauko, sen verran meno ja meininkiä tässä ollut. Aleksi Klemetti toi siis pelin tasoihin Juuso Mäenpään syötöstä ja lopulta ylivoimamaaliksi tuo tilanne merkittiin. Pelattuna 7.48 ottelun toisesta erästä.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Kaikkea on. 7.48 ottelun toista erää pelattu. Hetken päästä puolet tästä lauantai-illan toistosta pelattu. 1-1. Aleksi Klemetti tuonut pelin tasoihin. Juuso Mäenpään ja nyt siihen myöskin Hugo Galli saa syöttöpisteen. Joten kahden tehopisteen viikonloppua myöskin Hugo Galli on viettänyt. Eilen myöskin sai syöttöpisteen Kombeen maaliin. Mutta hyvän toisen erän on Kalpa tässä aloittanut. Toivottavasti sama jatkuu. Vielä reipas 32 minuuttia siis tätä iltaa jäljellä. Viiden ottelun liigakierrosta mennään. HPK KK kolmas erä puoli välissä. Kerho johtaa 3-1. Jukurit Kärpät, viimeiset 9 minuuttia käynnistynyt. 0-1 Mikkelissä. Tappara TPS 3-3 lukemissa kolmannen erän alkupuoliskolla. Jokerit Ilves Ilmalassa Helsingissä 0-2 lukemissa. Siellä on vielä IFK-maalin takana lunta aika paljon. Sitä käyvät linjatuomari ja toinen päätuomari vähän potkimassa sieltä ja sitten näytetään, että pitäisi käydä sieltä hakemassa lunta vielä kulmasta. Sinne oli jäänyt lunta, joten sitä lähdetään nyt vielä kaivamaan, joten siellä saa yksi lumimies. Uploadit, näin voisi sanoa. Vaikka jäi vähän työ tekemättä, mutta ei se mitään. Täällä on sen aikaa kuunnella Timo Brass Bandia ja hienoa orkesterimusiikkia. Voidaan fiilistellä sitä hetki.

0: Red Classics ottelu meneillään kohta puolivälin Grooveissa tämä lauantaiilla taisto. Viime kevään kova pudotuspelisarja pelanneiden IFK ja Kalpan välillä. Kalpa voittaa oman pään aloituksen. Saarlaisen ketju jäällä. Kapanen haastaa sinne viivan tuntumassa vanhaa joukkuetaveriaan Kasper Puutiota. Maali takana Linus Nesen. Hyvin Kapanen luistelee IFK-pelaajia kiinni. Ei pääse IFK punaviivan yli. Kalpalla kiekko. Ville Ruotsalainen. Levitys oikealle puolelle ja Konsta Kapanen siniviivasta päädyttää. Puutio yrittää purkaa. Se jää vielä siniviivalle, hyvä lappalaisen toimitus. No, voiko sitä hyväksi sanoa, jos Lasse heittää kiekon aina pääty verkkoon. Mutta hyvä katko tuossa siniviivalla, mutta lopulta laukaus pääty verkkoon. Peli katko. Nyt ehkä tilanne vähän rauhoittunut tuosta erän alun aikamoisesta hurlumhei kiekosta. Kalpalla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Sompin ketju jäällä. Hartikainen, Sompi, Piitulainen, Ruotsalainen, Lappalainen kentällä. Kalpa voittaa aloituksen Ruotsalainen viivasta. Sitten Piitulainen. Lappalaisen laukaus. Kiinne se lopulta kilpistyy. Kyllä se lopulta päätöverkosta löytyy. Osuiko Hartikaista maalin edessä tuo Lappalaisen taikavarpu, joka laulaa. C-kirjan rinnassa tänään kellassa Lappalainen ja Korissanen. Poissa Kalpa kokoonpanosta. Ei vielä arvioitua aikaa Jaakko Rissasen paluusta. Eilen Itzokytaajan ennakkostudio haastattelussa ennen tuota eilistä Tapparan peliä. Päävalmentaja Sami Tervonen sanoi, en tiedä sanoiko vahingossa, mutta sanoi, että hänen tilannettaan katsotaan päivittäin ja viikoittain. Toivottavasti se nyt ei mitään merkkejä kertonut siitä, että kapteeni olisi pidempäänkin poissa, mutta mielestäni hän näin sanoi tuossa ennakkostudiossa, että hänen tilannetta katsotaan päivittäin ja viikoittain. Se kuulosti ainakin oman korvaan pahalta, mutta toivottavasti ei pahemmasta ole kyse. Ja tämä vain omaa muistelua tuosta eilisestä. Mutta joka tapauksessa seuraamme tilannetta. Ei ole siis mitään vahvistettua tietoa vielä kapteenin tilasta tullut. Nyt IFK etsii vetopaikkaa. On Suomiin pelaajiin Karjalaiseen maalin edessä. Ja sitten Piitulainen yrittää selvittää alueelta pois. Pilö välissä. Kohti Kalpa-aluetta tulee kiekko aina maalin taakse. Lappalainen, joka rännittää. Hartikainen ei pääse purkamaan. IFK heittää kiekon reippaasti Kalpa-maalin yli. Painottomalla puolella Sinivuori. Somervuori maalin takaa löytyy. Kalpa-mailoista kohti siniviivaa tulee kohti Kiviharjua. Kalpa välissä. Hartikainen, Piitulainen. Yli siniviivan Piitulainen laukoo. Varonen torjuu läälle laitaa. Ensimmäisenä Kiviharju IFK kiekkoon. Toisella puolella odottaa Aatu Karjalainen. Kiviharju. Somervuori. Siniviivan päällä levitys toiselle puolelle. Kalpa-mailoista Lyytiselle. Lyytinen eteenpäin Könönen. Könönen jatkaa eteenpäin pomppivan kiekko ja miillupohjaa aina päädyttää uudestaan Kiviharju. Hetken päästä puolet pelattuna varsinaisesta peliajasta tässä lauantai-illassa. 1-1 lukemat taululla. Klemetti tehnyt Kalpa-maalin. IFK tulee Kalpa-aluetta kohden. Liukas. Hänet pelataan pois kiekosta, mutta Vincent Marleau tulee ja sitten pääsee keskustaan laukomaan. Lekas torjuu kiekko vielä pelissä. Ja Kalpa purkaa Lyytisen voimin. Määrämittainen purku kuitenkin. Kyllä näitä IFK:n yksilötaitoja vain tuossakin nähtiin, miten Vincent Marleau keskeltä löysi itse tilaa omalla näppäräkätisellä toiminnalla, mutta Lekkas kestää. Jälleen tulee IFK ja Liukas. Kalpa kuitenkin välissä ja sitten neppaa Megalee kiekon laidan kautta jälleen määrämittaisena IFK-alueelle. Nyt oli nelosketjulta hankalahko vaihto. Miilupohja ainoana pääsee vaihtoon, muut vielä jäällä, kun kiekko pomppii Kalpa-alueelle. Galeen laidan kautta purku. Konve ei pääse nyt hänkään purkamaan ja rauhoittamaan tilannetta. Galeen purkaa painottomalle puolelle ränniin. Se on hyvä purku. Villeen lähtee IFK-pelaajien perään, kun Mäenpää hyppää sitten askiin. Kalpa ottamassa ykkösketjua, mutta pakit eivät ole päässeet vaihtoon. Tämä on IFK:lle tilaa, mutta ei pääse Pakarinenkaan laukomaan. Kiekko jää vielä peliin, mutta nyt IFK on ottanut hetkellisesti pelistä otetta. Viivasta lähtee laukaus. Lekkaksen räpylässä varma torjunta. 9 minuuttia jäljellä toisesta erästä. Hetki sitten ylitetty puoliväli. Kalpa aloitti väkevästi. Nyt ottanut IFK hitusen verran otetta tästä pelistä. Mutta ei mitenkään massiivisesti. 24 laukausta yhteensä Kalpalla. Tässä ottelussa 16 torjuntaa Vili Varosella. 21 laukausta IFKlla. Aika osoitteettomia laukauksia. Vain 6 torjuntaa Stefanos Lekkaksella. Sitten Lekas kahtuu maaliin sisään ja jälleen on mailla pois käsistä. Lekkaksen mailaa maalin takana, kun kiekko on IFK-alueella. Aika hitaasti nousee Lekkas ylös. Lähtee hakemaan mailaansa, saa nyt mailaansa, kun kiekko on siellä IFK-maalin takana, päätyviivan takana. IFK purkaa, määrämittainen tuleekin IFK-lapoihin, IFK:lla paikkaan Lekkaksen räpylän kiekko. Ottaville Leppänen pääsee vähän varkain yrittämään selvittää tilanteen. Oliko Lekkaksella tähän viikonloppuun viides tilanne, jossa menettää maila? On tuo välillä liian. Ei sitä edes ylläty enää, että se mailla on pois käsistä, vaan päinvastoin sitä vaan odottaa, että no milloin se seuraava kerran lähtee. Joo, Lekkas ottaa kiekon kiinni, se nyt on tärkeintä. Mutta kyllä silti yllätti, että tänään Stefanos Lekkas kalpomaalin suulla. Pidin pommin varmana, että tänään pelaisi Rasmus Korhonen kalpomaalin suulla, mutta ei näköjään. Kalpa tulee yli siniviivan, Kapanen kiekko ränniin. Yläilmoissa pyörii. Laidan lähellä IFK-alueella. IFK löytää sen, heittää punaisesta päätyyn. Lappalainen Karjalaisen kanssa kulmauksiin. Kulmassa kiekko pelissä. Lappalainen saako mailla vapaaksi? Saa pelaa Kapaselle, mutta ei saa jatkettua keskelle. Se palautuu uudestaan Lappalaiselle, joka punnertaa keskialueelle väkisin. Punaviivalla kiekko. Saarlainen haastaa. IFK mailat välissä. Liukas nappaa kiekon. IFK pakki syöttö omalla alueella. Sitten pitkä syöttö hyökkäys siniviivalle omille. Ja toiselle puolelle IFK luo paikkaa. Hyvin viime hetkellä ruotsalainen venyttää ja jalan väliin. Ja sitten lähtee Kalpa vasta hyökkäyksiin. Saarlainen haastaa ne sen ja ei pääse hänestä ohi. Mutta IFK alueelle jää kiekko. 7.40 toista erää pelaamatta. Kalpa vaihtaa, Somppi hyppää askiin. Borsardkin menossa vaihtoa kohden. Hartikainen ollut jo jäällä, nyt hyppää Piitulainenkin kentälle. Sompin ketju jäällä. IFK oma maali takana. Kalpa yrittää vähän korkeammalta nostaa karvaasta, mutta IFK saa aina yhden syötön omille ja toinen. No kyllä se Marlöölle tulee, Marlö haastaa keskelle ja laukoo rystylä ohi. Kyllä on Vincent Marlöökin valitettavan hyvällä pelipäällä. Ei ole vielä maalia tehnyt, mutta koko ajan on kyllä vaarallinen, kun pääsee hyökkäysalueella kiekkoon. Nyt kaatuu Liukas, hänkin on ollut vaarallinen. Mutta onneksi tämä kaksikko ei nyt tästä leivo maalia, vaan menevät vaihtoon. Lyytinen, entinen IFK-pakki, laittaa sitten viereen. Piitulainen keskustaa kohden, Somppi pomputtaa IFK-maalioista kulmauksiin. Somppi ensimmäisenä kiekkoon, viivaan Ketola. Ketola palauttaa ränniin. Piitulainen kaatuu, joten ei ole jatkajia maalin takana. Mäkiaho. Nousee yli siniviivan oikealle puolelle Pakarinen. Maalin eteen. Lähellä ettei Mäkiaho ohjaa IFK:ta johtoasemaan. Nyt vähän unohtui Mäkiaho maalin eteen. IFK on päässyt tässä nyt viimeisimmän 50 minuutin aikana nyt parempiin paikoihin. Melartin laukaus lähtee. Lekkas torjuu eteensä. Ensimmäisenä Kalpa kiekossa, mutta IFK on jälleen lähellä. Könönen hyvin nyt kääntää Jokiselle. Jokinen laidan kautta pitkä. IFK on hallinnut jälkimmäistä puoliskoa toisesta erästä ja koko ajan on lähellä, ettei iske kiekkoa maaliin. Lekkaksen hyvät torjunnat nyt pitävät pelin yhdessä yhdessä. Aleksi Klemetti Kalpa maalin tekijä Mäenpään Galeen syötöistä. Juuso Mäenpää kauden 9. tehopiste. Aleksi Klemetti 7. piste, 4. maali. Galeen 6. syöttöpiste tähän kauteen. IFK voittaa aloituksen. Kiviharju laukoo. Osuu IFK pelaaja menee maalin taakse. Sitten vedetään oikein, mutta tylysti Könönen nurin. Nyt pitää kyllä Kalpan pystyä toki vastaamaan IFK fyysisyyteen, mutta nyt alkaa varmaan se eilinenkin peli tässä koko ajan painaa. IFK:lla peli torstaina. Kalpalla myöhäispeli eilen Kuopiossa kotona. Ja nyt nämä alkavat olla niitä hetkiä, kun maitohaput alkavat jylläämään. Ja IFK siirtymässä kuskin paikalle. Miten Kalpa tätä käsittelee? Vielä 25 minuuttia reipas tätä iltaa jäljellä. Viikon viimeinen ottelu. Ensi viikolla pelataan keskiviikkona Ässiä vastaan, joten tämän jälkeen pääsee huilaamaan. Nyt pitää vielä. Reipas erä jaksaa. IFK maalin takana kiekko yllä ilmoissa. Mäenpään maaloista kiekko päätyy verkkoon. Peli katko. Ja päästään nyt hyökkäyspään aloitukseen. Ehkä ihan hyvä tähän kohtaan pieni happi. 5,5 minuuttia toista erää jäljellä. Numero tasan 1.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille! Kaikkea on.

0: Sweet Carolina täällä pauaa jo toista kertaa tähän iltaan. Ja onneksi tässä on Kalpa-faneja vieressä, jotka tietenkin Kuopiota tuohon ne hoilaavat hienosti. 5,5 minuuttia on tullut toista erää jäljellä IFK Kalpa lukemissa 1-1. Toisen erän loppua siis mennään. IFK on ollut tässä viimeisen 10 minuuttia niskan päällä, mutta Kalpa on kestänyt. Ja nyt IFK:lta pitkä kiekko, ei sitä lopulta vihelletäkään. Ja ensimmäisenä kiekkoon pääsee laidan kautta laittamaan Klemetille. Klemet yrittää nostaa keskialueelle. Ei pääse kuitenkaan kiekkoon ja Lekas pysäyttää maalin takana. Kadiak rännittää. IFK vastaa viivasta Lukas Pilö. Marle heittää kiekon risti kulmaan ja kiekko vapaana Kalpa kulmassa. Liukas ensimmäisenä IFK-pelaajista kiekkoon, kunnes Kaniak pääsee katkoon. Kaniak saa pelattua ruotsalaiselle. Ruotsalaiselta purku on pitkänä IFK-päädyssä. Jostain lopulta pitkään vieletä, joten tässä nyt vähän puolella toisi oli tilanteet, jossa olisi voinut pitkään vieltää. Näin ei käynyt, joten mennään sitten niin, että Kalpakin on päässyt saarnalaisen ketjun vaihtamaan jäälle. Ja sitten lopulta kiekko päättyy Kalpa-alueelle niin, että lopulta Paitsio viheletään. 4.36 ottelun toista erää pelattavana. 1-1 lukemissa siis mennään. Toisessa erässä Aleksi Klemetti onnistunut Kalpa-maalin tekemään. Ja Juuso Mäenpään Hugo Kalinen syötöistä tasoitti pelin 1-1. Mutta sen jälkeen ei oikein Kalpa ole päässyt kunnolla paikkoihin, mutta katsotaan mitä toisen erän viimeiset 4,5 minuuttia tuo tullessaan. Kapanen kääntää keskelle. Saarulainen ei saa tätä kiekkoa haltuun, kunnes Alruut heittää kiekon Kalpa päätyyn. Lyytinen hakee kiekon, löytää oikealta Borshadin. Lätty keskelle Saarulainen. Ylittää sinne viivan, haastaa sieltä Nemetschekin mailan alta kiekon niin, että saa pelattua maalin taksin Galille, mutta ei nyt Galeekaan ole tuota hyökkäystä viimeistelemässä. IFK:lta purku Kalpamailojen kautta Kalpa päätyyn. Lyytinen jättää laidan kautta Galeelle. Galeelleen, mutta nyt pääsee IFK ryöstämään kiekon Huhtanen. Sitten viivaa Melart. Kiviharju laidan kautta Mäkiaho. Mäkiaho siniviivan tuntumassa kääntää maali taakse. Pakarinen vanhan aikaisella ja kiekko maali. Ilari Melart viimeistelee rystyllä maalin edestä. IFK:lle 2-1 johtomaaliin. 3.47 jää toista erää jäljelle. Pakarinen kääntää vanhanaikaisen ja lopulta Ilari Melart rystyviimeistely, puolustaja noussut sinne maalin eteen ja ohittaa Stefanos Lekaksen. Pieni merkkausvirhe ja taustalta keskeltä pääsee Melart latomaan kiekon maaliin. Saarlainen myöhästyy. Ei ole kukaan merkkaamassa Melartia, kun Saarlainenkin myöhässä ja Ilari Melart nostaa rystyllä kiekon kattoon. Ei voi Lekkaskaan mitään. Mutta ei nyt saa Lekkaskaan tuohon tilanteeseen apuja. Kyllä tuo IFK on ykkösketju ollut tänään valitettavasti ottelun näkyvin kenttä. Se värkkää jo toisen maalin tähän iltaan. 3.47 jää vielä toista erää jäljelle. IFK tässä paineesti ja nyt
1: tämän kauden ensimmäinen täysosuma 11, Ilari Melart.
0: Mutta vielä on aika. Vielä on toista erää aikaa. Ilari Melart, kauden ensimmäinen maali, kolmas tehopiste. Voi voi. Jälleen ollaan perässä. Reilu viikko sitten Kuopiossakin oltiin jopa kolme kertaa perässä. Nyt vieras kaukalo, täysi Nordis. Ja kyllä on Kalpaa heitelty ihan vasemmalta ja oikealta. Kyllä IFK totta kai tiedetään. Liikan fyysisin joukkue. Taklauksia tulee brändin mukaisesti toiselta ja tältä puolelta. Ja Kalpan pitäisi kyllä isokokoista IFK:ta vauhdilla, vikkelyydellä kurittaa. Tällä hetkellä IFK on fyysisyys kuitenkin määrää Nordiksella.

0: 3.08. Kellossa aika. Toisesta erästä. IFK siirtyy siis Melartin maalilla 2-1 johtoon. Jälleen saa Daniel Mäkiöho syöttöpisteen. Ja Iiro Pakarinen myöskin. Molemmilla kahden syöttöpisteen ilta. Vain maalintekijä vaihtunut. Melart ja Huhtanen maalintekijöinä. Kalpa oma maalin takana. Lappalainen vähän hitaa kohti liikkeelle, mutta laidasta löytyy Kombe. Kombe, vaikea syöttö taakse ruotsalaiselle. Ja ei tässä kyllä jälleen kerran. No ehkä se yksi tilanne on ollut sellainen vähän tunnistettava Kalpaa hyökkäyspää mylly, mutta sitten lähtee IFK-laukaus ja lähellä on, ettei David Nemecek, tuollainen puolustaja, peruspuolustaja, oikein puolustava puolustaja, iske IFK:ta jo kahta edelle. Jälleen on vähän sekaista keltaisen peli. Puolet pelattiin tästä ottelusta ja sitten pikkuhiljaa IFK on napannut pelistä otetta, mutta niin kuin todettua, nämä ovat kriittisiä hetkiä. Kalpa pelasi eilen ja nyt varmasti alkaa eilinenkin näkyä, väsy painaa, mutta kun ei, nyt ei saa mennä senkään taakse. Jostain pitää löytää virtaa, jostain pitää löytää etuja. IFK sai huilata ja vähän ihmetteli alkuun ja nyt on sitten ottanut pelistä otetta. Vaikea on omista lähtö, Lyytinen, pitkä. Jälleen Kalpan pelipuuroista. Minuutti 41, toista erää jäljellä.
1: Big Hybrid Flex 5. Viisi joustavaa perää erittäin tarkkaan parantajoon. Vaikuttavan yksinkertaista.
0: IFK on vasemmalta puolta hyökkäyspään aloitus. No siellä Tomma Nukari nyt tuomariston puuttelussa. En tiedä, yrittikö Kalpa salakavallasti vaihtaa pelaajistoa. Lappalainen sinne ainakin lähetetään oman pään aloitukseen. Nyt sanotaan näin, että minuutti 41, kun on aikaa 101 sekuntia. Niin olen tyytyväinen, jos lähdetään vain 2-1 lukemista erätauolle ja sitten pitäisi kolmanteen erään ja jotain luoda. Jälleen pitkä Kalpalta. Vaikea on pelinteko tällä hetkellä. No, pitkä vaihtoja. Tuhat pitkää paremmin kuin maali omiin. Mennään nyt vanhalla kliseellä. Mäenpää yritti tulla kentälle. Ai, Juuso Mäenpää ei ole todellista. Lähtee pukukoppi. Juuso Mäenpää lähti pukukoppiin ja ei kai vaan roikuttanut kättään. Juuso Mäenpää lähtee koppiin ja ei kai vaan roikuttanut kättään. Ei ole todellista enää. Toivottavasti näin, että piti kyllä toista kättään kaukana kropastaan. Mies, jolla näitä loukkaantumisia on nyt tullut ja sitten Kalpalle rangaistus. Eihän tämä Ei tämä nyt mene ihan. Ei tämä voi mennä näin. Nyt jos Juuso Mäenpää tästä tippuu pois ja mies on pahemmin rikki, niin En taas ala tähän. En jaksa, ei pysty. Katsotaan mistä tuo Kaniakin rangaistus nyt tulee. No, pieni mies taklaa Jake Lechichiniä. Aika kyyryisessä asennossa. Lechichin osuu vähän laitaan. Tuomaristo nyt, tai täällä nyt vuotaan että siitä isompaa rangaistusta tulee. Ja tuomaristo ei lähtenyt tätä ainakaan toistaiseksi katsomaan, mutta kuunnellaan kuulutus. 2 minuuttia laitetaan Klaus. Ei sitä lähde edes tuomaristo katsomaan. Olli Jokinen haluaisi vitoisen. Ei se nyt vitosta täytä. Mutta enemmän olen huolissani tuosta Juuso Mäenpäästä. Mies siis hetki sitten poistui Nordiksen uumeniin pukukoppiin kättään roikuttaen. Kalpa 2-1 perässä, toisen erän loppua mennään. Eikö tämä joukkue edes pysy kunnossa ja kasassakaan? Tärkeimpiä pelaajia. Jaakko Rissanen tippui viime viikolla. Nyt tippuu Juuso Mäenpää ainakin toistaiseksi. Katsotaan ja toivotaan parasta, mutta pelkään pahoin, ettei tänä iltana Juuso Mäenpäätä enää nähdä. IFK:lla ylivoimaan laukaus ohi. Oi voi. Lukas Kanjaksi rangaistusaitiossa. Kalpa tänään yksi alivoima. No, sitä mentiin 20 sekuntia. IFK otti rangaistukseen. Ja nyt sitten vain Saarlainen Kapanen tekemään tästä tasoitusmaalia alivoimaisenakin. Saarlainen punnertaa tulemaan, mutta Mäkiaho välissä. IFK oma maali takana. Puoli minuuttia toista erää jäljellä. IFK yli punaviivan. Yli siniviivan vasemmalta puolelta. Mäkiaho. Pitää kiekkoa. Mätyttää Huhtanen. Jättää Kiviharjulle. Kiviharju. Vasemmalla hirvittävä määrä. Tilaa laukaus. Kalpamailoista ohi maalin. Huhtanen. Viivaan Kiviharju. 14 sekuntia aikaa. Kiviharju. Huhtanen. Maalin eteen. Ohjuria ei mene ole jatkoja. Sitten laukaus ohi. Ensimmäisenä IFK kiekkoon. Vanhatalo. Nyt on paikkaa IFK:lla. Ohi. Onneksi tämä erä päättyi. Onneksi luoja kiitos, että tämä erä on ohi. IFK johtoasemissa 2-1. Ottelu on kolmatta erää kohden. Toisessa erässä nähtiin kaksi maalia. Aleksi Klemetti tasoitti pelin yhteen yhteen näissä 22-44 ylivoimalla Juuso Mäenpään huukokalleen syötöstä. Ilari Melart ajassa 36-13. 2-1. Iiro Pakarinen, Daniel Mäkiaho syöttäjinä. Joten Pakarinen, Mäkiaho viettäneet kahden syöttöpisteen iltaa. Toisessa erässä IFK:lla 19 laukausta, 8 torjuntaa Lekkoksella, 9 torjuntaa Kalpalla, 4 torjuntaa IFK maalivahti Vili Varosella. Jälleen jänne kesti siihen puolen välin tuntumaan ja sitten aivan IFK:n jälkimmäinen puolisko toisesta erästä ja Kalpa hukkasi pelin. Ja jälleen se jänne johonkin hukkui. Ja se isoin tumma, musta, synkkä sadepilvi syksyisen lokakuun keskelle. Juuso Mäenpää jätti pelin kesken loppu minuuteilla toisesta erästä kättään roikuttaen koppiin. Joten se on se kaikista synkin asia tähän kohtaan. Toivottavasti ei pahempaa. Toivotaan parasta, pelätään pahinta, ettei Juuso Mäenpää pahemmin loukkaantunut, mutta ei tämä hyvältä näytä. 18,5 minuuttia. Siihen, että ottelun kolmas erä käynnistyy, mutta kovaa ryhtiliikettä nyt tarvitaan. Väsyneenä pitäisi jotenkin vielä Nordiksen illasta pisteitä kaivaa. Muut ottelut, HPK, KK, viimeistä minuuttia mennään. KK tullut maalin päähän, 4-3. Jukurit Kärpät, siellä on Jukurit kääntänyt ottelun lopulta voitoksi. Ja voittaa ottelun jatkoajalla maaleen 2-1. Tappara TPS kolmannen erän lopussa lukemissa 3-3 ja Jokerit Ilves lukemissa 0-3 Helsingissä. 18 minuutin tauko pidetään Nudesjönin kadulla ottelusta IFK Kalpa, joka jatkuu kolmanteen erään lukemista. IFK 2, Kalpa 1. It's hockey time.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
5: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Älyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
3: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
7: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
8: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
7: Mekonomen autohuollon tavoitat. Ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
1: Savon aallot. It's Hockey Time. Kolmas erä alkaa.
2: Savon aallot. It's Hockey Time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
3: Helsinkiin IFK Kalpa ottelun kolmanteen erään lukemista. IFK 2, Kalpa 1. IFK maallinen tekijänä ottelun toisessa erässä Ilari Melar tavaus erässä. Niko Huhtanen Kalpa maallinen tekijänä. Toisessa erässä Aleksi Klemetti Mäenpään Galeen syötöistä. Ja se huolestuttavin asia, Juuso Mäenpään loukkaantuminen toisen erän loppupuolella. Mies jätti pelin kesken, eikä häntä tällä hetkellä näy Kalpa penkillä. Synkkiä pilviä Kalpan yllä. Lukas Kaniakin rangaistusta minuutti jäljellä kolmannen erän starttiin. Anton Karlsson ensimmäisiä minuutteja taitaa hän ja ensimmäisiä sekunteja kentällä olla, kun hän purkaa, mutta IFK on välissä. Sitten Kapanen on IFK syötössä välissä. Hyvin lukee Kiviharjo syöttöä ja tuo kiekon hyökkäys alueelle, kunnes hänet taklataan irti kiekosta. Aika paljon on heitellyt Kalpa pelaaja seinille IFK, ja Kiviharjun tulee aivan yksin siihen Huhtasen kanssa ja Lekkas selvittää. Nyt vain Kalpa vetäytyy ja pääsi Huhtanen aivan avotontilta laukomaan, mutta Kalpa kestää onneksi tuon tilanteen. Vielä 15 sekuntia Kaniakin rangaistusta jäljellä ja sitten ei parane boksia ottaa. Aivan yksin tulee nyt tällä hetkellä Vincent Marleau. Tällä hetkellä nauttii, että tilaa on kentällä, niin se IFK rauhoittaa, vielä hakee paikkaa, laukaus. Ja IFK tekee maalin. 4 sekuntia jää Lukas Kaniakin rangaistusta jäljelle, IFK tuulettaa 3-1 osumaan.

0: Onnekkaasti se sinne pomppii, mutta aivan liian hyviä laatupaikkoja IFK saa kolmannen erän kärkeen. 56 sekuntia pelattu päätös erästä, kun IFK kolmas maali. Onko Linus Nesseen maalintekijä vai pomppaako se IFK pelureista maalin edestä maaliin? Hällä väliä. Kolme laatupaikkaa IFK saa ja aina ne erän alun ylivoimat niitä vaikeimpia on, mutta nyt laitetaan IFK:n alivoima alkipoikkia pinoon ja liigan parhaasta alivoimasta tehdään hakkelusta.
1: IFK kolmas maali ylivoimalla, maalin tekijä 72 Perttu Liukas.
0: No niin. Sitten kysytään sielua. Eihän tästä Kanjaa kaatu omia aikojaan ja kolmella yhtä vastaa Jake Lishishin ohi. Lukas Kanja kaatuu toista kertaa. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? IFK kääntää hyökkäysalueelle. Kalpan pakka aivan sekaisin 4-1. Aivan, onhan tätä järkyttävää katsella. Kyllä nyt IFK:llakin pomppii. Lassi Vanhatalo lähtää maalin eteen ja Kane Borshardin mailasta kiekko kimpoaa ohi Stefanos Lekkaksen. Sami Tervonen Kalpa ottaa aika lisän. Ensimmäistä kertaa ollaan tällä kaudella itsekin miettiä, että kohta pitää alkaa tekemään myöskin ratkaisuja jonkinnäköisiä. En tiedä mitä Kania vetää hatusta, mutta tämä tällä hetkellä Kalpan pelikirja. Pelaajisto, pelaajat, valmennus ei toimi. Jotain pitää kohta keksiä. Tuoda vahvistuksia joukkueeseen. Jotain herätystä, jotain. Kaksi pelaajaa tippunut, Jaakko Rissanen viikko sitten. Tänään Juuso Mäenpää. Niitä tärkeimpiä lenkkejä Kalpa kokoonpanosta. Ja aivan pelisekä, aivan sekaisin kolmannen erän alku. En tiedä kuuliko joukkue mikä on Mäenpään tilanne ja siitä vain lyyhistyi alaspäin. Olin aloittamassa selostamista kolmannesta erästä, että nyt on roolia tarjolla. Nyt tarvitaan sielua, se pitää näkyä, eikä mitään viitteitä siitä. Nyt aikalisä vietetty, jonkinnäköisiä merkkejä. Kolme maalia kuitenkin pitäisi tehdä, jos meinaa edes pisteille tänään. 17,5 minuuttia aikaa. IFK on tehnyt kaksi maalia ottelun kolmannen erän alkuun. Vanhatalo ja Nesseen maalin tekijöinä. Sitten kaatuu yksi IFK-pelaaja, ei jäähyä. Tällä hetkellä IFK-maalilla 18-vuotias Vili Varonen ensimmäisessä liigastartissa. Olenko hänellä on torjuntoja? Kohta parisen kymmentä. Kuusitoista kappaletta ja sitten yksi IFK-pelaaja nurin. Kalpalle jäähy. Mitä ilmeisemmin Ville Ruotsalainen. Loppuisipa tämä peli pian ja saataisiin reset-nappia kunnolla laitettua pohjaan ja ensi viikolla sitten jatkaa. Eihän tästä tule yhtään mitään tällä hetkellä. Korkeasta mailasta Ville Ruotsalainen rangaistus aitioon 2 minuuttia. Luistelee punaviivalle, menettää kiekon.

minuuttia kolmatta erää pelattu. 4-1. IFK siis johtaa. Kiekko Kalpa päätiin. Mäkiaho nyt ensimmäisenä Kalpa kiekkoon ja Saarelainen. Mies, joka on ainakin yrittänyt tänään. IFK kääntää. Paidan kautta jättö Mäkiaholle. Viivaan Kiviharju. Laukaus. Kimpoilee ja lopulta Kalpa pelaajiin. Purku epäonnistuu. IFK:lla kiekko. Viivasta Huhtanen toiselle puolelle. Könösen mailasta Kalpa kiekkoon ja Karlsson purkaa. Minuutti ruotsalaisen rangaistusta jäljellä. Vincent Marle oikealta sisään, maalin eteen, ohjaus, maali. Eetu Liukas 5-1. Kalpaa kuritetaan ihan huolella tällä hetkellä vasemmalta ja oikealta. Aivan hengetön keltamusta lauma tällä hetkellä.

Kalpa haastaa tämän maalin. En tiedä, onko maalivahdi häiritää tai jotain, mutta kannattaa se nyt jotain tehdä. Kannattaa nyt jotain yrittää edes tehdä, mutta kyllä joutuu Sami Tervonen ja valmennusryhmä kaivamaan kaneja hatusta kohta puoli. Juuri julkaistu Sami Tervosen 2 vuoden jatkosopimus kevääseen 2029 asti. Hieno herrasmies, Kalpan apuvalmentaja kultaisessa keväässä. Päävalmentajan rooliin viime kaudella. Keltanokkana selviytyi kuivin jaloin vaikeasta tehtävästä. Hallitsevana Suomen mestarina kauteen lähdettiin. Mielestäni hyvän kauden Kalpa silti pelasi. Ihan hyvän kauden. Tähän kauteen lähdettäessä Sami Tervonenkin tiesi, mitä on edessä. Panokset ovat korkealla. Joukkue paperilla näyttää hyvältä. Harjoituskausi näytti hyvältä. Saatiin harjoitella kesällä. Saatiin laittaa kuvioita kuntoon. Ja eihän tässä olla mitään muuta tehty syksyllä kuin harjoiteltu. Välillä pelattu, pääosin harjoiteltu, levätty. Saatu laittaa kaikkia uomia kohdilleen, että peli näyttää hyvältä syksyllä. Mutta mitä kävikään? Kausi alkoi Kalpan osalta 5-1 tappiolla Espoossa. Sen jälkeen hyvä kasvojen pesu Jukureita vastaan 4-0. Lahdessa 2-0 tappio. Sitten umpisurkea HPK vastassa kotona, jonka Kalpa voitti 7-0. Ilves kävi viemässä pisteet. Ihan hyvän pelin Kalpa silloin pelasi. KK:ta vastaan hyvä kasvojen pesu Kouvolassa. Lukko, peli oli tasainen kamppailu. Saipa pelissä vähän huokaistiin helpotuksesta, että voitettiin 4-3. Jukurin pelissä joo, kiekkoa näytetään keskelle. Ei siinä ollut mitään epäselvyyttä, että tuolta olisi hylätty, mutta ylimääräisen aikalisän Kalpa nyt tähän sai. Jukureita vastaan peli karkasi käsistä. Tapparaa vastaan peli karkasi käsistä. IFK:ta vastaan Nordiksella tänä lauantaina. Peli on karannut käsistä. Ai niin, Kalpahan käytti aikalisän haastoin, niin siitähän tulee sitten rangaistus. En taas tiedä, että olipa niin hölmö haastokin nyt Sami Tervosella. Oi oi, sentään miten ikävä myöntää, mutta pakko se on sanoa, huonoja päätöksiä tänä viikonloppuna tehty. Ihan valmennuksellisestikin.

0: Tämä on ihan katastrofiilta. 5-1 taululla, Kriisi IFK vastassa. Ja Juuso Mäenpää jättänyt pelin kesken toisen erän lopussa. Kohta IFK tekee, kyllä alivoimakin aivan hengetön tällä hetkellä on. Konsta Kapanen nyt yrittää päästä siinä Huutasen perään, mutta kyllä tuolla niin paljon tilaa tällä hetkellä on, että ei tässä nyt vain ihan ammattiylpeydestäkin pelataan. 15 minuuttia olisi tätä iltaa jäljellä. Se on aika järkyttävän paljon. Lekkas torjuu kulmaukseen. Mäkiaho. Kiviharju oikealle puolelle. Huhtanen loukoo. Lekkas torjuu laidon lähelle. Käy kyllä Lekkastakin vähän sääliksi. Ihan sama kumman olisi tänään laittanut Lekkaksen tai Korhosen, niin lunta olisi tullut tupa. Mutta niin. No, seurataan IFK ylivoimaa. Se pyörii aika näyttävästi. Toki aika lailla takakolmiossa tällä hetkellä. Ei nyt minkäänlaista vaaraa tässä nyt ole ollut. Kiekko karkaa keskialueelle. Puoli minuuttia Kalpan joukkueen rangaistusta jäljellä epäonnistuneesta haastosta. Eli Kalpa otti aika lisän. Sitten meni joku minuutti ja IFK teki maalin. Ei mitään epäselvyyttä, että olisiko siinä ollut maalivahdin estämistä. Mielestäni ei ollut. Ei ollut edes, vaikka siinä IFK pelaaja nyt lähellä oli, mutta ei se nyt ikinä maalivahdin estäminen ollut. Kalpa haastoi sen. Epäonnistui. Aikalisa oli käytetty. Ja siitä uusi jäähy. Ja nyt Kalpa alivoimaprosenttikin. Oliko IFK, no kohtaa se nähdään. Ainakin yhden ylivoimamaalin tehnyt. Oliko tehnyt peräti kaksikin? Kaksi ylivoimamaalia IFK on tänään tehnyt. Se yksi niistä Kalpan vahvuuksista tällä kaudella. Eli maalivahtipeli, alivoimapeli. Kolmantena tuli sisukkuus. Tällä hetkellä en kuvaisi Kalpan laumaa kovin sisukkaaksi. Kuka tuota laivaa johtaa tällä hetkellä? Kenen näpeissä tämä keltamusta lauma on? Paljon on kysymyksiä tästä viikonlopusta. Todella vähän vastauksia. Milloin Vili Varonen torjunut viimeksi jääkiekko oma maali sulla? 5-1 IFK siis johtaa. 12.57 päätöserää jäljellä. Kalpalla kolmannessa erässä ei laukauksia. Kyllä tämä on taas mennyt. Taas mennyt kyllä vähän. Molli voittoisesti niin, että ensimmäinen erä hyvä, toinen erä koko ajan valunut pois käsistä ja kolmannessa erässä täyspannukakku. No, edelleenkin sanottua. Eilen Kalpa pelasi myöhäisillä otteluja ja nyt se alkaa kyllä aivan selvästi näkyä. Valitettavasti vähän liiankin paljon tuo eilinen ottelu. 12.54 jäljellä, kolmatta erää 5-1. IFK johtaa.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Viimeiset 13 minuuttia käynnistynyt. Päätös erästä IFK Kalpa lukemissa. IFK 5, Kalpa 1. On tullut täydellinen pannukakku tästä Helsingin illasta. Se toisessa erässä, toisen erän lopussa se kääntyy kyllä IFK:lle. IFK on maalitekijänä Niko Huhtanen, Ilari Mellart, Eetu Liukas, Lassi Vanhatalo, Eetu Liukas toiseen kertaan. Kalpa maalitekijänä Aleksi Klemetti, Mäenpään Galeen syötöistä. Juuso Mäenpää jättänyt pelin kesken, mielestä ei edelleenkään näy Kalpa vaihtoaitiossa. Ja synkkä on Kallopa penkki tällä hetkellä.
3: Jälkeen Kalpa voittaa IFK-alueelta aloituksen.
0: Paitsi on päättynyt IFK-hyökkäys. Mietin vain tätä, että onko tämä nyt vain siihen piikkiin, että se väsymys eilisestä pelistä näkyy. Mutta sitten kun on näitä iltoja nähty viime vuosina, kun Kalpa on yleensä parhaimmillaan tällaisen jälkeen, että sillä on ollut myöhäinen ilta kotona ja sen jälkeen seuraavana päivänä pelataan pääkaupunkiseudulla. Ei silloin ole tällaisia repeämisiä tullut. Kyllä tämä enemmän henkisellä puolella on tällä hetkellä kuin fyysisellä puolella. Kyllä ammattilaisjääkiekkoilijat, jotka pelaavat 2 ottelua viikkoon, niin pitää löytyä virta. Vaikka vähän painaa, mutta sielua, se ei voi väsyä. Se voi näkyä vain, vaikka ei jaloissa jaksa, niin näyttäisi edes siltä, että henkeä riittää. No tällä hetkellä se on ehkä se isoin juttu tällä hetkellä, että henkeä ei tässä joukkueessa ole yhtään tällä hetkellä. Tai oikeastaan siitä, kun toisessa erässä alkoi koko ajan peli kääntyä IFK:lle enemmän ja enemmän. Ja se toisen erän loppu meni enemmän selviytymiseksi. Ja saatiin huokaista helpotuksesta, että tuli erätauko. Niin kolmannessa erässä sama jatkui ja vielä vahvempana. Se on iso asia, ettei erätauolla pystytty käyttämään tilaisuutta hyväksi. Johtavat pelaajat eivät pystyneet auttamaan joukkuetta. IFK:lla paikka laittaa 6. maali. Frans Karjalahti, nuori 09 syntynyt hyökkääjä, todella lupaava IFK-hyökkääjä. Kolmannessa liiga-ottelussa on päässyt nyt 13 hyökkääjänä kentällä, melkein tekee kauden ensimmäisen maalin. Todella lähellä pääsy vastakkain Lekkaksen kanssa, ei maalinteossa onnistunut. Sitten olisi kyllä IFK:n puolelta mennyt ihan täydellisesti, jos vielä Frans Karjalahti olisi maalinteossa onnistunut. 16-vuotias IFK hyökkää siis. Liigauran 5. ottelu. Ei maalia, ei pisteitä. Siinä oli liigauran avaus maalia, piste lähellä. Todella lupaava nuorukainen Frans Karjalahti. Tällä hetkellä hämpäämättämässä Kalpa-alueella tulevaisuuden IFK-lupauksia. Ja ihan Suomi kiekonkin kannalta. Kannattaa mistään nimi muistiin. Niin, mihin jäi? Se, että Kalpan henkinen selkäranka on tällä hetkellä Rice Krispies tasoa. Tai mikä se on? Vetabix. Ehkä Vetabix tasoa enemmänkin. Sellainen patukka, jonka vain voi pikkurillillä vääntää katki. Se on tällä hetkellä se kaikista huolestuttavin asia Kalpan kannalta. Klemetti Vilenin kanssa 2-1 vastaan tilanteessa. Vilen suoraan päin IFK-puolustajista Nemetsekkiä. Elias Vilenkin on sellainen pelaaja, joka nyt näyttää yrittävän, mutta kun tällä hetkellä ei vain taso riitä. Valitettavasti. Sama myöskin ikävä sanoi Jesper Piitulaisesta. Vilenin paikka ja Varonen torjuu. Vili Varosellekin torjuntoja. Ei ole pystynyt Kalpa hyödyntämään sitä, että Hugo Alnefelt piti olla ennen ottelua maalin suulla, mutta IFK nelos maalivahti on kaivettu maalin suulle ja on tällä hetkellä voittamassa tätä ottelua punaisille. Ja kun mietitään missä jamassa, Helsingin IFKkin oli ennen tätä ottelua. Järkyttävä heikko esitys heillä. Helsingissä toista joukkuetta Jokereita vastaan Stadin paikallisessa. Nyt tulee Kalpa. Ei pääse kuitenkaan siitä somppi tekemään vielä Kalpa-uran ensimmäistä. Mutta niin, piti sanoa siitä Jesper Piitulaisesta. Jos mies on oikeasti hankittu ykkösketjun rooliin, niin ei sekään ole tällä hetkellä onnistunut. Vaikka kuinka paljon on tuskallut maalit on suhteen, mutta onko mies tosiaan? Vaikka tuskaileekin maali paikoissa tällä hetkellä, niin sellainen pelaaja, joka yhtäkkiä tekisi 40-50 pistettä. Vaikka Mikkeli Jukureissa yli 30 pisteen kausi on häneltä paras. Niin tosiaan sellainen pelaaja, joka Kalpassa pystyisi sellaisen roolin täyttämään. Mies parhaimmillaan uralla tehnyt 15 maalia. Eli saman verran kuin no Aleksi Klemetti tehnyt 16. Mutta sellainen, että yhtäkkiä Aleksi Klemettikin laitettaisiin. No erinomainen pelaaja kyseessä, totta kai. Nyt on IFK:lla paikka 6. maaliin, ohi menee laukaus. Mutta ihan sellainen kärkirooli. Onko roolitukset epäonnistuneet? En ole halunnut siihen uskoa, olen halunnut uskoa prosessiini. Luottanut siihen, että kyllä se tästä. Mutta nyt pitää alkaa vähän epäilemään, että onko tosiaan näin. Ja urheilujohtoa kyllä tässä niin Kalpaakin mitataan sen suhteen, miten tässä aletaan jatkossa tekemään. Ihan hankintojenkin suhteen. Sami Kaartinen tuli keväällä Kalpaan urheilujohtajaksi. Hansi Laineen poistuttua tuosta paikalta. Kyllä häntäkin mitataan. Mitä tehdään? Jotain reagointia pakko tehdä kohta puoli. Vai katsotaanko vielä, että kyllä tämä tästä kääntyy. Vasta 10 ottelua pelattu. Tämän ottelun jälkeen 11. Mutta Kalpa on valahtamassa sinne putoajien viivan tuntumaan. 3 ottelun tappioputki. Se odottaa 8 minuutin päässä. 5-1 IFK siis johtaa. Tämä on ollut 5. maalin jälkeen ihan kävelyä. Nyt on Frans Karjalahdella 16-vuotiaalla hyökkääjällä tällä hetkellä mahdollisuus iskeä sitä liigauran avausmaalia. Eli tällä hetkellä IFK:lla maalissa 18-vuotias maalivahti ja Frans Karjalahti, joka on päästetty 3. erässä irti. Toki peli on ollut ohi. Niin pari paikkaa 16-vuotiaalla hyökkääjällä. Junnu porukalla IFK kurmuntaa tällä hetkellä Kalevan pallo. Ja on kyllä fyysisesti heitellyt sitten heidän ihan miespuolueroidenkin osalta Kalpaa seinille tänään. Kalpa on menettänyt identiteettinsä.

No, voi olla vielä vähän raasti sanottu, mutta ainakin viitteitä siitä. Ei sitä auta kieltäminen. Valitettavasti ainakin osittain näin se on tosiasia, vaikka se totta kai on siinä sitä kalpalaisuutta näkyvillä, tietenkin. Mutta tällä hetkellä ei. Mellark vetää kompeen tyllysti nurin. Kalpalla kaarella yhtä vastaan hyökkäys. Könönen toiselle puolelle. Ei saa pelattua Lukas Kaniakille, joka nousee mukaan. IFK täydellisesti mennyt heidän oppikirjan mukaan tämä ilta. Aikamoisia taklauksia ollut. Ja sitten vedetään Huhtanen Lyytisen puolelta. Kumoon ei jäähyä. Klemetti toiseen aaltoon. Lyytinen pomputtaa. IFK kääntää. Huhtanen tulee Mäkiahon kanssa. Huhtanen. Mäkiaho, ei osu kiekkoon, laukaus, Leikkaus torjuu, kiekko pelissä, 7 minuuttia jäljellä. 5-1, IFK johtaa. Onneksi tämä ottelu loppuu 7 minuutin päästä. Konsta Kapasella mahdollisuus kaventaa, jättää Klementille ja Klementti laukoo päin IFK mailoja. Konsta on ainoa, joka näyttää, että yrittää. No ei nyt ainoa, mutta ainoita, jolta selvästi huomaa, että hän välittää. IFK kääntää 6-1, Miiro Pakarinen 6-1. Synkkää on tällä hetkellä Nordiksella.

0: IFK 6. maalin tekijä 81 Hiiru Pakarinen. Sieltä 28 Lukas Piiler sekä 71 Daniel Mäkiaho. Maalin aika 53-24. IFK Sette Moolioille on tietty Hiiru Pakarinen. Assistans Chivotta Lukas Piiler, sanktioitiet Daniel Mäkiaho.
1: On kyllä. Voiko selkäranka katketa näin pahasti Juuso Mäenpään loukkaantumisen takia? Aika ohuella mennä. Tällä hetkellä tässä joukkueelta katkeaa niin helposti eri asioista tuo selkäranka, että se jänne ei pidä yhtään, se karkaa aivan käsistä. On se sitten takaiskumaali, on se sitten tärkeän pelaajan loukkaantuminen. Sama kävi Rissasen kanssa. Mikkelissä loistavaa ottelua Kalpa oli pelaamassa, kunnes Jaakko Rissanen loukkaantui. Siitä peli kääntyi Jukureille. Ei läheskään näin pahasti, mutta silloinkin se vaikutti. Ja takaiskut ovat muutenkin vaikuttaneet tähän joukkueeseen aika paljon. Ja nyt tämä on ehkä semmoinen kulminaatiopiste sille. On kyllä... On aikamoisessa jamassa keltamusta lauma. No, ei nyt laiteta liikaa päätä pensaaseen, mutta toivottavasti tämä on yksittäinen ottelu. Ensi viikolla pakko alkaa tulla tuloksia. Koska ei se, että kolmas ottelu perättäen hävitään. Niitä nyt tulee joukkueille välillä, mutta nämä tavat, millä ne tulevat. Se on ehkä se isoin asia. Jos hävitään hyvällä pelillä kolme putkea, niin sitten hävitään hyvällä pelillä kolme putkea. Kyllä se tarkoittaa sitä, että jossain kohdin laiva kääntyy. Mutta tällä hetkellä Kalpa ei mitään merkkejä. Miettien tätä tappioputkia, Jukuri-ottelu olisi voinut päättyä ihan voittoonkin, mutta kyllä siinäkin se meni vähän toivomiseksi. Tappara-ottelu. Loistava maalivahtipeli, piti vain Kalpaa mukana siinä. Ja tänään... Ei nyt Lekkasta voi syyttää missään tapauksessa, mutta ei riitä sitten alkuunkaan. Joten kyllä nämä tavatkin ovat aika huolestuttavia olleet, millä nämä tappiot ovat tulleet. Vaikka näennäisesti pari edellistä ottelua ollaan kamppailtu voitosta ja eilen se oli todella vähästä kiinni. Mutta vähän siitä saipa voitostakin viitteitä, että oltiin kyllä perässä ja nyt kyllä Kalpaa vedetään jälleen. Siellä pyöritetään. Daniel Mäkiaho on syttynyt pelipäälle oikein kunnolla. 4 minuuttia jäljellä onneksi tätä iltaa enää. Sitten korkeamailla näyttää, että sillä on kiekkoa pelattu korkealla mailla. Käydään tauolla ja palataan kohta.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!

0: Harmi, ettei Kalevan pallo ole voinut olla ottelutapahtuman hienon Red Classics tapahtuman arvoinen. Ensi viikolla Kalpalla siis pelit jatkuvat keskiviikkona kotiluolossa Ässiä vastaan. Tuokin alun perin piti olla tiistaina, mutta liigan sekoilujen vuoksi ottelua jouduttiin päivällä siirtämään CHL-pelien takia ja näin ollen keskiviikkona pelataan. Ja lauantaina kotiluolassa kello 17 vastaan asettuu Lahden peli kanssa. Kalpa saa pelata kaksi seuraavaa peliä kotona. Ja noista otteluista on pakko edes jompikumpi voittaa. Ei ole mahdollisuuksia siihen, että molemmista tulee tukka. Lekkaksen rapylässä kiekko 7-1 enemmän kuin lähellä. Lauri Sinivuori pääsee yrittämään. Lekkas loistava torjunta.
1: Tämän Red Classics-ottelun yleisömäärä.
0: Loppuun myyty Ilta Nordiksella. Kyllä siitä täytyy IFK-yhteisölläkin nostaa hattuja, että vaikka heilläkin mennyt ihan miten sattuu tämä alkukausi. Hyvin, hyvin haastava alkukausi. Toki teema-ilta tänään, Red Classics-ottelu, mutta silti loppuun myyty. Nordis 8200. Hattu nousee päästä. Voi voi. Toivottavasti myöskin Nirla Montussa ensi keskiviikkona ja lauantaina porukkaa riittää. Tämä keltamusta tarvitsee kannustusta. Ei tässä nyt. Sinänsä kun sarjataulukkoa katsoo, niin hyvissä kohdin Kalpa nyt on sen osalta, että ei tässä nyt olla tippumassa vielä, mutta niin paljon jääkiekkoa vielä tähänkin kauteen on jäljellä, että ihan turha sitä edes miettiä. Mutta silti. Nyt tarvii ihan koko yhteisön taakse, keltamustan tueksi. Tällä hetkellä se on aika orpona tällä hetkellä. Se ei oikein tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä. Ja kun tällä hetkellä pelaajistossa, kyllä siellä riittää tuosta pelaajistosta, pitäisi saada enemmän irti. Se ei tällä hetkellä valitettavasti nyt näytä siltä. Se ei pelaa omilla vahvuuksilla, millä tällä ryhmällä se pystyisi pelaamaan. Se tarvitsee apua ihan kaikilta. IFK-laukaus. Lekkas torjuu. Lekkaksella varmaan puolen tusinaa torjuntaa viimeiseen pari minuuttia. Aivan siis yhtä päätä. IFK on laukannut vasemmalta ja oikealta. Vili Varonen, IFK 18-vuotias maalivahti. Liigan debyytissä on aika helpolla selvinnyt. Tai liigan toinen ottelu, mutta liigan ensimmäinen startti. Aika helpolla selvinnyt. Kaksi minuuttia tätä painajaista jäljellä. Sitten kimpsut kampsut kasaan ja kotiin ja kohde. Paljon riittää ensi viikolla kyllä Kalpalla tekemistä. Mielenkiintoista kuulla, että mitä asioita tehdään. Ihan valmennuksen suhteen. Minkälaisiin asioihin painetaan. Lechishinillä paikka. Ei hän kuitenkaan. Mitä valmennus haluaa ja pystyy tekemään. Reagoiko urheilujohto? En usko, että vielä kuitenkaan, mutta ensi viikko. Sanotaan, että ensi viikko hyvin ratkaisevassa osassa varmasti senkin osalta. Tämä viikonloppu nyt meni näin, hankala viikonloppu. Mutta jos ensi viikolla Ässiä pelikaasia vastaan ei ala tulosta tulla, niin sitten joudutaan kyllä miettimään. Mutta ehkä ennen kaikkea ne tavat, miten ensi viikolla 6 erää plus mahdolliset jatkot sitten pelataan. Niin se on ehkä se asia, koska tällä hetkellä nämä tavat, millä tappiot ovat tulleet, todella karuja. Reipas minuutti jäljellä. Vili Varosella ensimmäiseen erään 12 torjuntaa. Yhteensä 18-vuotiaalla IFK-maalivahdilla 17 torjuntaa. On kylmän karu tilasto tuo, kuinka paljon 40 minuuttia jälleen Kalpa laukoo maalia kohden. Yhteensä 6 kertaa yksi mennyt maaliin. 47 sekuntia erää jäljellä. Maalintekijät Niko Huhtanen, Ilari Melard, Eetu Liukas, Lassi Vanhatalo, Eetu Liukas, Iiro Pakarinen. Katsotaan tehomiehet tähän iltaan. Iiro Pakarinen 1+2, Daniel Mäkiäholla 3 syöttöpistettä. Siinäpä tehomiehet kolmen pisteen iltaa viettänyt. Kalpomaalin tekijänä Aleksi Klimetti. Ottelun toisessa erässä Juuso Mäenpään Hugo Galeen syötöistä. Mutta sen jälkeen, tuon tasoitusmaalin jälkeen, peli täydellisesti Helsingin IFK. Juuso Mäenpään loukkaantuminen tietenkin se iso asia toisen erän lopussa. Se katkaisi keltamustan selkärangan tänä iltana. Mietittävää riittää. Ihan kaikilla. Miten tässä kohti ensi viikkoa? Miten tämä nollataan, että ensi viikolla ollaan jälleen vahvoja? Kyllä tämä ryhmä siihen pystyy. Sillä on kaikki elkeet siihen, että sillä kyllä tuolla porukalla pitää pystyä saamaan paremmin. Se ei tällä hetkellä siltä näytä. Se nöyryytetään tänään Helsingin jäähallissa lukemin 6-1.
1: Ja tähän lopuksi on aika julistaa ilman parhaat pelaajat. Muistakaa, että Koffin voittomisset, voittomisset kaappi, avataan Blue Streetillä vajaan 5 minuutin kuluttua. Kuinka kunniaksi johdettu herra Koffin kylmiä.
0: No, tässä on aika paljon tullut sanottua. Aloin miettimään, että mitenpä tässä jälkipeliä nyt käynnistelisin, mutta ehkä tuossa ottelun loppu meni enemmän ja vähemmän tämän ottelun läpikäymiseen. Tylyllä tavalla tulee tänään tukkaan, eikä edes tukkaan, voi ihan suoraan sanoa, että turpaan. Juuso Mäenpään loukkaantuminen toisen erän lopussa oli totta kai se isoin asia. Siihen katkesi kyllä selkäranka ja edelleenkin pelin taso heittelee järkyttävän paljon. Ensimmäinen erä, se oli Kalpalta hyvä. Näytti, että hyvin tultiin askiin, mutta sitten kyllä alkoi väsy painaa. Ja totta kai myöskin varmasti vaikutus sillä, että pelattiin alle 24 tuntia toinen jääkiekko-ottelu, mutta kyllä tämä porukka on näyttänyt vuosien saatossa, että sitä ei paljon haittaa, miten, missä ottelutahdissa pelataan. Kyllä ei voi väsy painaa, kun mennään kahden pelin viikkoja tätä tahtia. Ei ole saatu mitään muuta kuin harjoitella, välillä pelata. Niin missä se harjoittelu tällä hetkellä näkyy? Ei oikeastaan missään. Paljon kysymysmerkkejä, liian vähän vastauksia. Käydään vielä muiden paikkakuntien tulokset läpi. Sen jälkeen vilkaistaan sarjataulukkoa. Kaikki ottelut saatu päätökseen. Hämeenlinnassa HPK voittaa maaleen 5-3 Kouvolan KK. Jukurit Kärpät. Jukurit tullut tasoihin ja lopulta ottanut jatkoajalla voiton maaliin 2-1. Tappara vie tasaisen väännön kotiluolassaan TPS:ää vastaan. Rankkareilla maaliin 4-3. Ja Jokerit jää nollille kotiyleisön edessä. Ilvestä vastaan maaliin 0-3. IFK Kalpa päättynyt maaliin 6-1. 17 torjuntaa Vili Varosella, 24 torjuntaa Stefanos Lekaksella. Kalpalla 28 laukausta. Se on varmaan vähiten, mitä tällä kaudella on Kalpa liigassa saanut. Vastassa ihan B-junnu maalivahti. No, A-junnuissa pelannut hyvin, mutta joka tapauksessa. Niin silti laukausun määrä noin vähän. Sekaista on! Kuka tämän solmun aukaisisi? Siitä ensi viikolla. Toivottavasti saadaan jotain osviittaa. Keskiviikkona Ässiä vastaan kello 18.30. Toivottavasti siitä nähdään viitteitä. 17.30 It's Hockey Time -lähetys käyntiin. Ja myöskin sitten lauantaina Kalpa Pelicans kello 17. Käyntiin kello 16. It's Hockey Time -lähetys käyntiin. Kyllä meillä Ismo Huotarin kanssa riittää mietittävää, miten tätä laivaa lähdetään kääntämään kohti voittojen tietä. Kolmas perättäinen tappio Kalpalle tänä iltana. Ja kun sarjataulukkoa katsotaan, saadaan vielä päivitettyä. Ilves-sarja kädessä jatkaa. Mikkeli Jukuri toisena, Porin Ässät kolmantena, Oulun Kärpät neljäntenä, Jyväskylä Jyp viidentenä, Rauman Luukko kuudes, Kiekko Espoo Espoosta seitsemäs, Lappeenrannan Saipa kahdeksas, Tampereen Tappara 9, HPK 10, Turun Palloseura 11, Lahden Pelicans 12 ja kolmen pisteen päästä viimeisestä pudotuspelipaikasta. Yhden ottelun enemmän pelannut Kalevan Pallo 11 ottelussa 13 pistettä kerrytettynä. Helsingin IFK nousee samoihin pistemääriin ja Vaasan Sport myöskin samoissa pistemäärissä Kalpan kanssa. Tällä hetkellä Kalevan pallon pistekeskiarvo ottelua kohden on sama pistekeskiarvo kuin mitä Vaasa Sport on alkukauteen kerännyt. Helsingin Jokerit siellä 16 10 pisteessä ja Kouvolan KK viimeisenä 12 ottelusta 4 pistettä. Kalpa tällä hetkellä paremman maalieron turvin, ettei se ole putoajien paikalla viimeisen kolmen joukossa. Joo, tekemistä riittää. Ensi viikolla sitten jatketaan. Tämä ottelutapahtuma oli hieno kyllä Helsingissä. IFK 6-1 parempi. Ensi viikolla jatketaan keskiviikkona. Kalpa Ässät, ole kuulolla silloin. Nyt loistavaa lauantaille jatkoa. Ja hei, kaikille vain. Ei laiteta päätä pensaaseen. Ensi viikolla luotetaan siihen, että keltamusta palaa vahvana takaisin kaukaloon. Siihen uskotaan, sitä toivotaan. Toivottavasti asia on näin. Ja nähdään jälleen raikasta keltamusta. Ei laiteta päätä pensaaseen, vaan kaikki sankoin joukoin hallille. Jos joskus, niin nyt. Keltamusta kaipaa kaikkien tukea ja toivottavasti sitä myöskin saadaan ensi viikolla Niiralan Montussa. Kyllä tämä tästä sen verran on kuitenkin joukkueessa. Uskoisin näin, että rahkeita kääntää laivaa. Ei tällä hetkellä Kalpa näin surkea voi olla, miltä se on tällä hetkellä näyttänyt. Siihen luotetaan. Ensi viikolla jatketaan. Kiitos. Moi moi. It's hockey time.

0: paikallisten puolella.
1: Vaikka

0: sillä päivä se on kauniin.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. What if I never run into you?

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.